Punk.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a današnja emisija bit će posvećena stripu po najviše. Goran Zečević, urednik Phoenix Pressa, danas sa nama. Osoba koja je već dugo u svetu stripa i neki od vas to verovatno i znate, oni koji ne znaju danas će čuti. Iskoristila sam upravo ovo letnje doba koje je dušu dalo na ovim temperaturama, možda baš da čitate stripove na nekom prohladnom mestu. Dobar dan i dobrodošao za početak.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i veliki pozdrav za sve vaše slušalce.
0: Još jedan od razloga za ovaj današnji razgovor je Spider-Man Novi dan, film koji je sinoć premijerno prikazan, film sa Tomom Hollandom, a to nam je neka poveznica i sa stripom, zato što vi kao Phoenix Press objavljujete već duže vreme upravo Spider-Mana.
1: Pa da, mi od 2017. objavljujemo Spider-Mana, objavili smo 10 Spider-Manovih grafičkih novela. Pre svega smo počeli sa ciklusom koji je vezan, mislim, malo je neobičajeno, ali je vezan za takozvanog superiornog Spider-Mana. To je bila priča koja je bio priličan hit u Sjedinjenim Američkim Državama pre nekih 15 godina, u kojoj dolazi do zamene tela između Spider-Mana Petera Parkera i njegovog najvećeg neprijatelja Doktora Oktopusa, i pri čemu je to bio drastičan zaokret u dotadašnjoj izdavačkoj politici Marvela, pošto niko nije očekivao da će tako nešto. Mislim, uvek su se kroz Spider-Mana postojali su različite alternativni univerzum i priče kojima su se eliminisali i vraćaju negativci, ali ovo je bio prvi put da se pokuša sa tim da negativac kao što je Otto Octavius, Doktor Octopus, da on zapravo pređe u telo Petera Parkera i da čitaoci vide kako bi se on snašao u toj, kažem, dualnoj, dvostrukoj ulozi. Tako da smo počeli sa tim, umeđu vremenu smo izdali još nekoliko novela, grafičke novela za koje mislimo da na adekvatan način približavaju i prikazuju Spider-Mana.
0: Od kog trenutka odlučujete da objavljujete Spider-Mana? Evo, u ovom prvom delu ćemo se zadržati na toj temi, i da li naša publika voli Spider-Mana možda u odnosu na druge superheroje?
1: Pa pre 10 godina smo započeli projekat izdavanja Spider-Mana. Došli smo na ideju, mislim da, pošto smo nekolicina nas koji smo u Phoenix Pressu, smo ljubitelji superherojskih stripova, i s toga smo odlučili da ne bi bilo loše da jedna od polaznih tačaka bude upravo Spider-Man, koji je uz Batmana i Supermana verovatno najpoznatiji, planetarno najpoznatiji superheroj.
0: Možda i, da, i polaznica je taj izbor.
1: Da se vratim na pitanje. Da, superheroji su relativno popularni kod mlađih generacija. Mislim, ne mogu da kažem da je to na nekom nivou kakav je recimo u Sjedinjenim Američkim Državama ili verovatno u Zapadnoj Evropi, zato što je to i na samom američkom tržištu, koje, mislim, je preplavljeno stripovima, tako da kažem, superheroji nisu dostigli toliku popularnost pre početka ovog veka. Snimalo se relativno malo filmova, recimo krajem 70. godine snimano nekoliko televizijskih filmova o Spider-Manu, i tek 25 godina kasnije, kada su se 25 godina kasnije, kada su stekli uslovi i što se tiče kompjuterske animacije i što se tiče plasmana stripova i na druga tržišta, da Spider-Man napokon dobije adekvatnu filmsku verziju. Sam Raimi je snimio svoju čuvenu trilogiju, počeo od 2002. I mislim da je to bio, naravno, neki trenutak gde se ne samo Spider-Man, nego i drugi Marvelovi superheroje, posle toga je krenulo, mislim, bio je i Hulk, pa je bio Iron Man, pa je bio Thor. Mislim da je ta verzija Spider-Man iz 2002. započeo taj neki talas gde se drastično i značajno popularizovao američka superherojska filmska scena i u drugim delovima sveta. Mislim, jer pre toga su postojali isključivo se to ovaj, preko stripova, preko pisane verzije, nije bilo, postojali su neki crtani filmovi, ali nije bilo to na tom, kažem, globalnom nivou kakvom su doprinjeli filmovi.
0: Tako je, sećamo se onog animiranog filma, čini mi se iz 60-ih ili 70-ih, sa onom zaraznom temom, Spider-Man temom.
1: Da, to je bilo. Ali to su bili samo neki, mislim, ovaj, jednostavno u to vreme se, za razliku od novog savremenog doba, nije se nešto gledalo na to da će finansijska strana, profit se nije razmatrao u toj meri, tako da je decenijama su se opirali, recimo u Marvelu, pokušajima da dodatno popularizuju svoje izdanja time što će ih pretvoriti u filmske franšize.
0: Da li ćeš gledati film i da li te uopšte to zanima ili je ipak tvoj izbor ovo što objavljujete?
1: Pa verovatno u nekom trenutku, zato što mislim, želeo bih da vidim koje su razlike između filmske verzije i stripa Brand New Day, Novo doba, da imamo ove sličnosti i razlike za to, a mislim u principu, kako to da kažem, ta prva trilogija Sema Raimi mi je ostala u lepom sećanju i posle toga kada sam krenuo da gledam čudesnog Spider-Mana u režiji Marka Weba, nekako mi to nije bilo to. Da li sam se ja previše vezao za taj univerzum gde je Tobey Maguire Spider-Man, i to mada mi je Andrew Garfield bio sasvim odličan Spider-Man, kao što je to i danas Tom Holland, ali nekako sam ostao i često na televiziji sam i gledao reprize ove te početne trilogije, između ostalog, mislim, i u prva dva filma su sjajni negativci, Willem Dafoe kao Zeleni goblin i Alfred Molina kao Doktor Octopus, tako da mi je to, posle kako su krenuli ovi novi filmovi, pogledam ih, ali nemam neku želju da ih ponovo gledam. Mislim, to je čisto verovatno, kažem, fenomenološki, jer dobri su to kvalitetni filmovi, ali nekako sam i dalje ostao vezan za ovu početnu trilogiju.
0: Možda to ima veze i sa ranom mladošću, sa nečim za šta se vežemo emotivno i da je to...
1: Pa naravno, uvek je ono što je bilo ranije bolje. I uvek je sve bolje kad
0: smo
1: mladi.
0: Zlatno doba.
1: Zlatno doba, uvek je sve bolje kad smo mladi, ali da, nekako sam se sa druge strane, u to vreme je bilo manje tih filmova, pa je čovjek mogao sebe da posveti tom filmu, da ga iščekuje neko vreme i da planira gledanje. Danas su poplavi, mislim, filmovi i superherojski, to je već teško ispratiti u kom su, da li su to pravi univerzumi, alternativni. Popularnost i naravno velika finansijska dobit koje je taj Marvel filmski univerzum, da ono je dobio prilike neku hiperprodukciju filma gde non stop on izlaze i ljudi koji ko primeće više ne stižu to da isprate. Mislim, to je generalno cilja se uz američko, vratno i na tržišta u Aziji, kinesko, indijsko, gde se gde je veliki potencijalni broj gledalaca, ali mislim, sa druge strane, to neminom je vuče pad, određeni pad interesovanja za svaki novi film, jednostavno prebrzo izlaze, mislim, razlike u Spider-Manu su ovog puta je bila 5 godina, ali generalno non stop se najavljuju, non stop je 2 za 3, 4, 5, 6, kako je to bilo, da će se raditi rebootovi, i evo sad imat ćemo i Osvetnike, mislim u decembru da su nešto planirani, tako da čini mi se da to malo kod ljudi izaziva i zasićenost.
0: Pa eto, baš Osvetnici, takođe svako se u svojoj nekoj dekadi veže za određeni

0: način tretiranja neke stare priče, tako da ako pitamo nešto starije od mene i od tebe, za njih su osvetnici serije iz 60-ih, je li tako? Da.
1: Da, naravno, pa
0: John
1: mislim
0: Steed, da.
1: i pa da, sa Johnom Steedom i Emo Peel, tako
0: Da.
1: da, to je nekada je bilo prikazivano i kod nas, zaboravio
0: Jeste,
1: sam samo na
0: jeste,
1: kom kanalu,
0: da.
1: ali je bilo negde u 90-ima. Da, pa mislim, kažem, kod nas je, kao i u dobrom delu sveta, to širenje, ta neka ekspanzija Marvela je došla sa značajnim zakašnjenjem u odnosu na prvobitno tržište. Tako da su ljudi, mislim, dan danas teško im je da, tako da kažem, uđu u sve detalje, da pohvataju sve priče, zato što je to iz godine u godinu novi filmovi, nove priče na već postojeće koje nisu ovde bile objavljivane, tako da mislim uz gomilu dobrih, veliki broj dobrih priča koje su objavljene o superherojima, osvetnicima i to, recimo postoji još veliki broj njih koji nisu, za koje čitaoci možda ni ne znaju, jednostavno zato što su informacije o njima nisu dopirale do našeg tržišta. Samim tim, to nekako mislim i uslovljava da ljudi ne zavole superheroju, ih makar odmah ne kupuju u prvi mah, da to treba da se prođe neko vreme, da se malo slegnu, da se ljudi raspitaju o određenim pričama, da bi onda odlučili se na kupovinu, mislim, na praćenje određenog serijala i na njegovu kupovinu.
0: Mislila sam da u ovom prvom segmentu popričamo malo i o tom detinjstvu i kako se neko zaljubi u strip, ali ostavit ćemo to za drugi deo emisije posle malo muzike, ali pre toga želim da kažem našim slušalcima da je naš današnji gost doneo i neke lepe darove, tako da dvoje koji se jave, a da mogu da dođu fizički do naše portirnice, mogu pozvati 3229653 i sačekat će ih upravo Spider-Man o kome smo govorili.

Reči su smetnja, pogrešna boje, i što manje pričam to je bolje i bolje. Možda sam lud.

0: Slušajte Klub 2, Goran Zečević danas sa nama i ovaj deo razgovora prvo želim da posvetimo tome kako si se i kada, i to je verovatno u detinjstvu, zaljubio u stripove i kasnije odlučio da urednički vodiš jednu izdavačku kuću.
1: Koliko se sećam, to je bilo negde 87. ili 8. Slučajno sam nabasao na nekoliko stripova koje sam uzeo da iz radoznalosti da čitam. Mislim da to su bili u tom trenutku najdostupniji stripovi na području bivše Jugoslavije. To su bili stripovi iz Dačne kuće Seđe Boneli. Sad, da li je to bio Zagor ili Teks ili tako, ne zaboravio sam. Ali sam, navišao sam na, kažem, malo hrpicu tih stripova, onda sam uzeo, sam primetio u nekom trenutku da ne mogu da stanem bukvalno. Samo sam čitao jedan za drugim i nakon određenog vremena sam došao na ideju da počnem da skupljam. I tako, mislim, u to vreme je bio drugačije, mislim, stripovi su bili, redovno su izlazili na kioscima dva puta nedeljno i nije bilo preprodavaca, ali su mogli da se, mislim, i kažem, specijalizovani knjižari su mogli da se nađu stripovi na određenim mestima i tako sam počeo iz dana u dan, nedelju, da neke zanimljive, meni zanimljive priče kupujem, pa onda kad shvate da ima nastavak, pa onda ideš i tražiš nastavak i to, i nakon nekog vremena sam skupio određenu kolekciju stripova. Znači, počelo se sa italijanskim stripovima, Bonelli stripovima, u nekom trenutku sam počeo i da čitam stripove iz francuske škole, mislim, koji su bili Asterix, Talični, Tom Riđe obradio i to, do kojih sam mogao da dođem u tom trenutku. E, posle nekog je, naravno, da kažem, došla je određena pauza, negde tokom 90. godina, kada sam na nekoliko godina prestao da u potpunosti da nabavljam, možda sam čitao stripova i znam da ih nisam više nabavljao, imao sam neke, kažem, druge prioritete, i onda sam krajem 90-ih sam u jednom trenutku ponovo naišao na ulici na stripove, kupio nekoliko njih i nakon određenog vremena rešio da počnem, ponovno kažem, da obnavljam kolekciju i da skupio neke nove naslove, i to je traje do danas.
0: A opet ideja da se time baviš profesionalno i da budeš izdavač, odnosno da se Phoenix Press
1: u kontaktu sa nekolicinom drugara i peti koji su imali slične poglede na strip izdavaštvo kao ja, odlučili smo da, eto, da bi možda bilo zanimljivo da osnovimo izdavačku kuću i da plasiramo na tržište neke naslove koji su nama bili zanimljivi, koji su naravno u tom trenutku bili dostupni. Tako da, eto, kažem, u suštini na početku čist entuzijazam i neka ljubav prema stripu, tako da se bez nekih preteranih očekivanja da će da traje godinu, dve, pet ili to, da vidimo kako će to da ide. Pa je tako to, mislim, kažem, išlo iz godinu u godinu, širili smo izdavački asortiman i trudili smo, mislim, neke stripove koji su nama lično zanimljivi, nisu to naravno uvek bili izuzetno marketinški valjani naslovi. Mislim, nismo gledali profit. Po svakom slučaju, nekada ono, kada nam se učinilo da je priča ili da su crtež, da možda zaslužuju izdanje na srpskom jeziku, odlučili bismo da uzmemo prava za njih i da ih objavimo ovde.
0: Razmišljamo o tome kako se ljudi prepoznaju i društvene grupe se svuda na planeti povezuju ako, na primer, vole sličan bend ili idu na iste koncerte, festivale, da je to način na koji ljudi koji ne govore istim jezikom komuniciraju. Ali ako govorimo o stripu, mislim da su te veze još jače i da, evo, malo čas si mi pomenuo dok smo bili van studija da znaš italijanski, što je vrlo i da, korisno da. I zbog posla, i jezik je predivan i to jeste jezik stripa, ali mi se čini da su te veze među ljudima koji su entuzijasti u svetu stripa ili ljubitelji, da su te veze zaista najjače moguće, da kada bi otišao na neko mesto i razgovarao sa osobom sa kojom ne deliš ništa drugo, da bi vas strip povezao.
1: Pa da, mogu bi se reći da je to tako. Mislim, mnogi ljudi, ja, govoreći po sebi, mnogi ljudi

0: koje sam upoznao pre 20, 25, 30 godina, koji su isto bili kolekcionari, ljubitelji stripa, ostali smo i dan danas u kontaktu i uvek kada se nađemo možemo, ako ni o čemu drugom u tom trenutku, možemo da prokomentarišemo najnovije događanja na strip sceni, to koje smo izdanja nabavili, koja izdanja preporučujemo, ne preporučujemo. Upravo to, mislim, strip zajednica je ovako, nije preterano obimna, jer strip je medij koji ipak ne privlači toliki broj ljudi, ali je u Srbiji, mogu da kažem, na ovim prostorima generalno postoji veliki broj strip entuzijasta i kolekcionara koji su, mislim, u kontaktu, često organizuju se i okupljanje, recimo bilo su okupljanje na sajmu knjiga, na međunarodnom salonu stripa i to, gde veliki broj ljudi koji su inače različiti interesovanja dolazi iz različitih sfera, različitih branši, to koje upravo povezuje to, strip gde oni mogu satima da sede, da pričaju isključivo o nekim stripovima, da razmenjuju mišljenje i to. Upravo tako, može se dogoditi na najneočekivanijim mestima da čovjek naleti na ljubitelje stripa i da se na taj način dodatno povežemo.
1: Kad god je neko iz sveta stripa u ovoj emisiji, ja ga pitam da li je bio u Luki. Ja sam bila, ali u doba kada nije tamo strip festival, odnosno konvencija u gradu Luka u Italiji.
0: Eto, sa ovom prilikom moram da te razočaram, ali nisam nikad bio. Bio sam mnogo puta u Italiji, ali nisam nekako nikad imao potrebu. Uvijek je postao neka ideja da odem tamo, međutim, pošto je to, čini mi se, negde krajem oktobra, početkom novembra, uvijek bi se nešto isprečio i sam bar ja navozio neki razlog da ne odem i često tako gledam slike ili reportaže ljudi koji su bili tamo i razmišljam da bi vredilo jednom da se odem. Mada je to sad od tog isto nekog manjeg događaja koji je privlačio kolekcionare, ljubitelje stripa u Italiji, baš je prerastao u veliki medijski događaj koji traje danima, gde je prisutan veliki broj autora, s toga verujem da ga vredi posjetiti. Samo što, kažem, meni se još uvijek nisam našao priliku da odem tamo.
1: A opet ti možda manji festivali i događaji na kojima mogu da se sklope i poslovi su jako korisni. Kako vi kao izdavačka kuća, kako dolazite do tih dogovora, da li je moguće sve zapravo učiniti iz kancelarije mailovima ili je ipak taj ljudski dodir, pogotovo sa nekim ko deli isti cilj i ukus za strip?
0: Ljudski dodir je naravno veoma bitan. Mislim, u Srbiji, s obzirom na veličinu države i broj zvanika, postoji zaista priličan broj festivala na kojima se okupljaju ljubitelji stripa i tu je, mislim, taj neki kontakt uživo sa kupcima i potencijalnim kupcima izuzetno znači izdavača. Mislim, tu između ostalog možete da mogu da se, izdavač može da sazna od čitalaca mišljenja o svojim projektima, o svom nekom izdavačkom ponudu, o tome kako su urađena izdanja, jer danas je verovatno više nego ikada je čitocima bitan je uz, naravno, kvalitet, ne znam, prevoda i to, bitan je kvalitet izrade, kvalitet štampe, mislim, standardi su postali znatno viši. Tako da je to, mislim, prilika i da se saznaju mišljenja čitalaca, da se na taj način dobije nekakav, kako bih rekao, feedback o tome kakva je naša izdavačka biti, kakav je naš izdavački plan i usput da se u tako nekoj opuštenoj komunikaciji, opuštenom razgovoru jednostavno kupci vežu za izdavačku kuću. Mislim da prosto da, jer generalno za većinu izdavača to u suštini nije samo posao. Većina izdavača u Srbiji, stripa govorim, većina izdavača zapravo i ne, praktično ne živi od toga.
1: Da.
0: Mislim, bave se nečim drugim i to, i usput ovim jedna dodatna delatnost, mislim, koju rade iz entuzijazma, iz ljubavi prema stripu i samim tim, čim misle da i čitaoci to prepoznaju, jer vide, mislim, da se koliki trud izdavači uvažu to da adekvatno prezentuju, da predstavi izdanje, da ono bude dostupno što je moguće većem krugu ljudi, što je moguće većem broju čitalaca. Samim tim, mislim, je od izuzetne važnosti mogućnost da se putuje po Srbiji, da se na taj način uvek sklapaju nova poznanstva i kontakti.
1: Da li se svi vi u redakciji bavite i nečim drugim?
0: Da, svako radi nešto, mislim, ja se uspod bavim i prevođenjem i pripremom.
1: Sa italijanskog
0: Sa italijanskog i sa engleskog, čak i sa francuskog. Ovaj. A mislim i pripremom stripova i drugi se isto, moje kolege se isto bave ovaj, prelomom i još nekim drugim stvarima. Mislim, zato što je to

0: strips, tako da kažem, u Srbiji generalno sezonski radi. Zato što je, postoji ta sezona, kako taj neki, ovaj, kažem, kvartal od septembra do decembra, kada je gro izdavačke delatnosti. Kada su, je bio međunarodni salon stripa, kada je sajam knjiga u toku i to, kada se novogodišnji praznici, kada se plasira najveći broj proizvoda. E sad, tokom leta, recimo, ume da bude prilična stanka, tako da tad ljudi koji se bavi izdavačstvom imaju priliku da se okrenu i svojim sekundarnim ili primarnim delatnostima, kako to.
1: Sad baš pominješ taj period koji je nama koji smo samo konzumenti ili kupci koji ne razmišljamo o strategiji, to je doba praznika, pa onda pred praznike možete da obradujete nekoga ko voli stripove nečim kapitalnim za podjelku, na primer, ali govoriš i o salonu stripa međunarodnom i sajmu knjiga koji je su poligon za predstavljanje sobstvene izdavačke delatnosti. Ako govorimo o salonu stripa, on, ovaj beogradski, je nešto utihnuo?
0: Pa trenutno je neaktivan. Mislim da i Studentski kulturni centar trenutno ne radi, pošto je on bio u okviru njega. Za sada nema naznaka da će biti, da će se održati ove godine, što je naravno ove...
1: Da, jer se gubi kontinuitet.
0: Vest, gubi se kontinuitet, mislim, jer je to je bila manifestacija koja je trajala više od 20 godina, mislim, u kontinuitetu gde su mnogo poznata imena svetskog stripa gostovala, gde su imali prilike da se predstave beogradskoj publici i, mislim, gde su čitaoci, gde publika imala prilike da čuje o budućim projektima, njihovim, o generalno o stanju izdavaštva u svetu, neke informacije koje možda ne mogu da se uvek nađu na društvenim mrežama. Kažem, uz priliku da se tada nabave najnovije izdanje koje ste propustili, to je bio odličan izvor informacija za sve one koji su želeli da kažem, potpune svoje znanje o stanju na strip sceni. Nažalost,
1: da, bilo je atraktivnih gostiju svake godine.
0: Da, iz različitih delova sveta. Mislim, bukvalno kako dovozili su iz Sjedinjenih Američkih Država, iz, ne znam, iz Belgije, iz Češke, iz Portugala, sa različitih poznava, različiti autori koji su isto promovisali i različite škole stripa. Mislim, bilo je ljudi koji su crtali super heroje, bili su izdavači koji su autori koji su bili vezani isključivo za francusku školu stripa i za autori koji su bili vezani za italijansku školu, pa za kažem tu takozvanu underground produkciju, tako da je publika neretko u okviru istog festa, u istog salona mogao da vidi predstavnike nekoliko različitih škola stripa.
1: Sada imamo u obližnjoj Crnoj Gori, eto, Hercegnovski festival koji je prilično jak.
0: Da, oni su u poslednjih deseta godina prilično razvili tu priču koja je isto krenula sa nekoliko gostiju i to, međutim radili su prilično na marketingu i na stvaranju atmosfere da je moguće održati festival sa 15 ili 20 gostiju i rekao bih, pošto iz festivali, kako bih rekao, iz svake godine sve uspešniji, tako da su uspeli u toj svojoj nameri da on bude, mislim, i ne samo prepoznat u Crnoj Gori, nego i regionalno. Znači da se na, bukvalno u svim zemljama bivše Jugoslavije priča i da ljudi, da autori iz svih krajeva bivše Jugoslavije odlaze u Hercegnovi na festivalu.
1: Sad ćemo slušati malo muzike, a posle toga se vraćamo priči o vašem izboru šta i zašto objavljujete.

0: 13:34, slušate Klub 2, Goran Zečević danas sa nama, urednik u Phoenix Pressu. Zašto se zovete baš Phoenix Press?
1: Više ne mogu da se setim, ali mislim da smo da je to nije bilo, kako sećam, nije bilo početno početna ideja, a da su neka druga imena već bila zauzeta što se tiče izdavačke kuće iz oblasti knjige i onda smo u nekom razmišljanju, recimo Phoenix, mislim, ptica i sve to, i našli smo neke zanimljive logoje na internetu i onda zašto se ne bi zvao i Phoenix Press, eto, to je...
0: Koliko vi već postojite kao...
1: Od 2010. godine.
0: To je već podosta godina. Ako govorimo o kontinuitetu, kod nas je to vrlo teško i teško je održati se i finansijski i biti u nekom poslu. Ako govorimo o toj našoj strip sceni, ako govorimo o izdavaštvu, kako ti se čini za zemlju Srbiju? Da li je zapravo sve ono što su svi pravci u stripu pokriveni ovde kod nas?
1: Za zemlju kao što je Srbija sa nekih 6,5 miliona stanovnika, mislim da je strip scena izvanredna. Godišnje se izda nekih možda i do 300 naslova, različiti pravac, različitih škola, kako ovih mainstream iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Japana, iz Italije, iz Francuske.
0: Iz Belgije, da.
1: I Belgije, Francuske, Belgijske tržišta, tako i brojne produkcije, recimo iz Južne Amerike, iz Portugala, bilo je ovde iz nekih azijskih isto zemalja, gde su izdanja možda koje nisu adekvatno zastupljene ni u većim državama od Srbije, nisu uspevao da prođe, ali su objavljena na ovom tržištu. Tako da sa te strane možemo reći da stvarno da naše tržište ne uskude u naslovima. Tokom godina čitaoci imaju prilike da vide mnoge naslove koji su recimo nastavke serijala koji su izložili nekad u 70-im, 80-im godinama, pa su kod nas sticam okolnosti bili prekinuti u nekom periodu 90-ih, 2000-ih, međutim izdavači su objavili kako te početne epizode u novom obliku, tako i nastavke, tako da su ljudi imali priliku da zaokruže priču. Samim tim, kažem, za naše tržište, mislim da izdavači rade odličan posao.
0: Baš sam se sad setila jednog novogodišnjeg poklona koji sam dobila od firme mog tate, a tu je među slatkišima i nekim igračkama, dakle, govorimo o, na primjer, 89. i 90. bio je i strip Gaston. Tako da nekada je i taj plasirati strip najmlađoj generaciji je, i to neki koji je ne onaj, dakle, sa kioska, iako ne govorimo o kvalitetu, već o onome što je tvrdo ukoričen strip.
1: Odličan način da se strip približi, kažem, i najmlađoj populaciji. Mislim, jer od toga sve kreće. Zato što neophodno je konstantno generisati, stvarati nove generacije čitavaca kako bi strip kao umetnost opstao. I samim tim, mlađi čitavci su često u nedoumici sa čim bi trebalo da počnu. Zato što u nekom obliku, recimo Gaston i francuski zabavni stripovi kao što su Asterix ili Tavojči Tom su odlična polazna tačka za mlađu publiku, a s druge strane to su naravno super heroji, jer recimo Spider-Man, gde se mlađi čitavci mogu lako identifikovati i poistovetiti sa Spider-Manom, koji je, kao što to čitavci vjerojatno znaju, srednjoškolac kojeg je ujeo radioaktivni pauk, koji je na taj način dobio svoje superherojske moći, ali on je superheroj sa manama, kako da se to izrazimo, koji nije savršen, nije idealan, muče ga svakodnevni problemi sa devojkama, finansijski problemi, odnos sa njegovom strinom May koja ga podiže, tako da se na taj način, mislim, kroz obradu ti nekih i porodičnih i društvenih elemenata, mlađi čitaoci mogu lakše da se uvuku u svet stripa nego što je to recimo bilo možda kad smo mi bili mlađi, pa su bili su popularni westerni. Ja sam isto u svet stripa ušao preko westerna i mnogi drugi su to, jer to je bilo neko nakon onog klasičnog doba westerna iz 50-ih, bili su špageti westerni u 60-im i 70-im i onda su ljudi jedni drugima preporučuju kako italijanske westerne, tako i ove francuske iz francuske škole, međutim danas je to recimo, verujem da bi mnogim čitaocima koji tek stupaju u svet stripa bilo donekle neobično tako, jer je western kao žanar je poprilično, mislim, danas limitira, redukovan, onako nema nešto.
0: Da.
1: Mislim, nije tema koja privlače neku širu publiku, tako da je danas malo teže preporučiti, ajde, hajde ti sad kreni, u redu, Talični tom je tu naravno dosta popularan, ali recimo superherojski stripovi su svojom prodornoću i popularnoću u poslednjih par decenija su doprinjeli da su oni uz naravno i mange, da su to dva neka polja, oblasti stripa koje su najprepoznatljivije čitaocima. E, obično se krenu, mislim, deca krenu od superheroja, onih prilagođeni mlađem uzrastu, posle pređu na mange, a u nekom trenutku ponovo se recimo vrate superherojima.
0: O vašem izboru, odnosno o tome kako vi birate šta ćete da objavljujete, možemo sada u narednim minutima. Da li to radite po sopstvenom ukusu, po nekakvom trendu, tendenciji, i zapravo eto najjasnije moguće kako birate šta ćete objaviti?
1: Kombinacija svih tih faktora. Mislim, povozi se od sobstvenog ukusa i razmišljanja o tome šta bismo želeli da objavimo, šta bismo želeli da prikažemo publici, predstavimo. A onda naravno i prati se nešto što je trenutno aktuelno u svetu. Tako da, mislim, prevashodno gledamo tome nešto što se nama dopada, da, da to bude u okviru nekih naših strip interesovanja, da bude u nekim sferama koje su nama interesantne i zanimljive, i nešto što, za što verujemo da će biti, da će na neki način oplemeniti čitaoce, proširiti njihove stripovske vidike, zainteresovati da nastave sa kupovinom i sa čitanjem stripova. Tako da su to neke, kažem, smernice vodilje u izdavačkoj politici. Naravno, ne može uvek da dobijete prava za to, jer je prilična i konkurencija. Ali imali smo sreće da je dobar deo naslova koje smo želeli da objavimo bio dostupan za objavljivanje u Srbiji, tako da smo veoma srećni i zadovoljni što smo uspeli da ih objavimo ovde.
0: Iako je vaš sajt dobar i pregledan i svako koga interesuje može da pogleda šta obuhvata, na šta si ti ponosan, šta je to što je dobra referenca za vašu izdavačku kuću?
1: Pa, zanimljivo pitanje. Pa, osim superheroja, naravno, kojima smo dosta pričali i na koje smo posebno ponosi što smo radili, tu su razni francuski albumi. Pošto smo izabrali smo neke albume za koje smo mislili da će biti dopadljivi čitavačkoj populaciji, dobili smo prilično dobre kritike za njih, tako da su to recimo izdanja iz edicije Uroboros i Ronin, za koje smo u najvećoj meri dobili pozitivne kritike i ocene. Tako da je to nešto, recimo, što, da se kažem, da malo pređem sa priče o superherojima. Mi smo, za one koji to ne znaju, pre Marvela uradili smo i tri Batmana, na koje smo naravno ponosni, ali kažem onako, pošto su Batman i Marvelovi heroji ipak globalno i planetarno poznati, ovako, zadovoljni što smo imali prilike da našoj publici predstavimo neke izdanja koje nisu bila pre toga poznata domaćim čitaocima.
0: A šta planirate? Jer evo sad je leto i svi su relaksirani ili nisu u gradu ili su im poslovi onemogućeni zato što su drugi na svojim letovanjima, ali kao što si rekao, kad dođe septembar onda se sve menja i onda je potrebno skovati neki plan. Da li imate nešto na čemu radite što možete da podelite?
1: Da, leto je naravno ono period kada se uglavnom prave stripovi, prevode, prelamaju, radi dizajne, zato što mislim, većina ljudi je na odmoru i ne razmišlja preterano o stripovima, tako da izdavači uglavnom koriste taj period da bi pripremao i stripove za jesenju sezonu. Pripremamo nastavke, recimo za Spidermana, ovog superjednog Spidermana 4 i 5, za koje se nadamo da će izaći tokom jeseni, takođe i Tora 2, nastavak Tora koji smo objavili pretprošle godine, tako da to nam je recimo trenutno u fokusu i radimo na tome.
0: Hvala mnogo na ovom današnjem gostovanju i svakako se vidimo pre sajma knjiga, no i na sajmu knjiga je velika gužva i na štandovima za stripove i uvek sretnete neka poznata lica, jer to je ta lojalna publika. Sada ćemo za kraj slušati još jednu pesmu, a onda ćemo se i odjaviti.

Slušali ste Klub 2. Mi za vas imamo još jedan strip našeg današnjeg gosta, izdavača Phoenix Pressa. Pa se javite na 3229653. A ovo je bio Klub 2 koji su danas za vas realizovali Mihajlo Medić, Marija Vidić, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja.

zoveš, kada sam slab, uvek mi kažeš, ostavi me.

Izložba Odelo čini čoveka otvorena je u galeriji Saveza udruženja likovnih umetnika Jugoslavije, a autor je doktorant na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu Nikola Jeremić. Ovaj umetnik do svojih stvaralačkih ideja dolazi tragom popularne kulture tako što arhivira, interpretira i modifikuje njene prepoznatljive odrednice. Na otvaranju je bila Ivana Babić.

0: Bazen u obliku flaminga ispunjen novcem, boca sa pićem i upečatljiva roze pozadina na slici sa natpisom iz filma Scarface, The World is Yours, neki su od elemenata postavke. Oni, kao i naziv, upućuju na simbole luksuza koje umetnik Nikola Jeremić promišlja kroz ironiju i parodiju. O poznatim sekvencama koje su ga podstakle na rad, kaže.
1: Što samog novca tiče, podsjetilo me je na scenu kada ima, baš ima taj soundtrack gde oni idu, broje taj novac, sve je prikazano onako hiper, sve je dobro u tom trenutku, tako da ta scena mi je uvek bila inspirativna, što je onako ironično, jer na kraju ako smo gledali film znamo da sve pukne i da sve propadne. Isto što se video rada tiče, video rad ima soundtrack iz Scarface-a nazvan Elvira. Sve to naravno ima tragičan kraj, ali je počelo nekako lepo, što smatram i da ima veze sa tom tematikom te spoljašnje fake ljušture, ako mogu tako da kažem.
0: Za Jeremićev umetnički izraz poseban značaj imaju prozori. Oni se u koncept izložbe uklapaju jer se na njima, kao i na drugim radovima u okviru postavke, pojavljuju njegovi autoportreti i alter ego. Prozori mogu biti, kako kaže, nostalgični, karakteristični za Windows XP, oni koji nude mogućnost odlaska u internet svet, ali i oni obični, sa zgrada i kuća. Upravo jedan takav poslužio je da dvodimenzionalnost slike zameni ulaskom svog rada u prostor.
1: To je baš i bio ključan deo za moj master rad, gde je mene krenulo odnosno da guši, da ograničava dvodimenzionalnost papira i platna, i onda zapravo to se slučajno desilo, jer evo, baš je jedno samo objašnjenje, moja drugarica je u tom trenutku menjala prozore i baš onaj rad LED prvom klasom je nastao tako što sam ja dobio njen ovaj zeleni prozor i odmah mi je bila interesantna ta ovaj roletna koja može se diže i spušta, i onda sam zamislio kako ugrađujem neku scenu i onda da publika može ovaj da je digne ili spusti. Baš kad je bila izložena mi je bilo interesantno ovaj svaki put kada sam došao, jer roletna bila u novoj poziciji, nekako prirodno je da će ljudi ovaj hteti da interaguju sa nečim što dela tako pokretno i fluidno.
0: Postavka je sačinjena iz dva segmenta. U jednoj prostoriji je umetnikov master rad, a u drugoj su instalacije i slike nastale na doktorskim studijama koje trenutno pohađa. Kako je u koncepciji izložbe prikazao prelaz sa jedne faze rada na drugu i koje su njegove dalje umetničke težnje?
1: Ovo mi je baš dobro pitanje, zato što sam i nekako koncipirao da mi prva soba bude master rad, a ovaj ulazak u drugu nekako prelaz u doktorat, što je i malo čudno i kontradiktorno, jer sam trenutno na doktorskim studijama u prvoj godini, se dosta bavio ovime što smo razgovarali o tom prozoru, tom digitalnom pejzažu, a odelo činjenice čoveka se baš vezuje za moj master rad. Međutim, nekako ta estetika i taj vizual tog alter ega, odnosno mene, se je nastavio da se pojavljuje, samo eto je možda bio na nekim drugim pozadinama. Tako da dosta stvari koje su sa doktorskog rada su se možda i više uklopile u samu estetiku i kolorit master rada, tako da za sada su prilično povezani, onako drže se zajedno, ali da, definitivno će se kretati dalje od moje druge godine ka prozoru o kom smo pričali.
0: Izložba O delu čini čoveka umetnika Nikole Jeremića u galeriji Saveza udruženja likovnih umetnika Jugoslavije otvorena je do 5. avgusta.

0: 3 minuta, ostala su do pola 7, slušate Novi dan Beograda 2. Biće vruće narednih dana do 9. avgusta, temperature mogu da odu i do 40 stepeni, a kažu meteorolozi na kraju tog perioda manji pad temperature, a uz promenljivu oblačnost povećava se verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljevinu. Temperatura u Beogradu ovoga jutra već je 24 stepena, maksimalno danas 37 u glavnom gradu, a negde će biti i toplije do 38 stepeni. Kakva je situacija ovoga jutra na putevima? Iz Automoto Saveza Srbije Tamara Ninić.
1: Tokom sezone godišnjih odmora i pojačanih putovanja, vikendom se beleži i najveći intenzitet saobraćaja na autoputevima, magistralnim putnim pravcima i graničnim prelazima. A ovaj vikend, prvi u avgustu, obeležeći nova velika smena turista, pa se očekuje i dodatno opterećenje na najfrekventnijim deonicama. U ovakvim okolnostima svaki zastoj izazvan saobraćajnom nezgodom ili radovima na putu može dovesti do formiranja dužih kolona i usporenog saobraćaja, pa što može produžavati vrijeme putovanja. Duža vožnja po veoma visokim temperaturama, kakve nas očekuju i danas, povećavaju rizik od grešaka za volanom, zbog čega je važno na put krenuti odmoran, praviti redovne pauze i dosledno poštovati saobraćajne propise. Kako bi izbjegli višesatna zadržavanja na graničnim prelazima, savjetujemo korišćenje manjih, alternativnih prelaza. Sa Hrvatskom možete koristiti Sot, Ljubu ili Bačku Palanku, sa Mađarskom Bačke Vinograde, Horgoš 2 i Bački Breg. Sa Bugarskom su vam na raspolaganju prelazi Strezimirovci i Vrška Čuka, dok alternativu Preševu sa Severnom Makedonijom možete koristiti granični prelaz Prohor Pčinjski. Svi ovi manji prelazi rade non-stop po 24 časa i namijenjeni su isključivo putničkim vozilima. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Horgoš na ulasku u našu zemlju čeka se oko 60 minuta. Na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz zemlje na putničkim terminalima čeka se također oko sat vremena, puna je međuzona, pa je ukupno vrijeme zadržavanja duže. Kolona vozila je na ulazu u našu zemlju i na graničnom prelazu Batrovci, kao i na graničnom prelazu Preševo na izlazu iz zemlje. Ovako pojačan saobraćaj donosi usporenu vožnju na mestima gdje su započeti radovi, a putevi Srbije podsjećaju na radove kojih ima na Mokrološkom brdu na ulasku u Beograd iz smera Niša između petlje Lasta i Bubanj potok. Svakog dana od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim trakama. A od danas, od 8 časova ujutru do srede 5. avgusta, saobraćaj će biti potpuno obustavljen na pojedinim krakovima petlje Surčin i važit će izmena režima saobraćaja. Iz ovog preduzeća navodi da na naplatnim stanicama ne očekuju duže zadržavanja, budući da je angažovan dodatni broj inkasanata, ipak apeluju na vozače koji putarinu ne plaćaju elektronski, odnosno tag uređajem, da unaprijed pripreme sitan novac ili tačan iznos kako bi se ubrzao protok vozila i smanjila zadržavanja na naplatnim stanicama.

0: Komaraca i krpelja se setimo uglavnom samo kada nam smetaju i kad pokušavamo da rešimo problem. Međutim, možemo da ih pogledamo i sa potpuno druge strane, drugim očima, a kada se to pogleda dečijim očima, onda je mnogo zanimljivo i mnogo slatko i otvara potpuno neki novi svet. E, možete da čujete sada kako to vide deca iz dečje dramske grupe Radio Beograda, a saznaćete i neke nove informacije, na primjer da komarci mogu da gricnu i ribe.
1: Mir u sudnici! Okrivljeni, ustanite!
2: Dobar dan, časni sud. Moje puno ime i prezime je Krpelj Ujedović. Po zanimanju sam alpinista.
3: Zovem se Zujićka Pevulović. Radim kao dirigentkinja u operi. Takođe sam i članica Komarčevog pevačkog društva.
1: Tužioci, imate reč.
4: Dobar dan, časni sude. Ovi ovde optuženi pili su krv ljudima i životinjama cijelog svog života.
1: Optuženi, šta imate da kažete u svoju odbranu?
3: Časni sude, ja se ne osjećam krivom, jer sam radila ono što inače radim. Posle hora sam otišla po malo hrane na obližnje imanje. Tu sam prvo ugledala kravu i odlučila da od nje uzem malo krvi. Međutim, krava se iz čista mira ripnula i mora da se tada slučajno povredila. Jer kao što svi znate, moj uvid je poprilično neprimetan i bezazlen. Uplašila sam se i brzo pobegla iz štale. Mislila sam da nisam kriva, jer imam potrebu za hranom, kao i sve životinje. Samo je moja hrana malo drugačija nego vaša.
2: Časni sud, meni je ovo prvi put da sam optužen, a nadam se i poslednji. Tog dana, kada sam se vratio sa posla, žena mi je rekla da nam je ponestalo krvi u frižideru. Za slučaj da niste znali, ja sam otac troje dece. Oni rastu i moraju kvalitetno i redovno da se hrane. Zato sam otišao do najbliže ovce da ih se kratko zakačim na vrat i uzmem malo krvi. Međutim, izgleda da me je ovca osetila i ubrzo me skinula sa vrata, uz pomoć ovde prisutne mačke. Nadam se da mi nećete presuditi strogo i da neću morati da platim veliku kaznu. Ipak sam samo želeo da prehranim svoju decu.
5: Ja samo znam da više ne mogu mirno da pasem. Čim izađem na livadu, odmah me napadne neki krpelj.
6: I mene komarci celo izujedaju, a te kono zujenje puta milion.
3: E pa to nije slučaj. Sve se promenilo od kad su ljudi počeli da uništavaju prirodu. Sve je toplije i toplije. Zime skoro da više nisu hladne. Nekad bi mraz rasterao komarce i krpelje. A sad preživimo skoro celu godinu.
5: A leti trava bude spržena.
6: I svi izvori presuše.
3: Tačno, leta su pretopla, a zime blage. Tako da nas komaraca sad ima stalno.
5: Da, baš ste uporni.
3: I ne samo to. Zbog visokih temperature brže se razmnožavamo. Pa tokom godine nastane mnogo više generacija komaraca nego ranije. Takođe, ima nas baš mnogo u gradovima, jer tu nemamo prirodne neprijatelje.
6: A ljudi stalno šire gradove i uništavaju livade i šume.
2: Zato se svi guramo na ista mesta, i životinje, i ljudi, i krvopije.
3: Ljudi stalno pričaju da smo mi napast, a ne vide šta oni rade prirodi.
5: Svuda bacaju đubre.
6: Zagađuju vazduh i vodu. Sećaš se kako je ona trava bila kisela, posle kiše?
5: Da.
2: Eto vidite, izgleda da ipak nisu samo krvopije problem.
5: Nego oni koji su poremetili ravnotežu u prirodi.
7: Ljudi!
1: Nakon dužeg razmatranja svih okolnosti, dokaza i izjava svedoka, odluka suda je sledeća. Ovoga puta neće biti kažnjeni ni komarac, ni krpelj.

0: Ako ne znači da odobravamo njihovo ponašanje prema kravi i ovci. Krvopije se oduvek hrane na ovaj način, krvlju toplokrvnih životinja. Ali ljudi su oni zbog kojih se poremetila ravnoteža u prirodi. Zato, ako neko treba da bude kažnjen, to su ljudi!
1: Kaznite ljudi!
0: Od sad u zakonu, koji poštuju sve životinje, bit će zapisano da komarci, krpelji i ostale vrste krvopija moraju da uzimaju isključivo ljudsku krv. Predlažem da se, koliko možete, uzdržite od hranjenja na ljudskoj deci. Umesto toga, treba da im objasnimo da smo svi mi deo prirode i da treba zajedno da je čuvamo i poštujemo.
2: Dakle, živo sud!
3: Sa nama priča veterinar Igor Stanković.
4: Čime se komarac hrani?
5: Komarac se hrani nektarom, zato je njihova uloga u ekosistemu važna za oprašivanje divljeg cveća. Samo ženka komarca sisa krv, zato što su joj neophodni proteini i gvožđe iz krvi za razvoj jajašaca. Komarac polaže jaja u vodi, iz njihovih jajašaca se izvode larve koje takođe žive u vodi i služe kao hrana ribama.
4: Koliko brzo leti komarac?
5: Komarci su spori letači. Među insektima se smatra da su najsporiji i lete negde od 1,5 km do 2,5 km na čas. Ali vetar je jedan od uzroka zašto komarci se šire na velikim površinama i teritorijama.
3: Nama priča veterinar Katarina Novaković.
4: Da li komarci mogu preneti ozbiljne bolesti životinjama?
6: Mogu i tekako ozbiljne bolesti. Naprimer, kod pasa i mačaka poznat je parazit srčani crv. Srčani crv je vrlo opasan. Kod pasa je on opasan i mora da se leči. Ukoliko se ne leči, najčešće životinja ugine od posledica. Naravno, zavisi od toga koliko tih crva ima, ali u svakom slučaju mora da se leči. Kod mačaka je malo drugačije, zanimljivije lečenje, a to je da mačke mogu i spontano same da se izleče, ali isto tako mogu samo naprasno da uginu.
3: Koji su simptomi srčanog crva koje ljudi često previde?
6: Kod pasa, na primer, se dešava da kada trče, kada imaju malo jače fizičke aktivnosti, počinju da se zamaraju, počinju da imaju malo kraći dah i to vlasnici često previde, smatraju da je to zato što je umorna, zato što je počela da stare i tako dalje. Međutim, ne znaju da je to zapravo prvi simptom i prvi znak da je ova bolest došla. A recimo, preko divljih ptica koje lete, komarci mogu da prenesu virus groznice zapadnog Nila, koji je opasan i za ljude, ali i za životinje, tako da oboljevaju konji, krave i tako dalje.
3: Koje doba godine je rizik najveći u Srbiji?
6: U Srbiji smatra se da je najveći rizik i period aktivnosti između marta i oktobra i tada su komarci najaktivniji. Međutim, postoji takođe jedna vrsta komarca, tigrastog, koji je aktivan preko cele godine i njega recimo možemo naći u hodnicima zgrada gde god ima zaostale vode.
3: Da li klima i blizina vode povećavaju opasnost?
6: Naravno, što je toplije, to će komarci biti duže aktivni. Tako da, ako je period godine kad je temperatura visoka, onda će naravno i duža biti aktivnost i opasnost će biti veća. Tako da ovaj period između marta i oktobra je okviran, može da se produži, nažalost. Što se tiče vode, voda je potrebna kao deo gde se one razmnožavaju, a u Srbiji naročito obale Dunava su opasne kada se govori o srčanom crvu.
3: Nalazimo se u veterinarskoj ambulanti Vet Svet i razgovaramo sa
7: veterinarom Ćurčić Markom na pravom mestu veterinarske ordinacije Vet Svet.
3: U koje doba godine su buve najaktivnije?
7: Buve su aktivne tokom cele godine.
3: U koji su prvi znaci da kućni ljubimac ima buve?
7: Češanje, grickanje po leđima i nalaz crnih tačkica po koži vašeg ljubimca.
3: Da li buve mogu preći sa ljubimca na čoveka?
7: Svakako, pogotovo mačje buve jako vole da pređu na čoveka.
3: Kako se pravilno tretira ljubimac koji ima buve?
7: U zavisnosti od vrste preparata, tretiraju se tokom cele godine. Neki preparati se nanose u vidu kapi na kožu, neke dobijaju u vidu tableta ili u vidu ogrlica, tako da u zavisnosti od preparata zavisi kako se tretiraju. To će vam reći svaki veterinar.
3: Koji savjet biste dali vlasnicima ljubimaca u vezi sa buvama?
7: Da moraju tokom cele godine da štite svoje ljubimce protiv buva da ih ne bi dobili.
3: Kada biste mogli da razbijete jedan veliki mit o buvama, koji bi to bio?
7: Da moj pas nema buve.
8: Sa nama je nastavnica biologije, moja, koja će nam reći nešto zanimljivo vezano za krpelje i komarce.
9: Pa krpelji nemaju svoje rase, ali imaju svoje vrste. I postoji oko 900 vrsta krpelja u svetu, a od toga u Srbiji živi 12 vrsta.
8: Koja je najgora bolest koju krpelj može da prenese životinji, a koja za ljude?
9: Možemo kažemo šta je najčešća bolest. Najčešća bolest kod ljudi je lajmska bolest i nju prenosi običan krpelj, a izaziva je bakterija koja živi u krpelju. Dok možda i najgora bolest je neki krpeljski meningocefalitis, koji je kod nas redak. Dok kod životinja postoji jedna bolest koja je opasna za pse, nju prenose takođe krpelji i zove se babezioza.
8: Koliko krvi krpelj može najviše da popije?
9: Pa krpelj ne popije puno krvi, ženka krpelja popije oko 1 ml krvi, što je malo. Mužjaci skoro uopšte ne piju krv, ali to je puno u odnosu na njihovu veličinu. To je do 100 puta više od njihove mase.
8: Kako se razmnožavaju krpelji?
9: Krpelji se razmnožavaju polno, oni se pare na toj životinji ili čoveku za koga su se zakačili. I onda posle prolaze kroz 4 faze razvoja, to su jaje, larva, nimfa i odrasla jedinka.
8: Koliko dugo žive krpelji?
9: Pa njihov životni ciklus traje 2-3 godine.
8: Koja je najgora bolest koju komarac može da prenese čoveku?
9: Postoje puno bolesti koje komarci prenose, malarija, denga, groznica, zika, virus, ali da kažemo da je malarija najčešća bolest i ona od koje najviše ljudi se zarazi.
8: Da li komarci ujedaju i druge životinje?
9: Da, ujedaju i druge životinje, skoro sve životinje, mogu da ujedaju i ptice, i gmizavce, pa čak i ribe neki komarci ujedaju. Komarac ne može da ubije čoveka, ali bolest, odnosno parazit koga on prenosi, može.
8: Koliko dugo žive komarci?
9: Oni žive od nekoliko nedelja do nekoliko meseci, kratak im je životni vek.

0: 8 minute do 7 sati, slušate Novi dan, vrelo jutro, bit će i vreo dan i bit će tako sve do 9. avgusta sa dnevnim temperaturama u rasponu od 36 do 40 stepeni, kažu meteorolozi od 9. avgusta, na kraju ovog tropskog perioda, bit će manji pad temperature uz pljuskove i grmljevinu ponegde. U nemačkom gradu Blumbergu decenijama se održava Međunarodni festival ulične umetnosti, a Srbija je ove godine imala dvoje predstavnika. Dok je Milivoj Kostić obeležio desetogodišnjicu od svog prvog učešća u napređenom izvedbom rada Trka sa vremenom, Katarina Stojanović-Kostić je debitovala na ovom događaju. Lazar Prendović.
1: Festival ulične umetnosti u Blumbergu decenijama predstavlja pozornicu za umetnike iz celog sveta, a poznat je po 3D anamorfnim slikama velikih dimenzija koje gradske ulice pretvaraju u galeriju na otvorenom. Specifičnost ovog festivala je u tome što na njemu učestvuje širok spektar ljudi, od profesionalnih umetnika do dece različitog uzrasta i čitavih porodica, ističe Katarina Stojanović-Kostić. Delo Bliski susret 3D vrste naslikala je temperama na asfaltu.
2: Ono što je važno za dela moja koja izvodim u toj 3D tehnici su da razmišljam da budu na neki način interaktivna sa publikom. Znači, da kad posetilac, kad neko dođe i fotografiše se negde na nekom mestu u okviru slike, to predstavlja i neku pričicu. I onda palo mi je na pamet da to može da bude neka osoba sa druge planete i uglavnom predstavljamo mi Marsovca malog zelenog koji će da nama maše ako mi budemo ta osoba na slici, a tu između nas neki procep, ali mi ipak uspostavljamo neki kontakt. I onda sam odlučila, ne, neće da bude Marsovac, bit će Marsovka, bit će žensko. I to je onako, mislim, dodalo na vrednosti, na simpatičnosti to mog dela. Videla sam i oduševljenje među ljudima kad su tako nešto videli. I mislim da je bilo pogođeno. Znači, cilj jeste napraviti jedno vredno umetničko delo, ali da u isto vreme to bude i dopadljivo i zabavno ljudima koji to gledaju i koji učestvuju u svemu tome.
1: Iako su trodimenzionalne perspektive postojale i u renesansi, ulična umetnost je zaživela tek u savremenom trenutku, zahvaljujući masovnoj upotrebi fotoaparata i društvenih mreža, kaže ulični umetnik Milivoj Kostić. O pomacima u street artu Kostić kaže.
3: To je dosta zanimljivo iz više uglova, a ono što je meni posebno bitno je što smo mi kao u nekom večnom, u nekoj avanturi, pustolovini i sad treba da pređemo okean neki, zato što ovde postoji toliko neistraženih novih stvari koje treba otkriti i koje se pojavljaju iz godine u godinu, tipa kako rešiti problem da se na 4 zida, tavanica pod 2 zida, oslika slika da izgleda kao da je realna, da postoji samo jedna. Kako u kosini rešiti problem, kako onda to spojiti sa vrstama pigmenata, novih vrsta četki, mnogo toga, kako rešiti, kako na zađevnoj površini oslikati nešto. I tako, to su neke stvari koje ranije nisu

Današnja politika donosi jednu zanimljivost. Pronađeno je alkoholno piće staro više od 2300 godina. Kineski arheolozi su identifikovali ostatke alkoholnog pića na bazi žitarica starog 2300 godina iz perioda zaraćenih država 475. do 221. godine pre nove ere u autonomnoj oblasti Ningxiahui na severozapadu Kine. Tokom ispitivanja terena pronađena je bronzana posuda u obliku glavice belog luka, a u njoj tečnost za koju je kasnije utvrđeno da je alkoholno piće. Iz posude je izvučeno 3740 ml tečnosti, a detaljnim analizama potvrđeno je da je reč o alkoholnom piću napravljenom od određenih žitarica. Eksperti smatraju da je pomenuti uzorak do sada najbolje očuvani ostatak tečnog alkohola iz doba pre više od 2 milenijuma. Lokalitet na kojem je pronađen eksponat nalazi se u blizini Kineskog zida. Bronzana posuda imala je sistem dvostrukog zaptivanja. Bila je obložena tekstilom i premazana blatom. Ovaj sofisticirani način zaptivanja sprečio je prodor spoljašnjih zagađivača, omogućivši drevnom piću da se očuva uz minimalno isparavanje nakon više od 2000 godina. Analizom su identifikovane 24 vrste jedinjenja, uključujući organske kiseline, aminokiseline i ugljene hidrate. Istraživači su utvrdili da se profil organskih kiselina poklapa sa onim kod veštački odležalog pirinčanog alkohola, čime je potvrđeno da je reč o fermentisanom alkoholu na bazi žitarica. Dalje ispitivanja pokazala su da su zrna skroba pšenice i ječma u uzorku bila podvrgnuta određenim procesima obrade, poput mlevenja, zagrevanja i mikrobne razgradnje.

Temperatura u Beogradu već je 25 stepeni, maksimalna dnevna ovde 37, a šire biće negde i do 40 i tako će ostati sve do 9. avgusta. Politika piše danas o tome na koji način se životinje u Beogradskom zoološkom vrtu rashlađuju. Prskalice, bazeni, lagana hrana, neki su od načina na koji radnice vrta Dobre nade brinu o svojim stanarima. Zoološki vrt ima standardnu rutinu u toku letnjih dana. Najjednostavnije je da ih rashladimo vodom. U vrtu postoji veštački potočić sa proširenjima u vidu jezeraca, tako da životinje stalno imaju pristup svežoj hladnoj vodi. Vole da se kupaju, vole da se rashlađuju u tome, a mogu da se povukuju u svoje štalice ako im tako više odgovara, kaže Kristijan Ovari, biolog. Preporuka posetiocima je da ovih vrelih dana dolaze što ranije ujutru, jer je tada prijatnije u to vreme i životinje izlaze na doručak, druže se sa čuvarima, upijaju zrake sunca, a već kasnije popodne budu iscrpljene i žele da imaju mir. Većina misli da afričke životinje uživaju u ovoj vrelini, ali to je mit. Visoke temperature su manji problem, veći problem je sunčeva radijacija. Dok se mi mažemo kremama sa zaštitnim faktorom, životinje to rešavaju tako što se valjaju u blatu, a posle kupanja se posipaju peskom i na taj način prave sebi najbolji losion protiv sunca. Nosorozi, nidža i juca ove tropske dane provode banjajući se u svojim bazenima, kada im to dosadi, sa strane se nalazi i mini šank, pa svakog trenutka mogu da se počaste svežim voćem i povrćem. Majmuni, koji su više nalik nama, imaju unutrašnji deo kaveza koji je klimatizovan, pa su uglavnom zatvoreni u toku dana. Deo sa tuševima koji se nalazi napolju retko koriste, jer ne vole mnogo da se kupaju, izuzev da se igraju u vodi. Pingvinima je dobro, imaju klimatizovani unutrašnji prostor. Voda je temperana na 15 stepeni, a klima radi na 26. A veće životinje, poput tigrova, medveda i lavova, za rashlađivanje imaju bazen i ledene poslastice. One se prave tako što se u velikoj kanti zaledi voda i u njoj parče mesa ili ribe. Dok se igraju sa tom ogromnom ledenom kockom, imaju mogućnost da se lepo rashlade. Nije loše ni gmizavcima, koji su hladnokrvne životinje, pa u ovo doba godine troše najmanje energije. A deka Muja, najstariji aligator na svetu, uživa dok mu ova toplota greje kosti. Iguane, kornjače, zmije vole toplije vreme kojim poboljšava metabolizam, pa lakše vare hranu koju jedu. Medvedice su u letnjem periodu aktivne, maksimalno koriste bazen u kome se igraju, a pogotovo kad im čuvari ubace neku igračkicu. Žirafe, zebre i antilope poreklom iz Afrike imaju svoje načine da se rashlade na visokim temperaturama, a pege na žirafi pomažu joj da ona izbaci svoj višak toplote. I vi, nadam se, imate svoje načine da izbacite višak toplote i da ovih dana više uživate nego što kukate, jer to je postalo sad uobičajeno. Mnogi koji su čuli za ovaj tropski talas koji je trebalo tek da dođe su o tome nekoliko dana pričali. Jao, jao, jao, jao, jao, jao, samo što nije počelo. Evo, počelo je. Traje već koliko? Dan, dva. Trajeće još nekoliko. Pa sad, ako znate da vam to smeta, onda znate i načine na koje ćete se zaštititi, a ako vam ne smeta, onda uživajte, ali nemojte preterivati.

0: U organizaciji izdavačkih kuća Helix i Arete održan je treći festival Eko književnosti. Predstavljene su knjige autora evropskih kojima je u fokusu priroda i zaštita životne sredine, ali naravno ne samo to, tu su i međuljudski odnosi, reakcije ljudi na različite probleme, probleme sa prirodom, probleme u životnoj sredini. Bilo je reči i o ekoanksioznosti, a predstavljen je i projekat izdavačke kuće Arete, Reči koje leče, bavljenje traumom i mentalnim zdravljem u savremenoj evropskoj književnosti za žene i mlade čitaoce. O tome govorila Ana Šakan, urednica u izdavačkoj kući Arete.
1: Ekologija svakako jeste jedan od činioca koji učestvuje i koji utiče na naše mentalno zdravlje. I kada pričamo o traumama koje nas mogu zadesiti, ekološke katastrofe su svakako jedna od stvari koje ne možemo zaobići da pomenemo. Mi smo izabrali da se u ovom projektu bavimo između ostalog i ovom temom. Pokušali smo da to uradimo na dva načina. Znači, mi obrađujemo ekologiju u ovom projektu kroz izbor tema, knjiga koje smo odlučili da objavimo, pa smo tako objavili knjigu Stanislava Bilera koja se zove Destrukcija. To je jedan roman koji govori o apsolutnoj devastaciji jednog sela, znači apsolutnoj ekološkoj devastaciji. Postoje ekološke teme i u drugim našim knjigama iz projekta, kao na primjer što je Čista zver, gde se ekologija pojavljuje kao jedna od tema protiv koje se glavni junaci bore, znači oni se bore da zaštite svoju životnu sredinu. Međutim, ono što je zanimljivo, mi se u ovom projektu nismo ekologijom bavili samo kroz izbor knjiga, pokušali smo to da uradimo i svojim primjerom, svojim izdavačkim primjerom. Pokušali smo da to uradimo kroz ceo izdavački proces. Od objavljivanja knjiga, štampanja, sve do promotivnih aktivnosti koje smo sproveli. I nadam se da smo na ovaj način podstakli i druge izdavače da razmišljaju u tom smeru, da čitav naš proces izdavački može postati na neki način ekološki i može smanjiti taj ekološki otisak koji mi svakako svojim delovanjem ostavljamo. Mi smo se pobrinuli da čitav naš proces objavljivanja bude ekološki. Prilikom štampanja biramo papir koji je iz održivih izvora, ekološki papir, to je jedna stvar koju svaki od izdavača može da uradi. Biramo meke poveze jer se na taj način troši manje energije. Zatim pokušavamo da čitaoce usmerimo ka tome da više koriste elektronska izdanja, pa u svojoj ponudi imamo i elektronska izdanja. Međutim, tu imamo jednu posebnu priču, a to je priča o tome koliko su zapravo elektronska izdanja, koliko je potpuni prelazak na elektronska izdanja zapravo ekološki. Mislim da je najbolji način koji svako od nas može da uradi da kombinuje ta dva načina čitanja. Znači, nije elektronska knjiga sve moguća, ona neće spasiti uništavanje šuma za izradu ove knjige, sve zavisi od toga koliko vi čitate. Možda i najvažniji deo ekološkog izdavaštva, da kažem, je pitanje kada se knjiga pročita, šta se onda dešava sa njom. Mi želimo da produžimo život knjige i zato želimo da podstaknemo svoje čitaoce da njihova knjiga nastavi život, znači da oni tu knjigu nakon čitanja ili poklone ili doniraju biblioteci, da na bilo koji način omoguće da se ona čita ponovo, jer najekološkija stvar koju možemo da uradimo je da jedan predmet, jedan proizvod upotrebimo više puta. I na kraju, ono što je možda najzanimljivije je što smo mi došli do neke računice, pokušali smo da nađemo računicu koliko je zapravo drveća stradalo da bi se ostvario jedan ovakav projekat, da bismo mi izdali 7 knjiga, odštampali i promovisali. i želimo da u saradnju sa nekim udruženjima zasadimo istu količinu stabala i na to podstičemo i svoje čitaoce, pa ćemo tako do kraja septembra objaviti konkurs na kom ćemo tražiti od naših čitalaca da i oni sami zasade po neku stablu i da pošalju nam fotografiju i za to će naravno biti nagrađeni knjigom.
0: Ana Šakan kaže da im je roman Destrukcija Stanislava Bilera dao ideju da se u projektu Reči koje leče posvete i temi ekologije.
1: Radi se o jednom junaku, učitelju, koji je odlučio da promeni svoj život i da ode na selo kako bi bio bliže prirodi. Međutim, selo u koje on odlazi je sve osim jednog idiličnog malog mesta gde je sve zeleno. On odlazi u to selo i zatiče potpunu pustoš, zatiče devastiranu prirodu, posečeno drveće, ispucalu suvu zemlju, isušene reke i zatiče decu koja ne znaju šta je biljka, šta je drvo, da voda treba da teče. To je distopijska budućnost koje se svi plašimo. Ali ono što je u ovoj knjizi najjezivije, to je reakcija ljudi, reakcija seljana na događaje, jer po njihovom mišljenju ne dešava se ništa neobično, ne dešava se ništa čudno, glavni junak to sve umišlja i ukoliko se nešto i dešava, ništa se ne može promeniti. To je ono da ne smemo dozvoliti da skliznemo u defetizam. Ova knjiga o tome šta se desi kada skliznemo u defetizam. Međutim, naravno, roman je u pitanju, sve je lakše kada mi to stavimo u narativ, pa se ni ova knjiga ne završava tako crno, jer uvek postoji ta mala grupica ljudi koja je spremna da se bori.
0: A kultura se uvek pokaže kao, ako ne najbolji, a ono jedan od boljih načina da mnogo toga usvojimo, da se suočimo sa nečim, da vidimo probleme, da razmišljamo o tome na koji način možemo mi da ih rešimo, pogotovo ako recimo čitamo knjigu u kojoj neki junaci rešavaju neke slične probleme. Kako na to gleda Ognjen Pantić, ekspert za javne politike energetske tranzicije, koji sam kaže da se bavi, recimo, dosadnim poslom u odnosu na kulturu, u odnosu na pisanje knjiga.
2: To je neki jezik koji je univerzalni i koji ljudi mogu da razumiju, da se sa njim sažive, da ga prožive, da se poistovete. Mislim, moja uloga kao nekoga ko je završio ovaj fakultet političkih nauka i radi u nevladinoj organizaciji, način na koji se ja time bavim je realno dosta suvoparan, pa nešto ako i postignemo, ali mislim da je kultura za to presudna, jer ljudi na taj način mogu da razumiju da to jeste deo njihovih života i da u tome imaju neku ulogu. I ja sam se oduševio kad sam počeo da prepoznajem te teme u nekim knjigama koje sam čitao. Pomenuo sam jednu, zove se Drugi san, i to je knjiga gde vi u jednom trenutku shvatite onako reč je o svešteniku koji živi jednim skromnim životom negde u Engleskoj, ali vi onda polako kako čitate knjigu shvatate da je tema u stvari to u kakvom je stanju čovečanstvo i zbog čega i da li naša civilizacija ima granice i koje su njene granice. Ima i puno drugih primjera, onaj film Dan posle sutra, ne znam, Interstellar, koji posredno ne kaže skroz eksplicitno da su klimatske promene, ali neka biljka, neki patogen koji uzima kiseonik iz atmosfere i zato ljudi moraju da traže drugu planetu. Mislim da je fenomenalno što to postoje, da kažem, u kulturi mislim da to jeste način da se ljudima to približi, jer tema je označena za sve nas, a kultura jeste medijum, neki jezik koji nadam se ljudi tečnije i govore i razumeju, neko predlozi za unapređenje javnih politika, strategije, zakoni. Sve to isto važno, ima svoje mesto i ulogu, ali ja se radim u ovom uglu, jer i meni je nekad dosadno da i sam sebe slušam. Ovaj format mi je mnogo zanimljiviji, iskreno, nego stvari kojima se bavim u zadnje vreme. Tako da, iz mog ličnog ugla, fenomenalno.

0: Na trećem festivalu Eko književnosti predstavljen je roman Habitat irske spisateljice Catrione Shine, koja poslednjih 20 godina živi u Norveškoj. Ova knjiga je izašla u izdanju izdavačke kuće Helixa, preveo ju je Vladimir Janković. To je jedna interesantna knjiga, suptilno napeto književno ostvarenje, čija je radnja smeštena u stambeni kompleks u Oslu, gde se kroz 7 hronoloških dana odvija neobična drama. Stanari dve zgrade, od arhitekata na vrhu do podstanara u suterenu, počinju da primećuju bizarne anomalije. Zidovi propuštaju promaju i tonu, podovi se prekrivaju zemljom i crvima, predmeti nestaju, a pojavljuju se u stanovima suseda, granice privatnosti i same materije nepovratno pucaju. Kroz sudbine Linde, Knuta, Eve, Sonje, Rađa, Fride i Fritjofa, autorka gradi maestralan i jezovit portret savremenog urbanog života. A ekološka poruka romana Habitat je jasna, antropocentrična iluzija o potpunoj kontroli nad okruženjem raspada se onog trenutka kada zaboravimo da smo deo šireg ekosistema. Šta o romanu kaže Vladimir Janković, prevodilac?
1: Meni se prvo reč kao reč dopala, pa iako sam sklon da naravno uvek pribegnem nekom našem terminu, našoj reči, a u ovom slučaju imamo i prelepu reč stanište, koja nema samo to neko značenje nama poznato iz biologije, iz ekologije, iz i prvih lekcija o ekosistemima, nego stanište čak i kao neka gomila stanova, što i jeste u fokusu ove knjige. Ali mi se vremenom, kako sam prevodio, uopšte nisam više spontano, mi se nije javljala misao da treba da knjiga da bude stanište, nego upravo je ostao Habitat, zato što ta reč ima nešto i od samog svog latinskog porekla, ali ima nešto strukturno, grandiozno, pomalo hladno, a pomalo i sa nekom primesom možda naučno-fantastičnog ili horor tona, koji negde u podtopu postoji u ovoj knjizi. Pa mi je tako Habitat kao nešto strano i kao strana reč bilo podesnija reč za naslov ove knjige, jer zaista se u toj zgradi dešava nešto strano. Po čemu je ova knjiga, da kažem, posebna i po čemu ja smatram, uvek sam nekako skeptičan prema tim kategorizacijama, pa ne bih mogao isključivo da kažem da je to knjiga koja se bavi ekološkim temama ili čak i nekim širim društvenim temama, jer upravo je sa književnog stanovišta mnogo bolje da se usredsredimo na ono što jeste i na ono što čitamo, a ne na famozno čitanje između redova, jer od tog čuvenog čitanja između redova civilizacija je prestala da čita ono što je u redovima. Ovo je jedna vrlo konkretna priča o jednoj vrlo konkretnoj zgradi koja se u istom smislu pobunila. Čak ne sama zgrada, nego više u suštini tlo na kojem je ona sagrađena, i onda cela ta konstrukcija, cela struktura iznikla iz tla, koja se pobunila ne toliko protiv ljudi koji su u njoj bili, niti su ti ljudi bili posebno zli, i naopak, i niti specifični u bilo kom pogledu, da bi, recimo, odskakali od drugih po nemaru prema životnoj sredini, ali jednostavno se na tom mestu, na tom punktu zemljine kugle desila pobuna tla koja je eskalirala kroz krajnje mistično i opasno ponašanje same zgrade. Najzeznutiji delovi za prevođenje bili su ti počeci dana, gde u stvari u onom kurzivu, u italiku, se to nešto izražava. To nešto, to ne ta neka sila u zemlji, te čestice, ti delići, koji često sebi govore mi, ovo, mi, nas gaze, mi se krivimo, mi se lomimo, mi se sabljamo, ali mi ćemo jednog dana i tako. Međutim, je ta pretnja iskazana kroz te kompleksne rečenice, često bez interpunkcija, pa izgleda onako i kao jedan pesnički, nekako malo kao neki mahniti izraz, opet nije previše preteč. Nemaš utisak da će sada ta neka sila da pobije ljude, niti imaš utisak da je ta priroda samo ispravna i da je ona samo čista i da je ona samo ugrožena, niti imaš utisak da su i ti ljudi nešto zli, loši i destruktivni, nego jednostavno stvar se dešava. Vidimo jedno razbijanje stereotipa. Ja, na primjer, razmišljam o svojoj zgradi koja uopšte nije loša, u kojoj ja živim. Nije to uopšte ni tako hladno, a nije ni toplo. Živio sam i u toplim zgradama gde je bilo više strasti, ali i više svađa i nevolja i čudnih situacija. Ovde je, recimo, malo mirnije, međutim, nije loše. A eto, tu smo kao na Balkanu, kao topli smo, strastveni smo, burni smo, ostrašćeni u životu. Norvežani, kako piše Katrina Šajn, uopšte nisu ni hladni, ni izolovani, ni tako, kažemo, da se ne poznaju, da naprotiv, mislim, imaju jedan odnos koji je vrlo sličan međusobnim odnosima stanara kod nas.
0: Vladimir Janković, prevodilac, govorio je o knjizi Habitat Katrione Šajn. Dakle, radnja se dešava u Oslu, u jednom stambenom kompleksu, ali mogla je da se desi bilo gde, u bilo kom gradu, na bilo kom mestu na svetu. Ti ljudi nisu ni po čemu specifični, nisu ni naročito dobri, ni naročito loši, dakle ljudi kao ljudi u bilo kojoj drugoj zemlji. I ono što je autorka između ostalog htela da kaže, da ta pobuna prirode može da se desi bilo gde, bilo kada, bilo kome.

0: Na trećem festivalu Eko književnosti u organizaciji izdavačkih kuća Arete i Helios predstavljena je i knjiga Zlatka norveške autorke Marit Kalhul. Tu je reč o jednoj devojčici koja se više druži sa pčelama nego sa ljudima, ali ima i svoje prijatelje i sad tu se u njenom mestu dešava jedan akcident i sad kako svi u okruženju na to reaguju. Dragana Kovačević govori o tome, novinarka i književna kritičarka.
1: To je devojčica Lil Mirjam koja proučava insekte, koja voli insekte, koja je malo otuđena od okoline, koja ne prihvata. I ona nalazi svoje utočište u jednom drugom svetu, proučavajući insekte. Ona posebno voli pčele i vrlo lepo razmišlja i piše radove u školi na tu temu. Znači, ona se dobro izražava, ali nije, ne komunicira mnogo sa decom. I zatvoren njen život, okrenutost nekim drugim stvarima, poput eto, izučavanja insekata. Sam roman je, počinje u stvari apokalipsom. Scena prava u filmu Apokalipse, ljudi u belim odelima, evakuacija dece iz škole, neki gas se osjeća, nešto se dešava u okruženju i devojčica, ta devojčica koju se zove Lili Mirjam, beži na tavan škole, ona ne odlazi, ne evakuiše se sa drugima, ona nalazi na tom tavanu utočište, ona je pčela u košnici. Ona sebe tako zamišlja. Zato je to Zlatka zujenje neko, ona je pčela, pretvorila se u pčelu, čučurila se na tavanu, posmatra kroz taj prozor šta se dešava napolju, tu decu odvode i neverovatno asocijacija njoj na logore, na gasne komore, šta će biti s tom decom, da li će ih neko ubiti, šta će se desiti, a ona se eto spasla. Ona se tako osjeća da se spasla. Jednostavno, ovo jeste roman za mlade, tako možemo reći, ali mi svi smo naučili mnogo iz ovog romana. Norvežani i uopšte Skandinavci imaju dosta knjiga koje su posvećene prirodi.

0: prirodi, naravno zaštite čovekove sredine. I sad, pošto je to knjiga, što rekao, za mlade, možda, ali i za nas odrasle, imamo te reči iz pojmova, ali istovremeno pojavljuju se stvarne ličnosti iz istorije proučavanja pčela, kao što je Karl von Frisch, koji je prvi razumio jezik medonosti pčele i dobio Nobelovu nagradu za svoje proučavanje 73. Pa onda se pojavljuje još jedan naučnik koga ona citira ovde u romanu, Terry Erwin, koji je otišao u šume Paname i primenio novu metodu brojanja insekata, koliko stvarno postoji insekata na planeti, i zaključio da je ključ u šumi. Ima tu jako lepih stvari koje ja sam sebi tako zapisivala. Nisu to misli, rečenice, ali neke stvari u koje možemo da naučimo mnogo, da insekata ima više nego ljudi, da su preživali tako što su se specijalizovali. Da imamo medonosne pčele, dobro, to je već jasno, prave med, ali imamo i one druge koje se zovu solitarne pčele. I ta devojčica Lili sebe baš prepoznaje kao ta solitarna pčela koja živi sama, znači nije u košnici, solo je negde, zuji po okolini na cveću i tako jedino kad dođe da spava možda se priključi s drugim pčelama. Znači, usamljena devojčica koja sebe vidi kao zaštićenu u toj košnici. Košnica je jedna sredina koja funkcioniše dobro. Svet oko nje ne funkcioniše dobro. I ona to shvata i zato se toliko identifikuje sa pčelama koje imaju sređen, uređen, da kažemo, sistem i život i sve. Imamo tu još jednu devojčicu, drugu, Suzan, koja je učestvuje u tom vršnjačkom nasilju, ali i ona je usamljena devojčica. Znači, dve usamljene devojčice. Ova ima porodicu, nju je prihvatila okolina, ali ona je usamljena, jer ona shvata da roditelji se ne brinu o njoj mnogo. Svako ima svoj svet, kompjuteri, laptopovi, a niko je ne pita kako je njoj. Imamo jednog dečaka sa Kube, koji takođe idu u tu školu da idu ove devojčice. On je isto otuđen. Njega ne prihvatio ili drugačiji. On je došao u Norvešku iz jedne sasvim druge sredine, jedne živopisne Kube, pune boja, pune toplote i svega u jednom hladnu Norvešku. I on je pošten dečak koji govori istinu, ali istina nije dobra i on isto trpi vršnjačko nasilje. Znači, njega istuku zbog toga što je rekao direktorki istinu šta je bilo.
1: Marit Kalhul u romanu Zlatka prepliće sudbinu ugroženih pčelinjih zajednice i sindrom kolapsa kolonije sa ranjivošću pojedinca u savremenom društvu. Ona kroz lik Lil Miriam opominje na pogubne posledice uništavanja biodiverziteta, postavljajući ključno pitanje: ako nismo u stanju da sačuvamo pčele bez kojih nema života na zemlji, kako ćemo sačuvati jedni druge? Ekološka kriza u romanu nije samo spoljašnji okvir, već duboka metafora za narušenu ravnotežu u ljudskim odnosima.
0: Mislim da ova knjiga bi bila dobra preporuka za škole, kao lektira. Mi imamo tako pogrešne knjige u izboru lektire, a ovo je pisano savremeno, savremene temama se bavi, znači i ekologija i zaštita prirode i odnos nas prema okruženju, prema ljudima na kraju. I ljudi su ovde isto bitan deo, kako se komunikacije uspostavljaju, sva što se nauči iz ove knjige. Ona je vrlo edukativna, kako bi rekli, pisana lagano, da vi ne primetite te parole što vam provlači autorka, poput čovjek je najgori neprijatelj planete, insekti stalno nestaju, to se samo kroz rečenice provlače, ali to su stvarno činjenice, mislim. Ona i navodi nekoliko puta kroz reči devojčice koliko je miliona već nestalo i pčela, i insekata, konkretno u Norveškoj, da insekti mogu da žive bez ljudi, da prežive, ali ljudski rod ne može bez insekata. Tako da, vrlo poučna knjiga, uči nas mnogo čemu, ali mislim i ti međuljudski odnosi koji su danas vrlo izraženi, to jest da nema više komunikacije među ljudima, i to nam je pokazala ova knjiga. Roditelji, deca, odnos drugari u školi, profesori i đaci, direktorka i učenici, znači svega tu ima, ali je sve tako lepo, ide, to je roman i ona vas uvlači sa svojim jezikom, specifično, jako lirično piše, negde na ivici između poezije i proze.

Učenik šeste Beogradske gimnazije Viktor Franulić biće prvi srednjoškolac iz Srbije koji će kročiti na ruski nuklearni ledolomac 50 godina pobede i krenuti u ekspediciju ka samom vrhu planete. U konkurenciji od oko 5000 talentovanih učenika iz 22 zemlje sveta, naš predstavnik uspeo je da prođe rigoroznu selekciju sedme sezone međunarodnog naučno-obrazovnog projekta Ledolomac znanja, koji se organizuje uz podršku Ruske državne korporacije Rosatom i da obezbedi mesto među svetskom naučnom elitom koja narednog meseca kreće ka Severnom polu. U ovogodišnjem međunarodnom formatu takmičenja učestvovali su talentovani učenici uzrasta od 14 do 16 godina iz čitavog sveta, uključujući i one iz Jermenije, Belorusije, Brazila, Indije, Kine, Turske, Mađarske, Egipta i Južne Afrike.

Bio je ovo još jedan novi dan. Pozdravljaju vas Mihajlo Medić, Jasmina Mihajlović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Danas stupaju na snagu ekonomske mere države za pomoć građanima. Počinje da se primenjuje paket vredan 600 miliona evra. Od jutro su svim apotekama trebalo bi da budu jeftiniji lekovi, pojedini i za 80%. Za mesec dana počinje isplata pomoći za različite kategorije građana. Američka administracija do 28. avgusta produžila je sve tri licence. NIS-u za operativni rad, MOL-u za pregovore sa Gazprom njeftom o kupovini većinskog ruskog vlasništva, a i hrvatskom JANAF-u za isporuku sirove nafte jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Zvaničnici Srbije očekuju konačno rešenje za NIS i poručuju to je poslednji put da licenca bude produžena. Turistički vodiči na Kosovu i Metohiji od danas ne mogu da rade bez licence koju izdaje Priština. Eparhija Raško-Prizrenska saopštila je da se nova pravila o licenciranim turističkim vodičima ne odnose na vernike. Italija je suspendovala primenu šengenskog sporazuma prema Španiji, a još nekoliko evropskih zemalja razmatra slične mere. Odluka je usledila posle šokantnih slika iz španske enklave Seute, gde je upalo više od 60.000 migranata iz Maroka. Madrid je u enklavu poslao dodatne vojne snage i tvrdi da su se gotovo svi migranti vratili u Maroko. Vodostaj Dunava beleže istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije je u Vojvodini, a ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav, pre svega navodnjavanje. Vanredna situacija je u tri opštine na severu zemlje. Grad Beograd apeluje da se štedi voda. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov veslaće u finalu evropskog prvenstva u disciplini Double Scull. Rivali će im biti posade iz Španije, Hrvatske, Češke, Rumunije i Italije. Trka počinje

u 11:35. Prvi avgustovski dan biće sunčan i veoma topao. Temperatura od 35 do 38, lokalno je oko 40 stepeni. Crveni meteo alarm je u tri okruga, Bačkoj, Banatu i Pomorovlju, dok je za ostale delove Srbije najavljen narančasti meteo alarm. U Beogradu u ovom satu je izmereno 27 stepeni, vlažnost vazduha je 39%, vazdušni pritisak 1000 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Karijeru je započeo kao instrumentalista, a slavu stekao kao pevač, tekstopisac, muzički producent, čovek koji je imao dara da muzikom izrazi najdublje lične emocije, ali i da ukaže na probleme u društvu. Priču o Marvinu Geju možete čuti u današnjoj Igli na vinilu od 12 sati. Autorka emisije Ivana Đorđević. U današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15, čućete priču o Taormini i obali Kiklopa iz knjige Sicilija bogova u izdanju Karposa. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. Sva živa bića imaju svoj zvuk, a on može da doživi metamorfozu u ton. Kazuje jedna učesnica dokumentarne drame Zvuk i sećanja, Biseri, veštice i druge priče, Nikolete Dojčinović, i otvara pitanje kako se starija populacija seća zvukova iz ranog detinjstva i mladosti. Dramu možete slušati od 18 sati. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. U emisiji Zlatno i plavo od 18.24 slušat ćete duhovna dela koja potpisuje Aleksandar Aleksandrov, ruski kompozitor i osnivač ansambla Aleksandrov. Urednik i voditelj Ana Ćirica. Ove subote u Rimovanju od 18.53 čućete snimak finalne večeri sa dodele pesničke nagrade Timočka lira, koja je pre 7 dana realizovana u Knjažicu u okviru 65. festivala kulture mladih Srbije. Pripremila Teodora Ćimović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: con anima.
1: Con anima.

Poštovani slušaci, dobro jutro vam želi Sidora Bovan. Iako su operske sezone završene, leto je odlično vreme da otkrijete ili da se vratite zanimljivim operskim sadržajima. Bilo da je reč o filmu ili knjizi koje su inspirisane operom, CD izdanjima ili snimcima operskih predstava dostupne na internetu, verujemo da ćete pronaći nešto po svom ukusu. Letnje preporuke donose neki od naših pevača u današnjoj emisiji, a pre nego što čujemo njihove izbore, slušamo muziku, uvertiru za operu Seviljski berberin u interpretaciji ansambla St. Martin in the Fields, kojim diriguje Neville Mariner.

0: Slušate Radio Beograd 2, emisiju Konanima u kojoj su naši pevači izdvojili nekoliko preporuka kako možete da upotpunite vreme čekajući novu opersku sezonu. A za početak javlja nam se sopran Sonja Šarić-Kosovac, prvakinja opere Narodnog pozorišta u Beogradu.
1: Draga Isidora, pre svega ti se želim zahvaliti što na ovaj način brineš o slušalcima u toku letnje pauze, jer tvoja publika je i naša publika u operi, pa je ovo zaista jedan lep gest kako da im popunimo letnju pauzu onim što vole. Obzirom da sam ja veliki ljubitelj Wagnerove muzike, preporučila bih slušaocima da pogledaju snimak izvođenja opere Sumrak bogova putem YouTube platforme. Ovaj snimak nastao je na Bajrojtskom festivalu 79. godine. Dirigovao je Pierre Boulez, reditelj je bio Patrice Chéreau. Ono zbog čega ja obožavam ovu produkciju je zapravo grandiozno tumačenje Brunhilde u izvođenju Gwyneth Jones. Kada sam se i sama pripremala za svoj debi u ovoj ulozi, ova produkcija na mene ostavila možda i najveći utisak, a obzirom da se ove godine obeležava 150 godina od prvog izvođenja Prstena Nibelunga, pozivam slušalce da tim povodom pogledaju baš ovo izvođenje, ali i da prate dešavanja na ovogodišnjem festivalu u Bajrojtu. S obzirom da je tako veliki i važan jubilej, verujem da će se dosta toga moći pratiti putem interneta. Slušalcima također preporučujem film Marija, koji govori o posljednjim danima Marije Kalas i njenim sećanjima na raniji život i njenu karijeru. Mariju Kalas tumači Angelina Jolie i koliko se sećam, film je naišao na oštru kritiku gledalaca i stručne javnosti. Međutim, ja moram da kažem da sam odgledala film u bioskopu i na mene je ipak ostavio utisak i nekako sam čak pustila i suzu na kraju filma na tako jednom tužnom i tragičnom sudbinom velike operske umetnice. Ono što je meni ostavilo poseban utisak u filmu jeste da sam prepoznala sale u kojima se film snimao, a to su Državna opera u Budimpešti i čuvena sala na Franz Liszt Akademiji. U obema sam imala prilike da pevam na toj, odnosno u toj sali u Akademiji Franz Liszt sam dobila nagradu na takmičenju Eva Marton i nekako kroz taj film sam se prisetila svih tih događaja i mnogo mi je bilo drago i što sam se svega toga setila i što sam prepoznala ta mesta. Što se tiče knjige, želela bih da preporučim knjigu u kojoj su sabrani biografski podaci naše primadone Radmile Smiljanića, koju je napisala Ksenija Braun. A ova knjiga opisuje Radmilu iz vizure prijateljice njenog sina i omogućava čitaocima da upoznaju Radmilu i kao opersku pevačicu, ali malo i pomalo i privatno, i čak na kraju knjige se mogu naći i recepti za omiljene kolače. Što se tiče dokumentarnog filma, preporučila bih Hochleistungssport Operngesang, odnosno ekstremni sport opersko pevanje. Taj film se bavi o tome kakav je fizički i psihički pritisak sa kojim se susreću pevači koji imaju velike karijere, o rizicima u pevanju, o povredama glasnih žica, o svim problemima i izazovima u karijeri govore najveće operske zvezde današnjice, poput Anje Harteros i Jonasa Kaufmana, i mislim da je ovo nešto što je interesantno kako za publiku, tako i za pevače. Hvala ti, Isidora, na pozivu i na razgovoru, a slušaocima želim lepo leto i dobrodošlicu u operu s jeseni kada počne nova sezona.

0: Bila je ovo arija Casta Diva iz opere Norma Vincenza Bellinija koju je otpevala sopran Sonja Šarić-Kosovac uz orkestar Mađarske državne opere kojim je dirigovao Balazs Kočar. A sada slušamo koje sadržaje za ovo leto preporučuje sopran Mina Gligorić.
1: Dobar dan i hvala na ideji da podelimo neke sadržaje koji su nas inspirisali, koji su možda uticali na naš umetnički put, koji su nam možda bili potrebni za pripremu neke uloge. Svakako da tu ima zaista zanimljivih sadržaja. Ja ću, s obzirom da smo sada u Srpskom narodnom pozorištu završili sezonu izvedbom Figarove ženitbe, izdvojiti to da sam se zaista temeljno pripremala za ulogu Suzane, s obzirom da je to zaista jedna zanimljiva i kompleksna uloga, lik koji se menja u skladu sa tim s kim je u sobi, a sve u nekoj ideji da se konačno to venčanje sa Figarom desi. Ja sam krenula naravno i od literature i u smislu i od književnosti i od naravno filmova, sve što bi moglo biti neki putokaz ka tom uopšte vremenu. Tako da svakako filmovi koji se u tom spektru izdvajaju, recimo jesu filmovi Opasne veze, Anđeli, insekti, iako je on smešten u viktorijansko doba, ipak predstavlja taj odnos sluga i gospodara, naravno Marija Antoaneta. Dakle, to su neki filmovi koji su me inspirisali da spremim zaista dobro tu ulogu Suzane. Krenula sam od toga. A izvođenje koje me svakako vrlo oblikovalo jeste i izvedba Figarove ženitbe na Salzburg festivalu, mislim da je to bila 2006. godina i ulogu Suzane igrala je Ana Netrebko, kao tada jedna mlada zvezda u usponu. Ono što je zanimljivo, možda je bila kritika te izvedbe da ta izvedba nije predstavljena toliko komično, ali odnos recimo Suzane i Grofice je bio dosta intimniji, dublji u smislu kako su obe na neki način usamljene u nekim opet svojim pričama iz nekih svojih priča, ali kako su obe usamljene i kako su se u toj usamljenosti zapravo i našle. Tako da to, da kažem, scenografija i sve ostalo bila je vrlo, vrlo klasična jedna postavka, ali nekako dosta, dosta intimnija. To izvođenje mi je nekako ostalo zaista, zaista u sećanju. I eto, izvojila bih to izvođenje kao zaista sjajno izvođenje što se tiče Figarove ženitbe. Nekad neću zaboraviti ne recimo filmsku inscenaciju Rigoletta iz 1982. godine. Luciano Pavarotti je tada bio grof, odnosno duka, a Dita Gruberova je bila Gilda. I to mi nekako ostalo zapravo vrlo, vrlo utisnuto u sećanju, urezano, zato što smo to radili na istoriji muzike i zaista je lepo odrađeno, za svaku preporuku je. Što se tiče knjiga koju volim da preporučim svojim prijateljima koji se bave operom, jeste knjiga Kraljica noći. To je naravno knjiga koja je zapravo, to je jedan fiktivni lik, ali se radi o opersku, naravno znamo da je Kraljica noći zapravo lik iz Mozartove Čarobne frule, ali se radi o jednoj operskoj pevačici koja se zove Liliette Bern. Ona nije stvarna istorijska ličnost, ona je izmišljena junakinja, inače autor je Aleksandar Či, čije je smestio u jedan stvarni istorijski okvir 19. veka, u svet velike opere u Parizu, carskih dvorova i umetničkih salona. I ono što je zanimljivo jeste da se ona zapravo je bila već velika zvezda parijske opere, legendarni jedan sopran i obožavana, da kažem, diva, ali joj je nedostajalo ono najvažnije, u stvari ta uloga koja će, da kažem, kao što svi želimo, učiniti na neki način i besmrtnom. Ona je neko ko se transformisao, bila je čak i igrala je čak i cirkusu i došla je do operske zvezde, učila je nekako da, kako da kažem, preživljava tako što bi stalno menjala lice u skladu sa okolnostima. Ali njena prošlost nije nestala i ceo zaplet dešava se kada ona saznaje da zapravo u tom libretu koji ona, nove opere koje ona treba da radi, zapravo postoji delić njene istorije za koju ona nije želela da bilo ko zna. I sada tu dolazi do nekih, jel te, spletki, i u priči se mešaju i ljubav, i politika, i moć. Tako da je vrlo, vrlo zanimljiva knjiga. Muzički albumi koji su me isto inspirisali, jedan od njih onako malo izlazi iz okvira, tradicionalnih okvira, jeste, inače je to profesor s kojom sam ja radila, njeno ime je Roberta Mameli, ona je sopran italijanskog porekla, koja je zapravo veliki deo svoje karijere posvetila i baroknoj muzici. Zaista inače jedna divna osoba, divan pedagog. Radila sam s njom na baroknoj akademiji u Gumundenu, recimo neke 2016. godine. To je bio jedan, da kažem, kamp od desetak dana. I Roberta je uradila jednu vrlo zanimljivu sintezu između baroka i džeza. Tako da taj album se zove Round M, o zapravo Monteverdi meets jazz. Dakle, ona je iskoristila te Monteverdijeve kompozicije i aranžmani su potpuno jazz. Tako da sam ja neko ko zaista voli jazz muziku i ko je, eto, izvodio jazz muziku, i ta kombinacija između baroka i džeza mi je zaista bila fascinantna. Ja nekako te harmonije pritom u džez muzici su danas vrlo, pardon, u Monteverdijevoj muzici i baroknoj posle muzici vrlo, vrlo, vrlo da kažem slične današnjoj pop muzici, popularnoj muzici ili nečemu što je možda nama danas blisko. Postoje zaista takve kompozicije i da kažem baš zato može biti inspirativno za neku obradu. I drugi album je svakako Joyce DiDonato, Winterreise, Schubertov zapravo ciklus Zimsko putovanje. Navikli smo da, naravno, ovaj ciklus izvodi zapravo muški glas, ali je isto bilo vrlo interesantno čuti kako to ženski glas na neki vrlo intimni, drugačiji, nežniji, ranjiviji način pristupa ovim kompozicijama. Ona je zaista neko ko nije samo operski umetnik koji gradi karijeru na velikim operskim scenama. Joyce DiDonato je za mene jedan poseban umetnik zato što ona se poigrava sa bojama. Ona je potpuno napravila od svake kompozicije u tom ciklusu neku malu dramu koja je opet ostala vrlo intimna i vrlo ranjiva. Tako da je njena interpretacija i preispitivanje nekako i žensko i ženski intimno, i ne samo bol napuštenog čoveka, nego i težina izbora i krivica i tako dalje. Tako da je ona neko ko vrlo obraća pažnju na fino to senčenje dinamike, na govornu bliskost sa tekstom. Njoj je tekst jako važan. Također volim što ona ima osjećaj za tu tišinu između fraza. Tako da zaista preporučujem ovaj album, a jedno malo lepa vest, jedno malo iznenađenje, lepa vest je da Joyce DiDonato dolazi ove godine u Crnu Goru.

0: Slušate Radio Beograd 2, bila je ovo Margaretina Arija iz opere Faust Charlesa Gounoda, koju je izvela sopran Mina Gligorić, a mi nastavljamo sa preporukama za ovo leto. Evo šta je za vas izdvojio tenor Stevan Karanac.
1: Zaista ne znam odakle bih krenuo. Ima toliko stvari koje bih najiskrenije preporučio, ali me brine kako će slušalci primiti sve ove naše preporuke. Ako ne mogu snimiti naše predloge, možda se može uhvatiti neka beleška, a ja imam par beleški iz kojih ću pročitati neke konkretne predloge. Ja lično letnji period koristim da odem na gostovanja, jer festivalske produkcije su uvek aktuelne tokom leta ili rane jeseni, ali istina je da naši teatri nemaju letnju sezonu, tako da publika na neki način ostaje uskraćena za koncerte i operske predstave. Tokom cele sezone ili, da kažem, godine, se kod mene u kući nedeljom obavezno sluša neka operska predstava preko TV-a u dnevnoj sobi i najčešće je to snimak sa YouTube-a. Definitivno su nedeljni matineji uglavnom rezervisani za Verdijevu Travijatu, Pučinijevu Tosku, ali u poslednje vreme i Pučinijev Triptih ili operu Madame Butterfly. Neki od snimaka koji se rado slušaju su izvođenje Verdijeve Travijate Arena di Verona 2019. To su termini koji se mogu pretražiti na YouTube-u i tako se može doći do snimka ove predstave. I to možda nije moje omiljeno izvođenje Travijate, ali neretko se dešava da snimci sa YouTube-a i nestanu. Ovaj konkretno snimak je okačen na kanalu Nick Len. Nećemo reći puno ime kolege koji je postavio sve te snimke i koji se inače bavi prikupljanjem i aranžiranjem notnog materijala i digitalizacijom klavirskih izvoda, ali na ovom kanalu može se naći neverovatan broj fantastičnih video snimaka celih operskih predstava. To su uglavnom vrhunska izvođenja svetski priznatih izvođača, solista i dirigenata. Ako se na YouTube servisu pretraži Don Carlo, pa u zagradi Teatro alla Scala, može se naći snimak Verdijevog Don Carla iz decembra 2024. godine s Anom Netrebko u ulozi Elizabete, Elina Garanča je princeza Eboli, a Francesco Meli u naslovnoj ulozi Don Carla. Nezaobilazan

je snimak Puccinijevih boema, pretragom pojmova La Bohème, Ne trepko, Villazon, može se doći do filmovane verzije ove opere. Inače, obožavam i ovakva izdanja, ali i nešto starije snimke velikana operske umetnosti, pa su neka od omiljenih snimci Rigoleta sa Pavarotijem ili Puccinijev Il Tabarro sa Renatom Scotto. Moram napomenuti još jedan YouTube kanal koji redovno kači nove snimke najboljih produkcija, to je Lady Isolde, i upravo pre par sati je, na primjer, okačen bečki letnji koncert od pre par dana. I ovaj kanal sadrži fantastične snimke, na primjer, iz Metropolitan Opere u New Yorku, ali i koncerte iz celog sveta. Upravo sada su aktuelni ti letnji koncerti i ima ih nekoliko na kanalu s kraja ove operske sezone. Još jednom ću ponoviti nazive tih kanala. Prvi je Nicklen 3747, a drugi Lady Isolde. Za kraj ću dodati da i ja na svom YouTube kanalu imam prilično veliki broj snimaka, kako iz Srbije, tako iz Hrvatske, Turske, Moldavije, Španije i tako dalje. Najčešće objavljujem snimke arija, ali ima i snimaka dueta, ansambala ili celokupnih tenorskih partija iz određenih opera koje sam tumačio. Tako da i na YouTube kanalu Stevan Karanac možete slušati neka zanimljiva izvođenja. Napomenut ću da postoji određeni televizijski kanali koji emituju klasičnu muziku, pa samim tim i koncerte pevača, nekada i operske predstave, pa u zavisnosti od operatera za kablovsku televiziju slušalci verovatno već znaju koje kanale imaju, ali ipak YouTube kao besplatan servis zaista može da bude svojevrstan prozor u svet operske umetnosti. Ono što može biti zanimljivo slušalcima jesu i neka standardna izdanja knjiga koja se uglavnom mogu naći u našim knjižarama, mada iskren da budem, ja ih neretko nalazim i na oglasima. Zanimljive su mi uvek knjige o Mozartu, poput knjige Pisma ocu ili Politikino izdanje Amadeus iz dva dela Bernarda Gruna. Ali ako se, na primjer, fokusiramo na dela koje su inspirisala opersku umetnost, izdvojio bih uvek klasike Goetheove Stradanja mladog Wertera i Faust, neke od omiljenih knjiga koje sam dobio na poklon, jednu od kolege Marka Pantilića, a drugu za odličan uspeh u prvom razredu srednje muzičke škole, i to je bilo fantastično predskazanje za mog Fausta u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Neizostavna je Dama sa kamelijama, Aleksandra Dime sina, kao i Puccinijev Evgenij Onjegin, mada moram napomenuti i zanimljivo izdanje Puškinovih dela pod nazivom Kapetanova kći i druge priče.

0: Ariju Kjeđeli de Manjina iz opere Boemi Giacomo Puccinija otpevao je tenor Stevan Karanac uz orkestar Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu kojim je dirigovao Aleksandar Kojić. Nastavljamo sa našim preporukama za leto. Evo šta izdvaja sopran Evgenija Jeremić-Pokrajac.
1: Pozdrav svim slušaocima. Ovo su moji predlozi kako sebi možete ovaj period odmora da popunite sa nekom lepom knjigom ili nekim lepim operskim izvođenjem. Knjiga koju bih preporučila jeste Hesseov roman Narcis i Zlatousti. Zaista jedno divno štivo, na momente opuštajući, na momente vas tera da se zamislite, ali u suštini znači da ga pročitate, pogotovo u ovom užasnom periodu svega što se dešava oko nas globalno. Zaista jedna divna knjiga, ja kažem opet taj roman čitam već drugi put i mislim da se nećete pokajati ako ga budete uključili u vaš izbor za ovo leto. A što se tiče operskog izvođenja, to je naravno jedna ovako već standardna predstava koju verujem da većina mojih kolega voli da često pogleda, a to je izvođenje Verdijeve Aide u Metropolitanu 1989. godine. Dolores Edge Camneris, Placido Domingo Radames i April Milo Aida. Tako da ne možete da pogrešite ni sa tim. A što se tiče nekog filma koji bih mogla da potencijalno preporučim, tu zaista ne znam šta da izaberem, jer ne znam, nekako sve što je stvarano u periodu tako pre 2001. mislim da je vredno da se pogleda, sve nakon toga je upitnog karaktera, tako da zavisi koji vas žanr interesuje i tu nemam baš nešto da preporučim onako da bih izdvojila. Tako da nadam se da ako budete uzeli i pročitali ili pogledali ovo što sam vam predložila, nadam se da će vam se dopasti i da ćete uživati u ovom periodu koji je pred nama i da ćete svaki dan iskoristiti maksimalno. Puno pozdrava i želim vam lepo leto i lep odmor.

Ariju iz opere Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta otpevala je sopran Evgenija Jeremić-Pokrajac uz orkestar Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada kojim je dirigovao Aleksandar Kojić. Zahvaljujem se našim gostima koji su detaljno za vas izdvojili sadržaje koje možete slušati, čitati ili gledati tokom leta u iščekivanju nove operske sezone. Bili su to Sonja Šarić-Kosovac, Mina Gligurić, Stevan Karanac i Evgenija Jeremić-Pokrajac. I naravno, naše emisije Konanima će i tokom leta biti vaše društvo uz pažljivo odabrane operske teme. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Andreja Petrović i Sidora Bovan uz valcer iz opere Faust Charles Gounod u izvođenju Bečke filharmonije kojem diriguje Rudolf Kempe.

0: 9 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Mi smo već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
1: Radio Beograd 2.
3: Nevidljivi ljudi.

0: Dobro vam ovo prvo avgustovsko jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Danas u kutiji za pamćenje osluškujemo kako je pesnik Ivan V. Lalić govorio za ciklus emisija Gost drugog programa 1991. godine. Pre tačno tri decenije, poslednjih dana jula 96. ovaj inače veoma značajan radio stvaralac nas je zauvek napustio. Oslušnućemo kako je on autopoetički definisao svoj pesnički kredo, čemu ga je radio naučio, kakav je bio književni život Beograda 60-ih i sa kakvim izazovima se suočavao u Savezu književnika Jugoslavije. Podsećam i na to da je Lalić autor radiodrame Majstor Hanuš, ali to je već posebna priča za neki naredni radiosusret. A današnju emisiju posvećujemo renesansnom umetniku, iako tu odrednicu nekako umemo baš olako da koristimo i da njome bagatelišemo. Posvećujemo je reditelju koji je pomerio sve moguće kriterijume pa i granice radiofonskog izraza. Naime, iz štampe je, zahvaljujući RTS izdavaštvu, nedavno izašao zbornik Darko Tatić Mag radiofonije, knjiga kolaž koju je priredila Tatjana Rapp sa mnoštvom QR kodova koji nas zvukom vode pravo do najznačajnijih Tatićevih ostvarenja. Kako Tanja Rapp primećuje, iako je i ranije postojala ideja o monografiji koja bi predstavila njegov život i dostignuća, splet okolnosti je hteo da se knjiga posvećena ovoj izuzetnoj, samosvojnoj i upečatljivoj ličnosti i njenom delu realizuje tek 4 godine posle Tatićevog odlaska, kao jedan sumarni pregled na njegov život i radiofonijski opus, opus kojim je doprineo ugledu Radio Beograda u evropskim razmerama. Instruktivni i otkrivalački tekstovi, rađanje nove radiofonske paradigme Đorđa Malavrazića, arhitektura zvuka Vesne Perić i ostala su samo sećanja Zorana Jerkovića uvode nas u svet stvaraoca o kojem saznajemo iz beležaka i tekstova samog Darka Tatića, a onda i kroz kritike, prikaze, osvrte Miroslava Belovića, Đorđa Đurđevića, Raška Jovanovića, Mire Đorđević, Sofije Košničar i drugih. Potom sledi i čitavo poglavlje Drugi o Darku. Kao poziv za čitanje zbornika, danas emitujemo razmišljanja nekoliko najbližih saradnika Darka Tatića, čiji su tekstovi u njemu zastupljeni.
1: On je formirao i obeležio ovaj zlatni period beogradske radiodrame.
2: On je bio istraživač.
3: Njegovo ime je bilo vrlo cenjeno u Evropi u to vreme.
4: Darko je pre svega bio eksperimentator.
1: Darko je bio harizmatična figura, dionizijski stvaralac u Ničevom smislu reči.
2: On je bio arheolog koji je tragao za stvarima u sadašnjosti i za stvarima u prošlosti.
4: Eksperiment se sastojao bukvalno u istraživanju zvuka u svemu.
5: Danas je naš svakodnevni govor osakaćen višekratno. Trule se širi. Tvar jezika je samo izraz stanja morale i nazora gomile, opijene, klonirane, zavedene da se klanja mamonu. Ta kvarnost uništava i reč, jer u početku beše reč.
0: Preko 240 radio režija u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Više od 300 ih ima ako računamo i druge radiofonske forme i druge centre u kojima je režirao. Darko Tatić je potpisao kao reditelj, pisac i autor radio dramatizacija. Za mnoge svoje autorske projekte u oblasti kako klasične, tako dokumentarne drame i eksperimentalne radiofonije, pobrao je prestižne evropske i domaće nagrade na radiofonskim festivalima. U narednim minutima o značaju Darka Tatića u polju našeg radio arta, o Darku Tatiću kao radio stvaraocu, nekadašnji glavni urednik Radio Beograda 2, pre toga i dramskog programa Radio Beograda, Đorđe Malavrazić.
1: Darko je bio harizmatična i dionizijska figura, dionizijski stvaralac u Ničevom smislu reči, pun životnog i stvaralačkog erosa, istovremeno je bio i promišljeni erudita koji je mnogo čitao, gledao, saznavao i imao dar čuđenja kada bi naišao na nešto zanimljivo što bi ga iz korena potreslo, zainteresovalo i navelo na delanje. Bio je nekako uvek u naponu protivrečnih suprotnih sila koje bi sam pobudio, a zatim ih kontrolisao i njima vladao. U radio studiju je stvarao kao u zanosu, kao pod dejstvom inspiracije. Neki su njegov dar za radiofoniju smatrali iskrom genija, a svi su ga obično zvali broj jedan, number one. I zaista on je zajedno sa još jednim brojem svojih izuzetnih kolega stvaralaca u oblasti radija u najvećoj meri gradio i obeležio zlatno doba beogradske radiofonije. Razume se, u jednoj karijeri radio stvaralaca koja je trajala preko 40 godina, bilo je poduhvata razne vrste i nejednakog nivoa. On je morao da ispunjava radnu obavezu i na izgled konvencionalnim zadacima. Kada bi on za seriju pozorišta radija uradio emisiju Sterijino pozorje, koje je imalo jednu utilitarnu namensku svrhu da obavesti slušalce, ali nikada čak ni na tim zadacima on ne bi pao ispod jednog nivoa stvaranja, režiranja koje bismo smatrali odličnim, a povremeno i vrhunskim, kao na primjer u emisiji Dostojevski, kojom je 1964. godine osnovana najdugovečnija serija Radio Beograda koja je i danas u životu, Zvezdani časovi čovečanstva. Osim ovih redovnih zadataka koje bi je imao kao reditelj, pogotovo režirajući tekstove raznih srpskih i inostranih književnika i autora, Darko Tadić je u jednom trenutku napravio i prelom u onome što je radio. I to nije bio prelom samo u njegovoj karijeri, nego i u našoj radiofoniji, pa i jedan raskid koji se osjećao praktično i u svetskim međunarodnim razmerama, jer on je bio ličnost širokog formata koju su zvali i studiji u Nemačkoj i u Italiji, gde je radiofonija izuzetno razvijena da radi za njihovo slušalište na nemačkom ili italijanskom jeziku. Taj prelom je bio fundamentalan utoliko što je on sada napustio ličnost reditelja koji stavlja u sklad i harmoniju tekstove drugih autora, nego se pretvarao u autora reditelja, čoveka koji u sebi objedinjavao i ličnost autora i ličnost onoga koji stvara jednu radiofonsku celinu. Pri tome je on menjao sam medij radija, koji je na izgled bar linearan, monodimenzionalan, i pretvarao ga u višedimenzionalan medij. On nije samo vodio jednostavnu liniju naracije u svojim radiodramama, nego je onaj osnovni tok, dramski ili dokumentarni, dopunjavao recimo iskazima iz dela velikih filozofa, songovima, muzikom koja dočarava ambijent vremena i raznim drugim fragmentima heterogenim u odnosu na osnovni materijal. Tako su nastala njegova najznačajnija dela koja su obeležila istoriju beogradske radiodrame, Gospođica, Dragoslav Jelić, Čovek planetarne kulture i Platon u Srbiji. Za ova svoja inovativna dela Darko Tatić je dobio najznačajnija priznanja na najvećim svetskim festivalima radiofonije, pre svega Pri Italija i Premio Ondas. Jednom je bio nagrađen kao čisti reditelj 1983. godine za režiju dela Ono malo čega se sećam Ivane Trišić. Te iste godine je plasirao na tom festivalu i jedno fundamentalno, radikalno delo po umetničkom postupku Platon u Srbiji, koje sam malo čas pomenuo i koje je ostalo nenagrađeno, što bi značilo da se ukus publike, pa ona bila sastavljena čak i od najelitnijih kritičara, i ono što je istorijski značajno u smislu razvoja radiofonije, ne poklapa uvek. Ali u svakom slučaju tim nagradama koje je donosio Radio Beogradu, on je takođe formirao i obeležio ovaj zlatni period beogradske radiodrame 70-ih i 80-ih, pa sve negde do polovine 90-ih godina.
0: I gotovo da je u emisiji ovog gabarita nemoguće samo pobrojati sva priznanja kojima je naš dramski program ovenčan zahvaljujući Darku Tatiću. Eto, od 4 nagrade festivala Premio Ondas u Barceloni, nekako posebno mesto, bar među hroničarima radija, zauzima taj radiodramski kolaž ili radiofonijski esej, ako ga je tako uopšte moguće odrediti, rađen prema proznom delu Julije Najman, Saslušana, zove se Campo Santo, Premio Ondas 1977.
6: Zbijeni u gomilu. Zbijeni u gomilu. Svi su se gledali. Vrat strahom, palivena lica, ukočeni pogledi.
7: Su se vrata otvorila.
6: Su se vrata otvorila, ukočeni pogledi. Nemoćno opuštene ruke, zbijeni u gomilu. U istom ritmu kao na znak dirigentove zadnice.
7: Svi su, kada su se vrata otvorila, istim pokretom nagnuli tela napred, napred, nagnuli tela napred.
8: Ne, ne, ovde.
5: Campo Santo je sveto polje, to je Julija Najman u jednom trenutku pomenula kao nešto sasvim kolateralno, ali sam ja osjetio da tu ima metaforičnost i zato smo nazvali ovu radiofonsku kompoziciju koja se temelji na onoj prozi, ali se veoma mnogo razlikuje od nje u količini zvuka, jer trebalo bi svi studenti i tako dalje kojima govorim da shvate da je monodrama i uopšte neki tekst koji može da govori kao neku hroniku, neki hroničar, narator i tako dalje, daleko veći izazov za radiofoniju nego drama koja je napisana u dijalogu. Jer u dijalogu obično se pojavi i egocentričnost pisca koji ne želi da mu se promeni bilo šta u tom dijalogu. I drugo, vrlo je teško to spojiti sa nekom muzikom, onda to liči na neki triler, na neku hollywoodsku situaciju, nepotrebno je. Međutim, ovo upravo traži i omogućuje da se taj zvučni fon obogati što više, kako bi to postalo zaista nešto što liči na uzbudljivu praćenje nekoga zbivanja.
0: Darko Tatić bio je poznat kao perfekcionista u radu i apsolutni posvećenik umetnosti radiodrame. Takav je bio i u radu sa studentima na Fakultetu dramskih umetnosti, urednica u dramskom programu Radio Beograda i višegodišnja saradnica Darka Tatića u nastavi na Fakultetu dramskih umetnosti, Melina Potakoljević.
2: Radio režija je za nas bila na trećoj godini na kojoj se prvi put studenti pozorišne režije upoznaju sa radio režijom. Nažalost, tek na trećoj godini. Bilo je jedno sasvim novo iskustvo, zato što je radio režija jedan medij koji je jako različit od pozorišne režije. I ovde bih onda samo dodala to što je Darko Tatić nama objašnjavao, a zatim se mi sami uverili u to koliko je proces stvaranja radiodrame sličan i zbog montaže i zbog mogućnosti stvaranja jedne hibridne forme i zbog mogućnosti kreiranja nečega što je jako različito od pozorišne predstave, koliko je to slično filmu i koliko bi bilo divno da radio režija pripada kao predmet katedri za filmsku režiju, jer je mnogo sličnija po procesu rada i stvaranja filmu nego pozorišnoj predstavi. To je nešto što smo tokom mnogih časova sa Darkom apsolvirali i što nam je objašnjavao, jer smo imali sistem da slušamo različite drame različitih žanrova, dokumentarne, igrane, zatim radionice zvuka, drame koje su vrsta dramskih eseja kolažnog, mozaičkog tipa koje je Darko preferirao i koje su nam predstavljale u stvari najveće uživanje za slušanje. Mi smo posle svih tih drama sa profesorom Tatićem pričali o tome šta su vrednosti neke određene drame. On nam je postavljao pitanja, ukazivao na određene stvari koje se tiču predloška, teksta, ukazivao na to kako su korišćeni efekti i muzika, da li su zaista kreativno korišćeni ili je to bilo neko, da tako kažem, polivanje. Zatim je kod tih složenih formi koje su njemu bile drage objašnjavao kako dolazi do stvaranja takvih radiofonskih dela i upotrebila bih tu reč radiofonskih dela u ovom slučaju, ne radiodrama, jer su to bila dela komponovana od tekstualnog predloška ukoliko postoji dokumentarnih beleški i dokumentarnih snimaka, igranih formi, pseudodokumentarnih snimaka, ubacivanja muzike i efekata kao da stvarate neku vrstu muzičke skulpture. Tako da neka muzika ili neki efekat zapravo jesu ne ilustracija, nego komentar, neka kontraradnja nečem što je igrana struktura ili što je dokumentarna struktura. Zatim korišćenja filozofskih, socioloških, psiholoških dela kao komentara na priču koja se odvija. To je jedan složeni proces i zato su to stvarno neke vrste skulptura, radiofonskih skulptura.
0: Za režiju Kozerije Aleksandra Hemona Život i djelo Alfonsa Kaudersa 1990. godine Darko Tatić je nagrađen nagradom Premio Sondas, ali i priznanjem pri Monte Carlo.
9: Alfons Kauders je rekao Richardu Zorgeu:
10: sumnjam da postoji pustoš veća od pustih ulica. Zato na ulicama nek budu barem tenkovi, jer bilo što bolje od ničeg.
9: U predvečer je Drugog svjetskog rata Alfons Kauders je u Berlinu rekao Ivi Andriću:
11: čvrst sistem postoji još samo u glavama luđaka. U glavama ostalih je kaos. Možda je umjetnost jedan od zadnjih čepova otpora kaosu. A možda i nije. Koga je briga?
0: Ton majstor Radio Beograd i dugogodišnji saradnik Darka Tatića Zoran Jerković.
4: Mi smo počeli da sarađujemo krajem 1969. godine, jer Darko je u to vreme bio reditelj drugog programa Radio Beograda. Pored dramskih emisija koje je režirao za potrebe drugog programa Radio Beograda, Darko je režirao i u to vreme veoma, veoma popularnu emisiju drugog programa Radio Beograda, Studio 6 vam pruža šansu.
12: To je bio trend u svetu, da se mladi ljudi audicijama pojave, dobiju svoju šansu da pokažu svoj talenat. I dan danas imate, posle toga je bilo godinama sličnih emisija. Ma uživali su svi.
4: U to vreme smo se upoznali, a od 1971. godine, kad sam ja počeo da radim kao asistent u dramskom programu, u dramskom studiju Radio Beograda, još nije postao dramski program, počeo sam onda i bliže da upoznajem Darka. Darko je pre svega bio eksperimentator. Svaki naš zajednički posao, dakle Darko reditelj ili koscenarista emisije, ili kompletan autor emisije, kao što je bio za doktora Rajsa, Platon u Srbiji, ili kao što je napravio dramatizaciju najpre Gospođice, ta emisija je dobila premiju Ondas i to je snimao moj kolega Tomislav Tocko Perić. Posle Gospođice Ive Andrića, Darko je napravio dramatizaciju knjige Besnilo Borisava Pekića, i to je bio jedan veliki poduhvat. Više od mesec dana smo to radili, jer je učestvovalo preko 30 glumaca u emisiji. Darkov eksperiment se sastojao tako što bismo svaku scenu napravili 2, 3, 4 dubla na poseban način, barem to je bilo moje iskustvo sa Darkom, i onda bismo sve te scene ostavljali da bismo na kraju slušali, odabirali ono šta je bilo najbolje po Darkovom mišljenju prvenstveno, a onda i spajali u kompletnu emisiju. Vrlo često smo imali i 3-4 scene sa glumcima, odigrane na različite načine. Svaka glumačka interpretacija je vrhunska, pogotovo u to vreme kad smo radili sa apsolutno najvrhunskim glumcima koji su postojali u Beogradu. Dakle, eksperiment se sastojao bukvalno u istraživanju zvuka u svemu.
0: Kako zabavljati gospodina Martina po delu Borislava Pekića, 1990. godina i nagrada na prestižnom festivalu u Bratislavi.
13: Gospođa Martin?
14: Da?
13: Mi smo zabavljači.
14: Oprostite.
15: Za 25. u 17. časova rezidencija Martin.
13: Zabavljači, družbenici, prijatelji na sat. Ja sam Max, ovo je moja asistentkinja, gospođica Maxi.
14: Opa, naravno, sasvim se zaboravila. Samo izvolite, molim vas, raskomodite se.
16: Odmah ću dovesti Jeremija.
0: Pomenuo sam poglavlje Drugi o Darku. U njemu su tekstovi profesora Jovice Trkulje i Irine Subotić, zatim Dragoslava Simića, pomenute Ivane Stefanović i njene imenjakinje rediteljke Ivane Vujić, Meline Pote Koljević, Zore Bokšan Tanurđić, razgovor Tatjane Rap sa životnom saputnicom Darka Tatića, Ljubicom Milenković Tatić, ali i tekst kompozitora i dugogodišnjeg urednika serije Radionica zvuka, takođe i dugogodišnjeg muzičkog saradnika u brojnim nagrađivanim Tatićevim ostvarenjima, tekst Dragana Mitrića.
3: Darko Tatić je imao svoj svet u kome se on snalazio, koji je bio prilično haotičan, a onda koji je uspeo saradnika da ga prati i da u tom svetu nađe svoje mesto, onda je to moglo da funkcioniše kao tim. Na sreću ja sam uspevao da ga razumem i uspevao sam da u tom njegovom haosu plivam, pa onda smo puno stvari ponavljali, puno stvari menjali. Uradimo jednu varijantu, nije dobra, ajde da ponovimo, ajde da vratimo. Znači, to se radilo u velikom broju pokušaja. Njegov kreativni potencijal je bio neverovatan i on je zaista sve što je radio, radio je vrlo smisleno i onda je vredelo učestvovati u tome. Ja sam eto imao sreću da sam došao u Radio Beograd 89. u vreme kada je dramski program zaista bio na vrhuncu i u međunarodnim okvirima, što potvrđuju i te nagrade koje smo u te dve godine dobili sa emisijama u kojima sam ja, eto, sticajem okolnosti učestvovao. Darko je imao zaista tu sposobnost da stvara jedan jezik koji je provokativan, gde su svi elementi podjednako važni, a pogotovo je muzika bila važna u njegovim radovima. I ja sam se tu našao, to mi je bilo jako sve zanimljivo, pogotovo kad radite sa takvim ljudima koji su vrlo kreativni, koji umeju da naprave jedan novi kvalitet od nečega što bi možda bilo standardno. Odjednom se tu stvari pomešaju, muzika, efekti, odjednom to dobije druge konotacije koje je on jako dobro umeo da, i jedan drugi jezik koji odjednom simboli koji izlaze iz svega toga. Tako da u radiofonskom smislu je on bio vrlo ovako bogat autor. Ja sam s njim uradio nekoliko emisija, na kraju se ispostavilo da tih nekoliko emisija su ključne emisije, čak mogu skromno reći programa dramskog. To se i potvrdilo na međunarodnim festivalima. Tu je emisija Kako zabavljati gospodina Martina Pekića, onda Hemonov život i delo Alfonsa Kaudersa, Maja Mohar, i on su radili dokumentarac sjajan o promeni pola, i tu sam isto ja učestvovao, Zaudni vir. A onda smo imali priliku da radimo i na poeziju Vaska Pope emisiju Sporedno nebo u okviru Radionice zvuka, a to je originalno urađena na poziv finskog radija. Znači, prvobitna verzija toga se zvala Den Andre Himlen. To je finski radio na švedskom jeziku, gde se radilo sa njihovim glumcima, i to je bio poziv njihovog radija Darku Tatiću da gostuje tamo kao reditelj. A onda sam ja tu bio kao kompozitor muzike, i eto tako sam došao u priliku da uradimo jedno međunarodno gostovanje zahvaljujući Darku Tatiću i njegovom kredibilitetu u međunarodnim radiofonskim krugovima. Znači, njegovo ime je bilo vrlo cenjeno u Evropi u to vreme.
17: Sin, a koprivom kao kćer je, tri put za alčicu od zlata nažarimo baba uvo i životom kao smrću da je jak.
18: Avgust 1989. godine. Medicinski fakultet u Beogradu. Klinika za dečiju hirurgiju.
19: Prije nego sam se transformisala u ženu, lijepo sam sakupila moje sestre i moju majku. Oca ne imam, otac mi je umro 80. godine.
17: Jozef Raničević, pacijent.
19: Mi rekla sam šta planiram. Nisu pokazivale nikakvo negodovanje, nego je samo majka rekla, ti si moje dijete, pa kakvo god si.
17: Da li je budućnost počela?
18: Budućnost poput vizije Ursula Le Guin.
17: Leva ruka Tame.
0: Čuli ste odlomak iz pomenute dokumentarno-dramske emisije Zaudni vir, autora Maje Mohar-Grivcov i Darka Tatića, emisije koje bi verovatno i danas na mnogim festivalima dokumentarne radiofonije ubirala i tekako nagrade. Melina Pota-Koljević upravo o tom razgranatom odabiru tema kojima se Darko Tatić bavio.
2: Darko Tatić ima mnogo radiodrama koje su sada svrstane u seriju Zvezdani časovi, to su biografske drame. To je njega zanimalo, zanimali su ga životi ljudi. I onda je iz tog zanimanja za živote raznih zanimljivih ljudi krenulo njegovo interesovanje za istraživanje dublje i šire od igrane strukture. I onda je 80-ih godina, početkom 80-ih, krajem 70-ih, krenuo se s tvojim nekim najsloženijim delima, kao što su Platon u Srbiji, to je dokumentarna drama o Archibaldu Rajsu, ali to je više od dokumentarne drame. To je jedna vrsta radiofonsko-dramske kompozicije koja se sastoji od citata iz Platona, iz u toj drami i takođe iz Engelsa, citata Bismarckovih, od toga da je Darko istraživao život Archibalda Rajsa i onda je kombinovao igranu strukturu sa dokumentima. Zatim je shvatio da mu i muzika, a i efekti mogu biti takođe komentar. Tako je dolazio do tih svojih složenih radiofonsko-dramskih eseja. Platon u Srbiji je jedan od takvih. Kroz priču o Archibaldu Rajsu, to je zapravo jedno jako snažno i veliko radiofonsko antiratno delo, koje na najlepši mogući način govori o najboljim pripadnicima srpskog naroda kojima se Archibald Rajs toliko divio. I dobijali ste živu, plastičnu sliku Archibalda Rajsa.
20: Ceo srpski narod, i staro i mlado, plakalo je kad je Rajs bio sahranjivan.
21: I otuda sve nesreće koje proizvode za čovečanstvo dolaze od toga što taj čovjek nije uvek mudri, nego srbene na vreme samo.
18: 45.
17: Ništa osim istine. Neki će se možda namrštiti zbog moje iskrenosti. 10 godina je prošlo. Vreme kada iščezavaju izvesne legende.
22: Rodolf Archibald Reis, Portrait eines Verbrechers.
23: Na pravoj zemlji žive ljudi koji imaju savršenija čula nego mi. Klima je blaga, ne znaju za bolesti. U hramovima odista stanuju bogovi koji se druže sa ljudima. A sunce, mesec i zvezde vide se u svom pravom liku.
2: Drugi primjer je Dragoslav Jelić, Čovjek planetarne kulture, gde je profesor Tatić uzeo jedan neobičan život potpuno jednog nepoznatog čoveka koji nije poznat kao Archibald Rajs. I onda je u toj drami opet koristio citate grčkog filozofa Kostasa Aksilosa, koji je bio i marksista i borac grčkog pokreta otpora, kao i Dragoslav Jelić, koji je bio i partizan u Makedoniji, a zatim bio i pripadnik grčkog pokreta otpora za vreme Drugog svetskog rata. I onda je tu u okviru te drame takođe koristio Gorana Sultanovića uporedo sa stvarnim Dragoslavom Jelićem. Znači, imao je snimljenog Dragoslava Jelića, a imao je i Gorana Sultanovića koji govori dnevničke beleške Dragoslava Jelića. Imao je Miloša Žutića koji je interpretirao Kostasa Akselosa, i to je jako lepo komponovao sa muzikom. Nikada muzika kod profesora Tatića, kod Darka Tatića, nije bila ilustracija. Ona je uvek bila neki kontrast, ona je uvek bila u nekoj vrsti replike, sukoba, i to je nešto što smo učili od njega. On je bio istraživač. On je bio arheolog koji je tragao za stvarima u sadašnjosti i za stvarima u prošlosti. I znao je da nam kaže, kad smo mu bili studenti, a onda je to govorio i studentima s kojima smo zajedno radili, pa znate, ja kad radim, pričao o tome kako je radio Dragoslava Jelić, i onda je, kako je provodio puno vremena u bibliotekama i tragao za tekstom koji bi mogao da bude u dijalogu sa pričom Dragoslava Jelića ili u dijalogu sa pričom Arčibalda Rajsa, i provodio dosta vremena tragajući za tim tekstovima. Tako da je on zaista bio istraživač ljudskih istorija u prošlosti i ljudskih života u sadašnjosti. Pre svega je bio istraživač, i to pasionirani. Da bio arheolog, mislim da bi bio takođe svetski poznati arheolog. A dobili smo jednog genijalnog radio reditelja i divnog profesora koji je studentima koji su umeli da čuju rekao mnogo korisnih stvari.
0: Darko Tatić je režirao u Kelnu, Berlinu, Sarbrikenu, Londonu, Bukureštu, Ljubljani, pa i u Helsinkiju, recimo, kao što ste čuli, na švedskom jeziku. Dakle, režirao je na jezicima domaćina i postavio je svoje adaptacije dela Andrića, Borislava Pekića, Vaska Pope i brojnih drugih. Upravo o jednoj takvih režija u inostranstvu, koja je bila veliko priznanje za Radio Beograd, i o tim iskustvima govori Zoran Jerković. Reč je o radionici zvuka Metastaze.
4: Za Metastazu je karakteristično to da je emisija rađena u dramskom studiju, Hörspiel studiju dramskog programa Radio Westdeutscher Rundfunk u Kelnu. Dakle, tadašnji glavni urednik, gospodin Schultes, a prvi do njega neko ko je apsolutna legenda čitave radijske umetnosti i ko je na tom polju, ako ne prvi, onda prvi. To je bio Klaus Schening. Početkom 1985. godine Westdeutscher Rundfunk je potpuno renovirao svoj dramski studio. I u povodu toga pozvano je preko Evropske radio unije 5 ili 6 značajnih dramskih redakcija evropskih radiostanica. Među njima je bio i JRT, jer smo mi tada u inostranstvu nastupali kao JRT, Jugoslovenska radiotelevizija. Pošto je JRT bio jugoslovenski, onda je doneta zajednička odluka da pisac govornog predloška, da tako kažem, bude Borisa Pekić, jer je to vreme Pekić je živeo u Londonu i, koliko ja znam, najviše se izdržavao upravo od toga što je pisao radiodrame koje su izvođene u Nemačkoj. Onda je na JRT-u odlučeno da Darko bude reditelj. Dvoje glumaca mogu ići tamo. Ono što je trebalo više, to je trebalo da se snimi u domaćoj radiostanici, i na nivou JRT-a je bilo određeno da ton majstor bude moja starija koleginica, gospođa ton majstor Metka Rojec iz Ljubljane. Neposredno pred odlazak u Keln, ona se javila preko JRT da se razbolela, i onda je bilo odma rešavanje ko će, i Darko meni kaže, ideš sa nama? Naravno da idem. pardon, rekao sam dvoje glumaca, troje glumaca. A onda smo Darko i ja smislili plan da tada u to vreme moj asistent u studiju 10 je bio Aleksandar Stojković, koji je imao i dobar glas. I Saša je često glumio kad je trebalo nešto da se kaže, jedna rečenica, dve rečenice. Darko se dosetio, a ja naravno prihvatio, da povedemo Sašu kao glumca koji je imao pet rečenica da kaže ukupno, jer ceo literarni predložak Bore Pekića je bio dve strane teksta. Ostvarenje je trebalo da bude radiofonskog oblika, tipa radionice zvuka. Poveli smo Sašu kao glumca, jer je to VDR plaćao, a u stvari smo poveli Sašu da meni bude asistent, jer smo Darko i ja znali da svih pet ili šest ekipa koje su radile svoje delo, svi smo imali 8 sati pa puta 6 dana na raspolaganju da delo završimo. Pošto je to za Darka bilo nemoguće, tako kratko vreme, i zbog eksperimenata, i zbog njegovog načina promišljanja radiodramskog dela, Sašina pomoć meni je bila dragocena. Zahvaljujući pa najviše i tome, mi smo uspeli za tih 6 dana da napravimo Metastazu, radiofonsko delo bazirano na zvucima i najviše na zvučnim efektima i na muzici. Poslednja stavka je nešto malo teksta glumačkog. Zanimljivo je bilo da su u VDR-u odlučili, to je bila Klausa Scheninga odluka, da svi dobijemo isti zadatak. Slika italijanskog futuriste iz 1908. ili 1911. godine, Umberta Boccionia, La strada enter la casa, dakle ulica ulazi u kuću. Svi pisci govornog, dakle glumačkog predloška, a za nas je to bio, kao što rekao, Bora Pekić, su dobili kopiju te slike i na osnovu toga su pravili svoju priču. A onda smo mi sa zvučnim efektima i sa muzikama to sklapali u jednu skladnu celinu. Darko je onda to zamislio da to bude kao stvaranje sveta, od Big Banga do atomske bombe, koje smo nažalost danas vrlo blizu.
1: A o nemerljivoj snazi energije, stvaralačke energije Darka Tatića, ali i o sličnosti u stvaralačkom postupku između dvojice vanvremenih umetnika svoga doba, pa da se opet vratimo na onu analogiju radio-film, Đorđe Malavrezić.
6: Darko Tatić mi je svojevremeno pričao da su on i Dušan Makavejev istovremeno služili vojsku, i to u istoj četi, i da su onako ošišani u uniformama izvanredno fizički ličili jedan na drugog, i to do te mere da su komotno mogli da zamene jednog drugog na straži, u odlasku u grad, u čišćenju kruga ili na bilo čemu drugom, a da to niko ne bi primetio ni od drugih vojnika, ni starešina. Kažu, izgleda da se ta sličnost promenila i do najstarijih dana, jer su obojica u starosti bili izuzetno povijeni. Međutim, možda je i bitnija sličnost njihovih umetničkih postupaka u dva različita žara na radiju i filmu, a to je ova poetika kolažiranja fragmenata različitog heteronog porekla u radio, odnosno u filmsku celinu. Ono što je Makavejev radio sa slatkim životom, misterijom organizma, nevinošću bez zaštite, to je praktično isto radio u oblasti radiofonije Darko Tatić sa raznim svojim delima koje sam već pomenuo. A oba ta umetnička postupka pripadaju nasleđu avangarde, onome što su svojevremeno radili recimo Marinetti ili Kurt Schwitters, a 60. godina Franz Mohn, Maurizio Kagel i drugi zastupnici radikalno nove radiodrame i radiofonskog stvaralaštva u celini. Širini Tatićevog interesovanja nije bilo dovoljno samo bavljanje u radiju, on je pokretao i razne velike kulturne inicijative, na primjer Kuće zvuka, u kojoj on namjeravao da ostvari stalne neposredne susrete velikih radiofonskih stvaralaca i njihovih slušalaca, ne dakle samo preko radio aparata, nego i u neposrednom kontaktu, i ne samo slušalaca, nego i kritičara i drugih poslanika koji vole i bave se radijom. I najzad, da i to pomenem, učestvovao je zajedno sa Miroslavom Savićevićem, književnikom koji je radio na televiziji i sa mnom, u pokretanju nagrade Radmila Vidak za čistotu i lepotu govora. Smatrao je dobar i pravilan srpski jezik izuzetno važnim i bio je spreman da se u borbu za njega uključi. Taj projekat je uspeo i on se sada redovno ostvaruje svake godine. Bilo bi dobro možda pokrenuti neku inicijativu sličnu i za Tatića, kad smo već to uradili i za Radmilu Vidak i neke druge stvaraoce. Možemo imati u ovom trenutku premišljanja u vidu i to da je u Zagrebu delovao jedan stvaralac Zvonimir Bajsić, koji je po svojim ostvarenjima i kapacitetu možda je bio i najbliži Darku Tatiću na nekadašnjem jugoslovenskom radiofonskom prostoru. Kada je on umro, po njemu su nazvali dramski studio Radio Zagreba i on se sada zove dramski studio Zvonimir Bajsić. Da li ćemo mi imati dovoljno kulture, uvažavanja svojih velikih ljudi i mogućnosti samo prevazilaženja, da i naš, recimo, dramski studio nazovemo u buduće dramski studio Darko Tatić? U svakom slučaju, to je moj predlog.
0: Zbornik o Darku Tatiću zaokružuje i kompletan spisak radiofonskih ostvarenja ovog umetnika zvuka od 1961. do 2007. godine. Zatim spisak nagrada i priznanja, gostovanja u inostranstvu i u radiostanicama nekadašnjih jugoslovenskih republika, pa precizan indeks imena i sažete biografije svih autora. Podsjetimo, knjigu Darko Tatić, mag radiofonije, koju je priredila Tatjana Rap, oplemenjenu QR kodovima za slušanje radiodrama, objavilo je izdavaštvo Radio Televizije Srbije. A mi ovu priču zaokružujemo odlomkom iz dela Ono malo čega se sećam, Ivane Trišić, ovenčanog priznanjem pri Italija na Capriju 1983. godine, uz napomenu da je jedan tekst u zborniku baš upravo tako naslovljen i dolazi iz pera Ivane Stefanović.
5: Ja pišem onako kako mislim da je ispravno i idem svojim putem.
7: Šta su stilske razvojne linije kompozitora Pendereckog?
5: Mislim da sam pronašao svoj stil i da u tom stilu mogu uvek da ostanem.

0: Muzika je jedina oblast u kojoj čovjek ostvaruje sadašnjost. Nesavršeni smo u prirode. Nema šta, valja se s tim pomiriti. Vreme nam je dato kao kategorija prošlosti i budućnosti. Rijetko kad ostvarujemo čvrstu, realnu kategoriju sadašnjosti.
1: Možda nam je fenomen muzike potreban da bi se uspostavio red između čovjeka i vremena.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
3: Kutija za pamćenje.
4: Poštovani slušalci, vreme je i da otvorimo našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Tačno tri decenije sa nama nije pesnik Ivan Valalić. Osim o svojoj književnoj filozofiji, kada je bio gost drugog programa, 1991. Lalić je govorio i o aktivnostima u Savezu književnika Jugoslavije, o književnoj atmosferi Beograda 60-ih, ali i o svom radu u Radio Zagrebu. Hajde da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete i na ove razgovore sa Ivanom Lalićem.
5: Ivana Lalića sam upoznao u Zagrebu kao novinara Radio Zagreba. U to vreme sam radio u kulturnim organizacijama i postojala je praksa da se održavaju sastanci. Na te sastanke su pozivani i važni novinari. U Zagrebu su uvijek mi govorili zove Ivana Lalića, on je naš ugledni radio novinar. I kad je došao u Beograd 61. godine za sekretara Saveza književnika Jugoslavije, to je bilo veliko iznenađenje, moram da priznam, zameniti Vuča, legendarnog Vuča, da ga je zamenan mlad čovek iz Zagreba, pritom kasnije se vidio da je on Beograđanin, da se vratio u svoj Beograd. On je pokazao vrlo brzo veštinu snalaženja u rukovođenju Saveznog književnika Jugoslavije. U to vreme je Savez književnika Jugoslavije bio doista važna, značajna organizacija. On je kasnije, kao i sama Jugoslavija, polako gubio svoje mesto, ali dok je Ivan Lalić bio sekretar, on je imao veliki udeo i volio bih da čujemo kako je počeo. I to je zanimljiva priča, kako se sećam. Bilo bi zanimljivo da čujemo i njegovo iskustvo o radu u Radio Zagrebu, pošto je sad govori ova emisija o radiju. On je počeo kao običan novinar, a stigao je do urednika kulturne redakcije Radio Zagreba. U Radio Zagreb je za razliku od Radio Beograda bio drugačije organizovan, pa je kulturna redakcija bila za sve programe Radio Zagreba. Onda bi bilo dobro da čujemo taj njegov dolazak u Beograd, u Savez književnika, kako se on seća tog svog dolaska. Moram reći da je to bilo u Beogradu primljeno sa velikim iznenađenjem, jer na sleti Vuča nije niko bio protiv Ivana Lalića, nego su svi pitali ko će naslediti Vuča, da li u to vreme su postali ti moderniste, realiste kod dela i savremenika. I naravno, bilo bi lepo da nam i on da svoj objav budućnosti. Mislim da je važno kako nam pesnik u ono vreme, razgore vođen 1991. godine, kad je on valjda imao 60 godina, da se vidi kako on vidi budućnost.
6: Kada ste otkrili svoj poetski majdan, kako biste, recimo, u jednom autobiografskom kazivanju opisali svoj pesnički životopis?
7: Počeo sam da pišem relativno kasno, sa 18 godina. I dobre dve godine, ako ne i više, sam pisao vrlo osrednje, da ne kažem slabe stihove. Ali mi se ponekad čini da se to može da povuče na paralela sa lakom atletikom. Neko se rodi kao šprinter ima sjajno vreme na 100 metara, trči ispod 10 sekundi. Ja sam, čini mi se, rođen kao, recimo, srednje prugaš i moje vreme na 100 metara je sigurno bilo katastrofalno. Za mene su intimno najvažniji oni datumi kada sam, recimo, završio jednu knjigu ili kad sam počeo jednu knjigu. Tate, to je ta podzemna, nevidljiva struja. Možda bi bilo najpreciznije i najkraće da kažem da se to što vi nazivate mojom stvaralačkom filozofijom i poetikom svodi na jednu izjavu. Pokušavam da životu kažem da. Veći deo poezije 20. veka je intoniran tako da životu kaže ne. Da peva negaciju, da peva uništenje, da peva rasulo. Tome se ne treba čuditi. Živim u jednom tragičnom veku, u veku nerazmrvljene slike sveta, jednog desakralizovanog kosmosa, gde je lakši put životu reći ne. Mislim da je teži put pokušati u takvoj situaciji koja se ja svršeno svestan i te tragičnosti toga veka i te izmrvljene slike sveta, pokušati životu reći da. Upravo to osjećanje sam pokušao da izrazim naslovom svoje posljednje knjige pesama Strasna mera. Znači, naći strasnu meru učešća u tom svetu koji nas okružuje i čiji smo deo.
6: I pored te najave uspešnog pravnika, vi ste po završetku studija umjesto u pravosuđe otišli u kulturu, Radio Zagreb. Na kojim ste sve poslovima radili u Radio Zagrebu? Da li ste, kao većina pesnika, rad u novinarstvu u širem smislu, shvatali kao prolaznu etapu u svom književnom životu?
7: Etapa je bila prolazna po svojoj prirodi, ali nije bila nešto što izdvajam iz celoga svoga kurikuluma i svoga životnog puta. Ta prolazna etapa je bila u stvari sekcija jednog paralelnog, da tako kažem, kruhoboračkog životnog koloseka koji je tekao paralelno sa mojim književnim radom. Da li je to bio prirodni put? Mislim da jeste. Pitajte me šta sam radio na radiju. Radio sam svašta. Počeo sam kao saradnik literarne redakcije, a završio poslednju godinu sam bio urednik kulturno-umetničke redakcije u Radio Zagreba, ali ono što volim da ističem, jedno dragoceno iskustvo sa radija, to je činjenica da sam počeo s time da sam imao zaduženje koje je trajalo jedno 3 godine da pišem 2 teksta nedeljno, prikaze knjiga i to prikaze prevedenih knjiga. Kao čovjek sa radija, vi sasvim sigurno znate da sam na radiju računa sa sekundama koje se vode preračunavaju u reči. Na radiju sam naučio da pišem koncizno. I kad sam kasnije pisao svoje kritike ili eseje, jako mi je poslužilo to iskustvo sa radijom. I danas ako neko od mene traži tekst, ja nikad ne pitam koliko dug sme da bude tekst, nego uvek pitam koliko najmanje treba da napišem. To je možda najdragocenije iskustvo koje sam ponao sa radijom.
6: U svoj zavičajni Beograd vratili ste se 1961. godine kada ste bili izabrani za generalnog sekretara Saveza književnika Jugoslavije. Kako ste doživjeli povratak u Beograd? Da li se beogradska književna atmosfera razlikovala od zagrebačke, barem po tome što nije imala svog zmaja koji spava?
7: Pazite, ja sam bio vrlo mlad kad sam postao sekretar. Imao sam 30 godina. Dakle, to bila jedna srećna okolnost. Tu mi se otvorio pasijans. Višegodišnji generalni sekretar Saveza, Aleksandar Vučo, je hteo da ide u penziju. Taman je bila utihnula

0: Ako može da mi nađe neko mesto gdje ja želim da se vratim natrag u svoj Beograd i da tamo živim. On mi je predložio mene, što je bilo prihvaćeno strane svih udruženja. Zašto je bilo prihvaćeno? Ja nisam bio umešan u književne kafke u Beogradu. To je bila nasrećna okolnost, jer sam živeo u Zagrebu. Da stavim u Zagradu jednu malu anegdotu, vi se sećate da su modernisti realisti bili nazivani trulaši i saksofonisti. Dođem ja tako u Beograd, jer sam redovno išao u Beograd, sam patio od nostalgije, i zapitam jednog svog prijatelja, ili šta si ti u toj podeli, trulaš ili saksofonist? On kaže, ja sam saksofonist, ja sarađujem u svjedočanstvima, to duše radim neki prizivni posao, pišem beleškice i tako, ali važno je opredelenje. Kaže, a šta bi ti bio? Frulaš ili saksofonist? I kaže, znaš šta? I hoću da sviram čelo.
1: Kakvo naredno doba slutite? Da li će ipak prevladati um i razum?
0: To moje usmjerenje, da ne kažem ta moja odluka da i u poeziji i životu kažem da, određuje i sve ostalo. Ja bih možda mogao da svoju životnu filozofiju, to god zvučim, nazovem optimističkim fatalizmom. Ne verujem mnogo u mogućnost prevladavanja uma i razuma, jer me istorija, nažalost, uči ne samo njihove relativnosti, nego i o njihovoj podređenoj ulozi u mnogim ključnim situacijama. Znate, ljudska sklonost ka iracionalnom ima svoje negativne, srećom i neke pozitivne predznake. A udeo umetnosti u svemu tome vidim upravo u tom, da se poslužim Jungovom terminologijom, u tom sinhronicitetu ili toj akauzalnosti koja možda upravlja istorijom više od uma i razuma. Umetnost i umetnička komunikacija, koja je također dobrim dijelom iracionalna, jeste upravo ono što sam nazvao iracionalnošću sa pozitivnim predznakom. Ostanimo za trenutak na tome.
1: I dozvolite da i mi izrazimo jednu želju, nadu da biste mogli ovaj razgovor završiti jednom svojom pesmom.
0: Neka to bude upravo pesma Platan u Topčideru. Bože, kako je bolestan u svom ogromnom zdravlju. Udovi kao udavi, ali u uvećanju. Kažem udovi, jer to nisu grane. To je bolesna gravitacija biljnog porekla, usmerena na malo pomalo polome i zarđale metalne podupirače, kao da je reč o čačkalicama. Bože, kako da...

0: ležat na osami pokraj mora, na pučinu tebe gledat. Moj galebe.
1: Bilo bi to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Jasmina Mihajlović, o dobrom tonu brinuo je Vladimir Penđer, a u organizaciji emisije Marija Vidić. Podsećamo, poštovani slušalci, da sve naše emisije možete da čujete i odloženo preko aplikacije RTS Zvuk, preko multimedijalne platforme RTS Planeta, naravno i na našem sajtu. Uz poziv da se dobro hidrirate ovih vrelih dana i da ostanete uz iste talase sve do kraja našeg programa, danas, kada vas u emisiji Rimovanje očekuje i snimak finalne pesničke večeri za nagradu Timočka Lira za najbolju pesmu mladog autora, dakle nagrade Radio Beograda 2 i Festivala kulture mladih u Knjaževcu, koju je ove godine osvojila Anđela Vinčić, pozdravlja vas do novog slušanja, Ranko Stojilović.

0: Radio Beograd 2.
1: Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
2: Agora.
1: Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
2: Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Da li je kolonijalizam greh Evrope, kako kažu jedni, ili izum, greh i nikada do kraja i u potpunosti rasvetljena mrlja zapadne Evrope kao specifične kulturološke celine? Zapadna Evropa se neretko upušta u revizionizam posmatranog perioda, koga se neki još uvek sećaju sa nostalgijom i entuzijazmom. Da li u bivšim kolonijama postoji diskusija o periodu kolonijalne vladavine, koji su najčešći argumenti u korist moralne dobrobiti kolonijalizma koje slušamo od bivših kolonijalnih sila? Koje su se zemlje isticale po oholim i surovim metodama kojima su gušili svaku pobunu lokalnog stanovništva u kolonijama? Da li su današnji oblici kolonijalizma i asimilacije suptilniji od onih o kojima je Konrad 1899. godine pisao u Srcu tame? Razgovaramo sa urednicima zbornika Suočavanje Evrope sa njenom kolonijalnom prošlošću, Jelenom Vićentić, doktorantom Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, Snežana.
2: I Danilom Babićem, naučnim saradnikom Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Gospodine Babiću, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Gospodine Babiću, zašto je važno govoriti o fenomenu kolonijalizma i postkolonijalizma?
4: Da, pa ja bi taj odgovor podelio na nekoliko delova. Pre svega, zašto je govoriti o kolonijalizmu, možemo reći da je, možemo govoriti o dve dimenzije. Prva dimenzija je materijalna, kapitalistička dimenzija. Naime, zemlje zapadne Evrope koje su bile kolonijalne sile, one ne vole da se govori o tome da je inicijalna akumulacija kapitala koju su stekle i koja je omogućila da sada te zemlje budu ovako razvijene kakve su danas, zapravo proistekla iz kolonijalizma, iz kolonijalne pljačke i iz besplatnog rada koje su radili stanovnici kolonija, da li kroz robovski status ili kroz status prisilnog rada. Naravno, kao što sam već rekao, oni ne žele da se o tome govori, oni svoj uspeh pripisuju svojoj etici, radu, redu, disciplini, dobro uređenim državama. To vam je, znate, kao ono kada uspešnog biznismena pitate odakle mu prvi milion, pa se on malo nervozi. Tako je isto slučaj i sa kolonijalnim silama. Druga, naravno, dimenzija je, kako bih rekao, normativna ili vrednosna. Vi, na primjer, znate da zemlje zapadne Evrope vole da nastupaju sa pozicija moralne superiornosti. Pa, na primjer, znamo da su svi ti različiti međunarodni sudovi locirani u Hagu i odatle se sudi drugim narodima koji se ne računaju kao evropski narodi, bilo da je riječ o Jugoslaviji, bilo da je riječ o Ruandi, Liberiji, Sierra Leoneu i tako dalje. Međutim, kada je predmet istraživanja tih sudova, recimo eventualni zločini u Afganistanu ili Iraku, vidimo da se nailazi na jako veliki otpor. Isto je to slučaj sa zadiranjem u kolonijalnu istoriju, jer kada vi malo dublje analizirate kolonijalnu istoriju, vi ćete videti da su sve kolonijalne zemlje činile stravične zločine u svojim kolonijama i o tome se ne govori da bi zapadne zemlje zadržale svoju moralnu superiornu poziciju. Zbog toga je važno govoriti o kolonijalizmu, da bi prosto znali kako su se u prošlosti ponašali oni koji sada pretenduju da stvaraju standarde i norme ponašanja. Što se tiče postkolonijalizma, bitno je naglasiti da postkolonijalizam ne počinje od kraja kolonijalizma, da to nije samo jedna vremenska epoha. On počinje od početka kolonijalizma i traje do današnjih dana i prosto se bavi posljedicama kolonijalizma koje proističu do danas, počevši od multinacionalnih kompanija koje zagađuju životnu sredinu zemalja globalnog juga do savremenog rasizma koji se sreće u modernoj industriji rasističkih reklama, ali recimo, zašto ne navesti naš primjer udžbenika za niže razrede osnovne škole iz srpskog jezika, konkretno čitanki, koji govore o tome da je Angela Merkel nemačka političarka koja je mnogo učinila za Srbe. Sve su to teme kojima se bavi postkolonijalizam.
2: Brojni su otpori suočavanja sa prošlošću koje vi, Jelena, analizirate u tekstu Nešto kao tamna mrlja, holandski kolonijalizam, koreni modernog kapitalizma i svakodnevnog rasizma.
3: Pa tu postoji nekoliko važnih momenata na koje moramo da se osvrnemo kada se radi o, eto, na primjer, nordijskom kolonijalizmu ili holandskom kolonijalizmu. Kao što je Danilo već pomenuo, često se određene nacije vezuju za nekakvu, to jest mi imamo asocijacije, već smo do sada naučili da imamo asocijacije nekakve moralne nadmoći ili prosto nekakve moralno izdignute pozicije određenih nacija kao što su, eto, holandska ili nordijski narodi. Je pritom čitav taj jedan segment njihove istorije ili njihovih istorija koji, dakle, nije trajao par dana ili par godina, već se vekovima prostirao i, kao što je Danilo već napomenuo, predstavlja nekakve korene, nekakve osnove tog nekog blagostanja i tog bogatstva koje je izazvalo i dovelo do nastanka država blagostanja. I dakle, ti elementi tih istorija jesu kolonijalizam, ropstvo, trgovina ljudima, trgovina robljem, rasizam koji je, dakle, morao da bude kreiran. Rasizam je morao da bude osmišljen, da bude oformljen na onaj način na koji će biti, znači, instrumentalizovan, koristan tim porecima imperializma i kolonijalizma, kako bi se, dakle, moralno pravdala takva jedna vrsta ekstraktivističke, znači, intervencije, a koja se istovremeno naziva civilizacijskom ili prosvećenom intervencijom iz nekakvih humanitarnih pobuda.
2: Inače, zbornik Suočavanje Evrope sa njenom kolonijalnom prošlošću nastao je kao proizvod istoimenog ciklusa predavanja u organizaciji Instituta za evropske studije.
3: I u tom smislu jeste nekako i ovaj naš niz predavanja i ova publikacija jesu značajni, jer se kod nas nije toliko mnogo posljednjih godina pričalo na temu kolonijalizma. To jeste za nas veoma značajna i veoma aktuelna tema. I znamo svi mi koji čitamo vesti, znamo šta se dešava po svetu, znamo da trenutno postoji niz različitih pokreta za socijalnu pravdu, pokreta koji se bave upravo diskriminacijom, rasnom diskriminacijom, pravima Afroamerikanaca, znači pokreti u akademskoj sferi za takozvanu dekolonizaciju i oslobađanje od tih nasleđa, kolonijalnih nasleđa i prosto znanja koje je opterećeno kolonijalnim nasleđem i kolonijalnim vrednostima. Ali kod nas, dakle, nije mnogo bilo reči o tome. I upravo, eto, iz tog razloga što smo želeli da tu priču približimo i domaćoj akademskoj sceni, je dakle i krenula, kao što je Danilo pomenuo, ova priča, znači od neke priče o tribini, eventualno jednodnevnoj konferenciji, da bi najviše zahvaljujući viziji i vođstvu gospodina Miše Đurkovića u stvari došlo do toga da se ta ideja proširi u ovo što sada imam.
5: I to ono nekako, rekli bismo, najgore moguće vreme, to je upravo... Da li je bilo to problem organizovati ovakve naučne rasprave?
3: U svakom slučaju ova situacija, trenutna situacija, sve komplikuje i sve čini mnogo, mnogo težim, mnogo većim izazovom nego što bi to trebalo da bude. Ali smo nekako, znači, u celom tom prošlogodišnjem procesu i pisanja i priprema i rada sa autorima, svim autorima koji su doprineli ovoj publikaciji, nekako smo uspeli da okrenemo situaciju u našu korist, koliko god da se to činilo nemogućim. Tako da smo nekako u celoj ovoj situaciji ipak uspeli da dovedemo i nekoliko, što bi se reklo, sa strane, nekoliko ljudi koji su izuzetno kvalitetni, izuzetno značajni za ovu vrstu rada, istraživanja misli, kao što su Jean Kazimir, profesor sa univerziteta na Haitiju, koji je opet zahvaljujući ovoj situaciji uspeo da ipak održi jedno predavanje o istoriji Haitija, o istoriji oslobođenja haitijanskog naroda, o značaju ostvarenja suverene države i šta to u stvari za jedan narod znači, zašto očuvanje suverenosti naroda i države nešto i dalje danas znači. Tako da, eto, to je recimo bilo jedno izuzetno iskustvo koje je opet uspelo da se sprovede u delo zahvaljujući ovim okolnostima, kao i predavanja Arve Avan, koja je inače doktorand na Univerzitetu u Chicagu, a inače devojka iz Kašmira, koja je održala jedno izuzetno predavanje o britanskom kolonijalizmu u Indiji, koje je sada dostupno na YouTube-u. A također smo imali i doprinos jednog diplomate iz Indonezije, Adija Bramasta, što je na izuzetan način, dakle, doprinalo celom ovom projektu, da prosto imamo jednu mogućnost da čujemo što više i priča i svedočenja i iskustava i naučnih pristupa ovoj tematici.
5: Slušate Agoru, Radio Beograda 2.

0: Urednici zbornika Suočavanje Evrope sa njenom kolonijalnom prošlošću, Danilo Babić i Jelena Vičentić, sagovornici današnje Agore Radio Beograda 2. Gospodine Babiću, da li u bivšim kolonijama postoji diskusija o periodu kolonijalne vladavine?
1: Da, kako vreme odmiče, diskusije postaju sve glasnije i otvorenije. To je logičan proces s obzirom da obrazovanje u bivšim kolonijama napreduje i postaje sve dostupnije široj populaciji. Pojavljuju se neki novi mladi ljudi koji su se rodili u nezavisnim državama, koji ne pamte kolonijalizam i koji su spremni da preispituju narative koji su im do sada servirani kao univerzalne istine. Jedan od tih pokreta koje je Jelena pomenula je i taj čuveni pokret Roads Must Fall, ili na srpskom Roads mora pasti, koji je pokret za dekolonizaciju obrazovanja, pre svega u Africi. Naime, mi se moramo suočiti sa činjenicom da mi dan danas imamo veoma uglednu stipendiju Cecila Rhodesa, koji se predstavlja kao neki dobrotvor, neki filantrop, a čovjek je de facto bio okoreli rasista. Tako da pokreti za uklanjanje njegovih spomenika, promjene naziva njegovih univerziteta su i tekako glasni. Kao primjer još možemo navesti događaj koji se dogodio nekoliko godina ranije, kada je francuski predsjednik Emmanuel Macron bio na svojoj afričkoj turneji, gde je njegovo obraćanje u Burkini Faso, koje u početku delovalo dosta pristojno jer je čitao unapred pripremljen govor koji je pisao neki službenik, u onoj sekciji pitanja, takozvana Q&A sekcija, doživeo potpuni debakl, gde je Macron počeo da iznosi nekakve stavove koje u najblaže možemo nazvati neokolonijalni, a možda čak i rasistički, što je naišlo na veliko protivljenje kako ljudi u amfiteatru koji su slušali to predavanje, mladi studenti, tako i van same zgrade gde su se odigravali protesti. Također na istoj turneji predsjednik Gane, Nana Akufo-Addo, je na ljubazan način, pod znacima navoda, zahvalio Macronu na ponuđenoj pomoći i rekao da Gana mora sama da traži svoj razvojni put. Tako da u kolonijama se i tekako diskutuje o kolonijalnoj prošlosti i ona se preispituje.
0: A po čemu je karakterističan španski kolonijalni model?
1: Što se tiče španskog kolonijalnog modela, španska kolonizacija je, s obzirom da su Španci bili prvi kolonizatori, ona se odvijala mnogo ranije i samim tim nekakve vrednosti koje je društvo dostiglo do tada su jednostavno bile drugačije i zbog toga možda špansku kolonizaciju ne gledamo sa tolikom osudom. Ona se naravno svela na eksploataciju pre svega rada starosedelačke američke populacije i izvozom zlata iz populacije, iz Amerika u Evropu. Španski kolonijalni model je postavio temelje za uspostavljanje takozvane triangulacije trgovine robljem koja se dešavala i između Afrike, Evrope i Amerike. Naime, iz Afrike su, naravno u tome nije učestvovala samo Španija, ali
0: vrlo brzo su se pridružili druge kolonijalne sile.
1: Tako je, poenta je da su se iz Afrike u Ameriku prevozili robovi, a iz Amerike se u Evropu iznosilo pre svega zlato i srebro, dok su se onda iz Evrope u kolonije opet izvozili evropski proizvod. I to je način na koji je Evropa profitirala. Od drugih modela ja bih ukratko istakao tri. To je britanski takozvani indirektni kolonijalni model, gde su Britanci nastojali da očuvaju kakav takav privid lokalne zajednice, vrlo često sarađujući sa lokalnim liderima koje su mogli da potkupe na ovaj ili onaj način, i gde su oni prosto stavljali nekog kolonijalnog namjesnika koji je vodio glavnu reč, do francuskog direktno kolonijalnog modela, gde su se prekomorske teritorije zapravo smatrale delom Francuske i gde je vrlo malo ostalo prostora za lokalnu populaciju da ima bilo kakvu upravljačku ulogu. I tu je belgijski kolonijalni model, koji ja uvek volim da naglašavam iako se o njemu malo zna, to je kolonijalni model čiste eksploatacije bez ikakvog ulaganja i brige o lokalnoj populaciji.
0: A koji se, Jelena, po vama kolonijalni model isticao po oholosti i surovim metodama kojima su gušili svaku pobunu lokalnog stanovništva u kolonijama?
2: Ono što smo htjeli ovim projektom da postignemo i ovom publikacijom na prvom mjestu je dakle prestanak tih vrsta kategorizacije. Znači, dobre, ne možemo da vršimo gradaciju između kolonijalizama, jer kao što je Danilo pomenuo, postojali su različiti pristupi, različite metodologije, različiti načini upravljanja, različite filozofije administracije, i svaka od ovih takozvanih kolonijalnih sila je imala svoj pristup, svoj način, svoje razumevanje kako najefikasnije i kako najbolje upravljati i koristiti se drugima, životima drugih i resursima drugih. Ali suština je ista. Suština, znači, svih ovih kolonijalnih projekata, počevši od španskih i portugalskih preko opet ovih drugih, holandskih, britanskih, francuskog, belgijskog, nemačkog i kasnije američkog modela, ono što je zajedničko je ono što je profesor Ndlovu Gačeni, inače profesor iz Zimbabvea, nazvao projektom smrti. Znači, kolonijalizam po sebi je ukratko projekat smrti, koji jedino može da se definiše kroz rat, nasilje i ekstraktivizam. I nema tu nikakvog mesta za nekakve ublažavajuće elemente, jer kolonijalizam nije sadržavao i nije bio etički projekat. Znači, nema tu nikakvih elemenata koje možemo da ubacimo u jednačinu, pa da kažemo, evo, i pored smrti toliko i toliko miliona ljudi, ovaj projekat, ovaj posebni model kolonijalizma je rezultirao nečim dobrim za ova nova pokoljenja. Znači, to je nemoguće, to ne postoji. Kolonijalizam ne možemo pravdati, to je isto nešto čime se bavio čitav niz teoretičara, između ostalog Gloria Wecker, surinamsko-holandska antropološkinja koja je radila vrlo detaljna istraživanja o Holandiji u tom kontekstu, koja, dakle, kaže da ono što moramo da stavimo u ishodište svakog daljeg istraživanja o kolonijalizmu je da nevini kolonijalizam ne postoji. Sve ovo danas što imamo, znači nekakve pokušaje rehabilitacije te ideje, ideje o kolonijalizmu kao etičkom projektu, kao humanitarnom projektu, kao projektu koji je doprineo ukidanju nekakvih štetnih, pogubnih, tradicionalnih praksi. Sve su to delovi, dakle, jedne pojave koja za cilj ima istorijska brisanja, jednu izgradnju tih novih naprednih nacionalnih identiteta kao humanitarnih, kao civilizacijski nadmoćnih. I iz tog razloga, dakle, ja se ne bih nikako upuštala u prosto deklarisanje određenih vidova kolonijalizma kao više pogubnih, jer bi to značilo da su neki drugi bili manje. pogubni, da su bili, tako reći, benevolentni, što sada znamo, naročito kada uđemo malo dublje u slučajeve kao što su nordijske države ili kao što je Holandija, znamo da, evo, na primjer, u slučaju Holandije, taj takozvani manji kolonijalizam ili benevolentni taj civilizacijski projekat je, na primjer, u jednom slučaju doveo do 14.000 smrti stanovništva na jednom ostrvu, samo zato da bi Holandija imala monopol na trgovinu muskatnim oraščićem. Pa, eto, postavimo to prosto na jedan onako ljudski način u tu perspektivu. Da li je muskatni oraščić vredan 14.000 života?
1: Tako je, da budemo potpuno jasni, svaka kolonijalna sila je počinila stravične zločine. Evo, prosto da navedemo samo neke, da vaši slušalci možda da im podstaknemo neku želju za vlastitim istraživanjem. U slučaju Britanije, to je izuzetno brutalno gušenje takozvane Mau Mau pobune u Keniji od 1952. do 1960. Masakr u Amritsaru u Indiji, bengalska glad koja je odnela skoro 3 miliona ljudi, oko 3 miliona ljudi, kojoj je doprineo svojim odlukama Winston Churchill lično. U slučaju Nemačke, to je genocid na Herero i Nama narodu u današnjoj Namibiji od 1904. do 1907. Ono što je interesantno, taj genocid je poslužio bukvalno kao pokazna vežba za holokaust koji će se u Evropi desiti manje od 40 godina kasnije. Tako da o tome bi nam možda zaista trebalo jedna posebna emisija. Ne postoji kolonijalizam koji nije bio zločinački i nije bio štetan, kao što je Jelena rekla.
0: A koji su najčešći argumenti u korist moralne dobrobiti kolonijalizma koje slušamo od bivših kolonijalnih sila pa sve do današnjih dana?
1: Pa, obično se spominje takozvani ekonomski napredak. Dolazak železnica je obično argument koji najčešće čujemo kada je u pitanju dobrobit koju su kolonizatori doneli u Afriku ili u Indiju. Međutim, moramo znati da su ta kolonijalna infrastruktura je građena samo da bi se olakšala eksploatacija prirodnih resursa i njihov prevoz za Evropu. A što se tiče tih nekih navodno moralnih vrednosti, najčešće se spominje, kao što je Jelena naglasila, tobožnja eliminacija nekakvih štetnih običaja, kao što su u određenim kulturama bili napuštani bebe blizanci, ili se pak spominje argument nacionalnog ujedinjenja. Recimo, imate branioce kolonijalizma koji govore da, recimo, Indija nikad ne bi postala to što jeste da prethodno njena teritorija nije ujedinjena pod okriljem britanske kolonijalne uprave, odnosno istočno-indijske kompanije, što naravno nije tačno.
0: Neil Ferguson u svom delu Carstvo, kako je Britanija sagradila moderni svet, kolonijalne junake opisuje kao hrabre pustolove koji u ljudima treba da probude simpatije. Da li se na ovakav način Evropa upušta u revizionizam datog perioda?
2: To je opet nešto što često nazivaju i kompleksom belog spasitelja. Znači, taj beli spasitelj, beli avanturista, beli junak, taj evropljanin je nešto što je light motiv te evropske mitologije o neophodnosti osvajanja drugih svetova, drugih predela, drugih naroda. Prosto ustoličenja superiornosti evropske kulture nad drugim kulturama i tradicijama, i to je nešto što je prisutno u svim tim evropskim kolonijalnim tradicijama, znači preko Velike Britanije i Holandije pa sve i do skandinavskih, to jest nordijskih naroda i njihovih kolonijalnih poduhvata. Znači, svuda su prisutne te ikone tih kolonijalnih heroja, a zanimljivo je da je, recimo, Norveška imala to ja mislim da i nije toliko poznato ovaj, na našoj javnosti, imala je, na primjer, jednog takvog heroja, istraživača, avanturistu i kartografa, koji je bio zadužen za Balkan, čija je, dakle, misija bila da na isti način na koji su se istraživali Kongo ili predeli Azije ili Pacifika, da na isti takav način istraži Balkan i te primitivne narode, dakle, koji pokušavaju da ostvare nekakvu samostalnost, slobodu i državnost na Balkanu. I taj je oficir, inače, norveške vojske, Henrik Angel, napisao i niz priča o svojim iskustvima na Balkanu, gde, dakle, Balkan se generalno proglašava primitivnima, dok među Crnogorcima pronalazi opet nešto što je takozvani trope, nešto što je svojevrsni light motiv te kolonijalne putopisne literature, ono što se naziva plemeniti divljak. Tako da ne moramo mi ići ni daleko od kuće, a da pronađemo neke od, ovaj, od tih primjera za takvu vrstu kolonijalnog tretmana.
0: Nemoguće je razumeti kolonijalizam bez uloge Rimokatoličke crkve.
1: Tako je, tako je. Rimokatolička crkva je imala svoju ulogu u kolonijalizmu. Ja nisam od onih koji izričito tvrde da je Rimokatolička crkva inicirala kolonijalizam i da je bila idejni tvorac toga, ali kolonijalizam je bio svakako pozitivna eksternalija za katoličku crkvu, ili kolokvijalno rečeno, dobro je došao katoličkoj crkvi da proširi svoj uticaj i proširi broj vernika. Naravno, pogledajte Latinsku Ameriku, ona je dominantno katolička, gotovo bez izuzetaka, samo neke određene manjine. Nažalost, crkva je učestvovala u tim poduhvatima, pre svega u Kongu, gde je i danas veoma značajan politički igrač. Vrlo često je bila jedini put socijalne mobilnosti na gore za lokalno stanovništvo, jer pogotovo u periodu ranog kolonijalizma u okviru crkve je bilo jedino moguće postići kako takvo obrazovanje za lokalnu zajednicu. Ali problematično je to što se katolička crkva u kolonijama nije ponašala hrišćanski, nije propagirala tu hrišćansku ljubav prema bližnjem svom i tu hrišćansku jednakost, zbog toga što su lokalni kolonijalni starosedelački narodi, oni nisu bili tretirani kao ljudi, već su smatrani nedostojnim čoveka. To je taj čuveni engleski termin subhumans ili subhumanity, dakle ispod čoveka, ispod čovečanstva. I po meni tu leži najveći teret i najveća mrlja na ulogu katoličke crkve u kolonijalnim pohodima.
0: Danilo je pomenuo Kongo. Jedna od slika koja se na neki način vezuje za tu surovost je i slika gde je osakaćeni Kongoanac koji žuri u odsečene delove svoje petogodišnje ćerke, koja je ubijena zbog toga što je sakupila premalo kaučuka.
1: Tako je. Kao što sam već istakao, belgijski kolonijalizam je bio najbrutalniji i on je doneo taj običaj zli da se ljudima odsecaju ruke, iako holivudska industrija pokušava da nam prikaže da je to tekovina građanskih ratova u Liberiji i Sierra Leoneu. To su po prvi put u Afriku doneli Belgijanci i te odsečene ruke su koristili kao dokaze da su racionalno upotrebljavali skupe metke koji su bili municiju, dakle, koja je bila uvezena iz Evrope. Dakle, jedan ispaljen metak, jedna odsečena ruka. Naravno, to je vrlo brzo, kao i sve, preraslo u industriju, pa su se ruke sakupljale namenski, a municija se švercovala i preprodavala od strane vojnika.

0: Eko.
1: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. august, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
0: Eko.
5: Slušate Aguru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Jelena Vičentić i Danilo Babić. Mohtar Libus, istoričar, piše: Holanđani su došli u zemlju ispod duge da trguju začinima, ali pohlepa ih je zaslepila i nisu vidjeli kulturu, dostojanstvo i osjećaj za čast Indonežana. Doneli su uništenje i smrt svemu što im se nađe na putu, kao da su zaposednuti. Što ovaj citat govori o odnosu prema kolonijalnim kulturama?
6: Kolonizovani narodi, indigene populacije u Južnoj Americi, u Africi, u delovima Azije, jednostavno nisu bile shvaćene kao ljudi. Shvaćeni su bili kao poluljudi ili nedovoljno ljudi, kao nedovršeni ljudi. I da iz tog razloga ne samo katolička crkva, već generalno to nalazimo i u tekstovima protestantskih sveštenika iz Skandinavije, iz drugih delova zapadne Evrope, dakle, potpuno pravdaju i čak podstiču kolonijalni poduhvat. Jer, dakle, od samog početka, znači od 17. veka, kada projekat kolonijalizma postaje mašinerija za razvoj evropskog kapitalizma i od trenutka kada počinje krađa, kidnapovanje, otmica i prevoženje ljudskih bića na kontinent Južne Amerike radi prisilnog rada i bogaćenja. Znači, od tog trenutka već ulaze u upotrebu ti mehanizmi pravdanja i kreiranja drugosti, prosto stvaranja, uobličavanja u teoriji i praksi drugosti i različitosti tih ljudi kako bi se jednostavno opravdao njihov tretman. I tu je zato neophodno reći, opet vezano za ovo pominjanje sa početka razgovora, današnje krize koje postoji u zapadnom svetu, krize izazvane pobunama i protestima različitih grupacija stanovništva zbog diskriminacije, rasne diskriminacije i dalje kolonizovanih sistema obrazovanja. Dakle, ti problemi današnjice, problem rasizma, nije problem koji je došao u Zapadnu Evropu ili Severnu Ameriku nekakvim iznenadnim dolaskom, neočekivanim dolaskom imigranata iz različitih delova sveta. Znači, taj dolazak nije nastupio na takav način, ne govori se o tome, rasizam se nije pojavio kao reakcija Evropljana na nekakve nove ljude koji vrše invaziju na njihove živote u njihovoj idiličnoj uljuljkanoj Evropi ili dakle Severnoj Americi, govorimo o pojavi koja je dakle prethodila svemu tome. Rasizam je kreiran u kolonijama za potrebe kolonijalne mašinerije i dakle bogaćenja istih tih država i kao takav je prenet kao već gotov proizvod, prenet u matice, prenet znači u Zapadnu Evropu, Severnu Ameriku. U Severnoj Americi je dakle kroz ropstvo bio prisutan jako dugo da bi bio očuvan u istoj toj formi, nego nema promene, nema nekakvog istorijskog prekida. Ne možemo da govorimo o starom rasizmu i novom rasizmu. Govorimo o kontinuitetu.
7: Evo, ja ću da se nadovežem i da navedem makro primjer. Dakle, Zapad je uvek kreirao drugosti. Druge sa kojima bi se poredio i automatski, s obzirom da oni kreiraju kriterijume za merenje, dokazivao svoju superiornost. Tako se taj mehanizam zadržao i do današnjih dana, pa su recimo 90-ih ti drugi bili recimo Iračani ili Srbi, sada su ponovo drugi su Rusi ili Kinezi, koji opet predstavljaju nešto mračno, nešto što nadolazi da sruši civilizaciju i protiv čega se treba boriti. Tako da to je, ima vrlo duboke korene i to nije nastalo od juče.
5: A da li možemo, Danilo, govoriti o tome da je kolonijalizam danas sve suptilniji, ali i sve efikasniji?
7: Svakako. Spominjali smo te autore koji pišu u tom kolonijalnom diskursu Josepha Conrada i Reinharda Kiplinga. Problem je što ta nostalgija reafirmiše kolonijalizam i samim tim dovodi do toga da se ponovo primenjuju rešenja koja su bila primenjivana za vreme kolonijalizma. A što se tiče suptilnosti, da, ona je svakako prisutna i svakako je prisutna i u Srbiji i u svim zemljama istočne Evrope i Balkana. Samo pogledajte one naslove, ovo se dešava samo u Srbiji, ovo je moguće samo kod nas. Nije to karakteristično samo za Srbiju, već za celu istočnu Evropu. Treba da budemo kao Nemci, kao Amerikanci, kao Britanci. To su sve nukleusi neokolonijalnih tendencija, suptilnih neokolonijalnih tendencija. Zapravo ta težnja ka univerzalizaciji je zapravo jedan vid neokolonijalizma. Počevši od toga da danas muzika uvek liči jedna na drugu, bez obzira da li je slušate u Britaniji, Srbiji, Indoneziji, to je recimo jedan od vidova suptilnog neokolonijalizma.
5: Koji su to još vidovi ovog suptilnog neokolonijalizma, Jelena?
6: Ja bih se opet vratila na onu tezu o kontinuitetima. Ja ne pravim razliku i ne volim da pravim ta razgraničenja između kolonijalizma, postkolonijalizma, neokolonijalizma ili bilo koja druga slična razgraničenja, jer govorimo o jednoj pojavi koja dakle ima svoj vekovni kontinuitet i ima svoje manifestacije koje su manje više stalne i ponavljaju se. Znači, dok god živimo u poretku ovakvom kakav je, u poretku koji reprodukuje ove iste vrste nejednakosti, iste odnose moći, i tu je vredi pomenuti recimo koncept kolonijalnosti. Znači, ne govorimo o isključivom političkom projektu ili fenomenu upravljanja kakav je kolonijalizam ili neokolonijalizam, već kolonijalnost kao fenomen koji podrazumeva nekakve produžene efekte na svim mogućim poljima, znači od neke psihološke unutrašnje sfere svakoga od nas do, dakle, neke socijalne, kulturne i svih ostalih sfera života, gde se, dakle, ti efekti kolonijalizma, efekti prosto postojanja jednog poretka gde postoji hijerarhija znanja, gde postoji hijerarhija, rasna hijerarhija, rodna hijerarhija, niz različitih hijerarhija, i prosto, kao što je Danilo pomenuo, te tendencije da se shvati evropska misao, evropske vrednosti kao univerzalne i kao nešto što neminovno treba, dakle, da osvoji svet. To je onaj problem sa kojim se svi mi u bilo kom delu sveta, sa kojim se, dakle, svi mi suočavamo na ovaj ili onaj način.
5: Da tako i završimo, želimo zaista uspeha s obzirom na ovo što sada smo imali prilike da čujemo od vas, tek ćemo o vama slušati. Hvala vam još jednom, gospodine Babiću, što ste bili sa slušalcima Radio Beograda 2.
7: Hvala vama na pozivu.
5: Hvala vam, Jelena, zaista mi je bilo zadovoljstvo.
6: Hvala vama. Hvala.

Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Goran Ivković, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa. Slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.

0: Sada je 10 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Počele su da se primenjuju ekonomske mere države za pomoć građanima. Ministar financija Siniša Mali izjavio je za RTS da su u apotekama širom Srbije od danas jeftiniji lekovi, njih oko 800, koji se izdaju na recept. Najavio je da drugi sistem mera za lekove počinje polovinom avgusta, kada će pojedini medikamenti, koji građani plaćaju u punom iznosu, takođe imati niže cene. Dodao je i da 10. avgusta počinju pregovori sa sindikatima oko nove minimalne cene rada. Povećanje minimalca najavio je predsednik Srbije, obilazeći jedno gazdinstvo u selu Temska na jugoistoku zemlje. Aleksandar Vučić je rekao da se očekuje i povećanje penzija i plata. Istakao je međutim da je najvažnije da bude više dece u Srbiji. Naveo je da je resorno ministarstvo obezbedilo dodatni novac za razvoj ruralnih područja, turizma i preduzetništva. Noć u španskoj autonomnoj oblasti Seuta protekla je mirno, bez novih incidenata. Ulazak u grad je potpuno obustavljen, a saobraćaj prema Maroku je nastavljen bez većih problema, prenose španski mediji. Španska vlada je priznala da nije predvidela razmere migrantske krize, nakon što je oko 50.000 ljudi iz Maroka ušlo u grad tokom samo 24 sata. Broj tela pronađenih na obali Seute porastao je na 67. Veslačica Jovana Arsić plasirala se u finale ženskog skifa na evropskom prvenstvu u Varezeu. Zauzela je prvo mesto u svojoj polufinalnoj trci. Finale je sutra u 12 časova i 20 minuta. Danas će se za medalju boriti Martin Mačković i Nikolaj Pimenov. Nastupit će u finalu u disciplini Double School. Rivali će im biti posade iz Španije, Hrvatske, Češke, Rumunije i Italije. Ova trka počinje u 11 časova i 34 minuta. 1. augustovski dan sunčan i veoma topao, temperatura od 35 do 38, a lokalno i oko 40 stepeni. U Beogradu je trenutna temperatura 32 stepena, vlažnost vazduha 31%, pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar duva do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

da je Timočka lira, koja je pre 7 dana realizovana u Knjažicu u okviru 65. festivala kulture mladih Srbije. Pripremila Teodora Ćimović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: 11 часово.
1: Samo drugi program slušam.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program Radio Beograda 2.
2: Te bise.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
5: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večiti drugi.
0: Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Kao što ste čuli, u emisiju Večiti drugi, sve do 12 časova smo sa vama. Danas je subota, 1. avgust i prva emisija u ovom mesecu. Temperatura u Beogradu je već 32 stepena. Ovaj početak 8. meseca doneo nam je tropske temperature koje, reklo bi se, nikom baš ne prijeju. Zato pronađite neki dobar hlad ili uključite klimu ko mi je ovde u studiju. I neka limunada bude pri ruci i pokušajte da ovaj vikend započnete najbolje što možete. Mi ćemo se potruditi da bar malo vam olakšamo. Pripremili smo kratak pregled dešavanja kada su naši gosti Radio Beograda 2 u pitanju, koje sve govorio protekle nedelje i o različitim temama i naravno veoma zanimljivim temama. Danas smo izdvojili emisije Hram, Filmoramu, Maske, Gozbu, Klub 2, Vreme muzike i Od zlata jabuka. Do podneva danas sa vama Sonja Todorović-Šegrt. Dobrodošli.

0: I poštovani slušalci, u 11 časova, 5 minuta, počinjemo današnje izdanje emisije Večiti drugi Radio Beograda 2. Od trenutka kad je objavljen prvi trailer za Odiseju Kristofera Nolana, klasični filozofi celog sveta podigli su glave, pogledali u kameru i rekli: ovo je trenutak za koji smo trenirali celog života. Šta god neko misli o ovoj filmskoj priči koja je ekranizovana desetinama puta, ovaj film se mora pogledati jer animira publiku već tokom svih prethodnih 2800 godina. U emisiji Gozba gost je bio anglista Danko Kamčevski, bio je gost kod Nikole Tanasića i pokušao da odgovori na mnoga pitanja vezano za ovaj film, naravno.
1: Uopšte ta potreba za traženje nekog porekla i kontinuiteta odlika te civilizacije. Znači, kod njih se primila koncepcija Boga kao početka. Pa onda imate, primio se i onda desakralizovani veliki prasak, jer je to takođe neka tačka početka. Pa se dosta dobro primila naravno i teorija evolucije, koja opet daje neki sled, niz, nešto može da se prati odakle je šta došlo i slično. Kraj filma je na samom početku.
2: Tako,
1: i onda je ceo film o tome kako se došlo u tu situaciju. Tako da apsolutno sve mora biti motivisano, najavljeno, zato imamo stalno foreshadowing, pa onda i naliče toga su oni red herrings. Znači, lažni motivacioni izvori za radnju. Znači, nešto uvijek mora da pokreće radnju. Tako da imamo pogubljenog Odiseja i oni se pitaju, a što je pogubljeno? I onda razmišljaju logički, pa vraća se iz rata, pa šta li se desilo u ratu?
2: Zanimljivo, i pogubljen umjesto izgubljen.
1: Da.
2: Što na naš jezik pravi tu distinkciju. Američka desnica se zakačila za nekoliko tih detalja i sad oni vode čitavu kampanju protiv Nolana, tvrdeći da je on napravio woke Odiseju, jer je u nju ubacio crnce, induse, azijete, transrodnu djevojku koja igra sinona, je li tako?
1: Tako da se on plaši tog haosa i onda on svom Odiseju ni ne daje priliku da učini preljubu, pa makar i u misli. On se isključivo suočava sa tim svojim grehom, znači on je ratnik, silovatelj, ubica, pljačkaš i to je nešto previše za njega i Kalipso služi kao psihoterapeut s kojim on postepeno preispituje celu svoju ličnu istoriju, jer sve odjednom kad bi se suočio bi ga slomilo, znači neki psihijatrijski pristup. Dobro, moram priznati da je zanimljivo da Nolan nije izbegao da između savremenog čoveka i psihoterapeutkinje uspostavi neku vrstu erotske veze i čak i međuzavisnosti. Mi vidimo da ni njoj nije baš prijatno što on mora da ode. Znate, kažu, svaki psihijatar ima svog psihijatra.
2: Taj novi Odisej niti je naročito lukav, niti je naročito radoznao, niti je sklon avanturi. Šta ih onda uopšte privlači tom liku ako ništa kod njega ne mogu da podnesu?
1: Pa ja mislim da ga privlače te njegove avanture, prosto neki događaj. Znači, on je kao lik nezanimljiv u ovom filmu, ali za tu publiku za koju on pravi, njih privlače brze akcione scene, paljenje gradova, odsecanje glava. Tu sam prošao da je neki američki profesor nazvao mračnom ekstazom. Tako da to postoji kod Homera, naravno, jer kod Homera ima one scene u ratu koji su kao horror filmovi. Ali Homera zanimaju ljudi i on je prepun živopisnih likova, ali inače to je nešto slično što i Šekspir radi u Buri. I ona je krcata, imate duha, imate čudovište,

imate razbojnike, stalno se nešto dešava. A onda na kraju onaj Prospero izađe i kaže, pa dobro, ovo je sve bila samo drama, ovo je samo bilo da vama prođe vreme, ja sad ću ja da vam kažem šta je bio smisao toga. Tako da je to neki način problem vremena. Tako da je Shakespeare i Homer su to razumeli, da nešto mora da se dešava, ali da mora da postoji likovi. A moderna kinematografija, Hollywood, ima samo dešavanje.

0: I posle priče o filmu Odisej nastavljamo priču o filmovima. Osvrnućemo se na našu emisiju Filmorama, gde je bilo reči o dugometražnom igranom filmu Do kraja dana rediteljke Jelene Maksimović, koji je uvršten u zvanični takmičarski program Horizonti Venecijanskog filmskog festivala, jednog od najprestižnijih svetskih filmskih festivala, koji će ove godine biti održan od 2. do 12. septembra. Zanimljivo je da prethodnih čak 6 decenija naš film nije predstavljala ni jedna žena koja potpisuje režiju. Poslednja je bila Soja Jovanović. Rediteljka Jelena Maksimović je po struci montažer i za sebe ima nekoliko zanimljivih dokumentarnih filmova.
1: Pomogli su mi filmovi koje sam montirala, koje sam režirala ranije, da zapravo dođem do nekog niza ideja koje želim da probam u ovom filmu. I stvarno mislim da sam imala najbolju ekipu na svetu, jer su me neviđeno podržali u tome da zaista probamo stvari, da nekako dekonstruišemo žanrove, da stilski iskoračimo iz nekih okvira koje nas i same dave nekako. Jasno. Na svim ovim rafkat radionicama, na svim ovim kao platformama i kao u savremenom filmu, gde postoje konstantno neke očekivanja kao kako ti filmovi treba da izgledaju, kakvi treba da budu. Ja mislim da smo mi probali da se borimo sa tim stegama. Ovo je bio omaž pre svega Soji Jovanović. Mi smo prosto istraživali databazu u Veneciji, bili smo u fazonu hajde da budemo precizni ako već se kao pozivamo na nešto. I meni je bilo jako drago kad smo pronašli tu informaciju.
2: Mada je to strašno da 6 decenija nema filma žene autora.
1: Ne znam, prosto ima puno rediteljki, ima puno dobrih filmova i rediteljki koje učestvuju na velikim festivalima i tako dalje. Znači pričamo o regionu. Tako nisam nešto kao negativna u tom smislu. Mislim da kao je ovo jedna okolnost koja nam se desila. Kao mislim niko od nas nije očekivao ovakav uspeh. Meni nekako znači mi da ljudi vide film, imali smo dosta test projekcija, zvali smo prijatelje koji se bave filmom ili ne bave filmom, kojima verujemo, pa bilo je zanimljivo zato što ja baš volim kontrolne projekcije, iako su mi u početku bile jako traumatične, ali sam onda shvatila da svaki komentar ima svoje mesto i da ti stvarno poboljšaš film neviđeno puno ukoliko znaš da dešifruješ šta ljudi žele da kažu. 30-ak ljudi je videlo ovako u fazi montaže, onda su videli i neki članovi ekipe, ali najznačajnije mi je bilo kad su videli klinci, znači glavni glumci. Aha. To mi je bilo, mislim, kad sam videla njihove reakcije, kad sam videla da kao njima to kao gaserski, da nekako komunicira sa njima, tad sam nekako postala mirna.

0: 11 časova 20 minuta, pratite emisiju Večiti drugi, a u četvrtak od 11 časova bila je na programu naša kultna emisija od Zlata Jabuka i bila je posvećena profesorki doktorki Zlati Marijanović. Sarađivala je sa raznim institucijama u Srbiji i Crnoj Gori, a više godina na etno kampu u Kolašinu bila je mentor studentima etnomuzikologije iz regiona. Danas ovaj kamp u njenu čast nosi ime doktorka Zlata Marijanović. O ovoj velikoj umetnici, koja nas je prerano napustila, govorio je doktor Dimitrije Golemović, etnomuzikolog, autor emisije bila je Anastasija Živković.
1: Zlata Marijanović je rođena 12. aprila 1966. godine u Beogradu. U ovom gradu je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Fakultetu muzičke umetnosti pod mentorstvom profesora dr. Dimitrija Golemovića. U jednom periodu radila je i u nacionalnom ansamblu Kolo u Beogradu, a od 2018. bila je i profesor na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Pored pedagoškog, ostvarila je nemerljiv naučni doprinos na polju beleženja i istraživanja tradicionalne muzike. O profesorki Zlati za emisiju Od Zlata Jabuka govori etnomuzikolog dr. Dimitrije Golemović, Zlatin mentor, kasnije i dugogodišnji prijatelj i kolega.
2: Zlata Marijanović, moja mila Zlata, iako nije više sa nama, tako je sudbina htela, ostavila je za sobom jako mnogo toga što je uradila kao predan sakupljač narodnog muzičkog blaga i u Srbiji, ali i van, naročito u Crnoj Gori, u crnogorskom primorju. Retko danas čovjek može da nađe nekoga koji se tako predano bavi terenom, terenskim radom. Ja mogu da kažem da je Zlata, mogu da kažem, jedna od retkih onih nastavljača, one koje vidim koje su za mnom došli, a da ispoštovala ono što jeste moto naše etnomuzikološke nauke, a to je teren, transkripcija, analiza. Znači, sve je to ona u svojim istraživanjima i objavljenim radovima potvrdila na najbolji mogući način. Zlata nije robovala trendovima u etnomuzikologiji, kako postoji i u drugim naukama, to je da se bave nekim velikim teorijama i naročito onima sa nekog anglo područja. Ona je jednostavno klasičan etnomuzikolog, tako da je iza sebe ostavila nemerljivu građu sakupljenu da služi generacijama i generacijama koje dolaze, a koji više neće imati tu šansu da tu građu

0: Ecco.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
3: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. august. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
0: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
6: I posle EPP bloka vraćamo se u naše današnje izdanje emisije Večiti drugi, Radio Beograda 2, 11:31. Prvak Beogradskog dramskog pozorišta Pavle Pekić je od prošle godine i predsednik Udruženja dramskih umetnika Srbije. Jedno od najstarijih strukovnih udruženja u Srbiji, osnovano davne 1919. godine u Beogradu. O problemima sa kojima se susreće udruženje u obavljanju svojih osnovnih funkcija, unapređenja i zaštite i u akcijama koje preuzimamo, bilo je reč u emisiji Maske kod Gordane Đurđević, gde je bio gost upravo glumac Pavle Pekić.
7: Svaki predsednik pre mene je imao specifikum vremena u kojima je radio i ja znam da je najveći broj tih velikih imena koji su zastupali udruženje uspevao u tome. Tradicija UDUS-a opstaje i živi. Specifikum vremena u kome je moj mandat počeo je vrlo loš po udruženje, uopšte po kulturu. Da se Stefan Nemanja nije borio, da li bi mi imali te božanstvene manastire, da kraljevi razne dinastije nisu omogućavali slikarima, piscima da pišu, da li bi mi danas imali Nušićeva dela? Ono što jeste suština, naši umetnici su naš ponos, nacionalni ponos. I nemojte pogrešno da me razumete, ja ne mislim da država treba da daje apsolutno sad za sve potrebe koje jedno udruženje građana, jer mi jesmo udruženje građana, treba da ima.
8: Ali koliko možete da uradite?
7: Znači, pored toga što nam se ukidaju budžeti, što je to nula za UDUS, nula za udruženje dramskih umetnika, mi se orijentišemo, mislim, pokušavamo da se naučimo i da takozvanom projektnom finansiranju, da krenemo u evropske projekte. Dobili smo jedan projekat CFD-a švajcarske vlade, koji nam je dosta značio, u okviru koga imamo različite programne i različite projektne linije. Jedna od projektnih linija koja je važna za udruženje, pored toga što smo napravili strategiju, petogodišnju strategiju razvoja prvi put u istoriji, jeste karavan udruženja dramskih umetnika Srbije, gde ja i koleginici iz predsjedništva i sekretarka udruženja idemo van Beograda i razgovaramo s našim kolegama i zapravo shvatamo da mi živimo jedan privilegovani glumački život u Beogradu, jer to kakvi, sa čim se susreću kolege van Beograda, ne svuda, ali u većini mesta gde smo bili, to je stvarno na granici ljudskog dostojanstva. Pored toga što se orijentišemo na projektno finansiranje, ima jedna stvar koja mi se čini kao suštinska, a to je empatija. Iako mi u ovom trenutku nemamo kapacitet da nešto uradimo, jer sa druge strane nemamo sagovornike da nas čuju, razumeju i pokušaju da poboljšaju neke uslove radne i tako dalje, mi imamo kapacitet za empatiju i mi možemo da se čujemo i da se slušamo jedni druge i da vidimo kako se osjećamo, šta je to što nas uznemirava, šta je to što nam onemogućava da slobodno radimo, da slobodno kreiramo. I kapacitet za zajedništvo je ono što je ovi godinu i nešto dana mog mandata meni osnovni doživljaj toga da nećemo biti uništeni.

0: A u emisiji Klub 2 gost je bio Predrag Mitrović, hirurg, tačnije kardiolog, koji kaže: kao kardiolog lečim srce, ali kao pisac pokušavam da ga razumem. Njegov novi peti roman pod nazivom Šta ako sam ja sledeći, kroz paralelne priče iz današnje Srbije i Velikog rata, doktor Mitrović plete priču o sudbini, strahu od prolaznosti, ali i o nadi koja nas drži u životu. Napisana je sa prepoznatljivim humorom, ironijom i dozom fantastike. Kardiolog Predrag Mitrović je veran slušalac našeg programa, a bio je gost kod koleginice Milene Božović-Manić.
1: Ponagad je Beograd je neki standard u društvu koji postoji već toliko godina, da ne kažem koliko, i jednostavno to je postulat, etalon svega kada su medije u pitanju. I ne samo medije, nego kada je kultura u pitanju, jer Radio Beograd je uvek bio i svojim razvojem od početka, pa posle razvijenja Radio Beograda 2 i 3 i tako dalje, Stereorama, sve što je bilo, to su zaista postulati kulture pre svega. Svih tih pet romana se praktično bave urgentnim centrom, dakle dešavaju se uglavnom u urgentnom centru. Ja sam hteo malo da primim otklon i ranije, međutim shvatio sam da ne trebam još ovog dilazim iz zone zdravstva i urgentnog centra, jer jako je teško doći do te ekskluzive da pišete šta se dešava u zidinama bilo koje bolnice ili ambulante. To ne može svako, mogu samo oni ljudi koji su tamo. Ali sam hteo da napravim mali pomeraj, dakle da više ne budu neke priče iz svakodnevnice, doživlje i događaje, nego jednostavno da malo ispričam istoriju, ako već se krećemo u okviru neke ustanove, da vidimo kako je ona nastala, šta je bilo. Nekada i ne samo sa tom ustanovom, nego i sa zdravstvom kod nas. Dakle, da imamo neke pre početke i našeg saniteta, naših vozila, kako je to nastalo i u koje doba, ko su bili ti koji su vozili prvi sanitet, kako je došao prvi sanitet u Beograd, kad je bolnica, urgentni centar, koja je najstarija bolnica praktično u Beogradu, kako je nastala. I onda sam napisao priče koje su, mogu reći, poluistinite, dakle nije samo fikcija, a to je situacija da se u tom novo sagrađenom urgentnom centru, koji je samo što je sagrađen te zgrade tada vojne bolnice, zaposlili Austro-Ugarska 1960. godine. Znači, ta zona i zona današnjeg savremena, znači današnjeg života, odnosno u ovom trenutku se dešava. I praktično sam opisao kako izgleda, znači, jedan lekar u istom bolnici, u istoj sobi, u istom krevetu leči pacijenta. Dakle, to se dešava 1960. i dešava se u današnje doba, kada njihovi praunuci, isto praunuk lekara, njegov leči praunuka tog pacijenta na isto mesto, istoj sobi, isti krevet. Dakle, to postoji zaista. Nažalost, imamo hodnike gde, recimo, plafon je isti, samo je okrečen i tako dalje, samo je pod zamenjen, ali dobro. I sad imate u to doba kad je nastala bolnica, to je bilo po najvećim standardima iz Beča, je bilo osvetljenje i sve. Danas je to uglavnom onako, održava se, ali nije baš elitno u starom urgentnom centru. Sad je sada novi, pa je to malo drugačija priča. Ali namenio sam to tako opisivo, ali suština čitave priče je da čovjek ne umire onda kada fizički umre, nego umre onda i umire onda kada ga se više niko ne seća. Dakle, kada izumrete u sećanjima, nije bitno vaše okoline, vaše sredine, tad ste tek mrtvi.

0: A gošća emisije Vreme muzike u petak od 14 časova bila je jedna od najuspešnijih muzičkih stvaralaca sa naših prostora na međunarodnoj muzičkoj sceni, Ana Sokolović. Studije kompozicije završila je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a postdiplomske studije na Univerzitetu u Montrealu, gde je danas redovni profesor. Već više od 3 decenije živi i radi u Kanadi i predstavlja jednu od najznačajnijih figura savremene muzike ove zemlje. Njena kamerna opera Svadba, napisana na srpskom jeziku, stekla je kultni status širom planete, a kritičar francuskog lista Monde okarakterisao je ovo delo kao jedno od 10 najznačajnijih kompozicija 21. veka. Ana Sokolović bila je gošća Matije Stevanovića.
1: Dolaskom u Kanadu, moje prve kompozicije koje sam napisala, ne misleći uopšte svoju korene, jeli, ta prva kompozicija koja je izvedena na studentskom koncertu bila okarakterisana kao fenomenalna kompozicija koja nosi slovensku dušu. Mm-hmm. I meni je to bilo to vreme kao da, to je za mene bila kao uvreda. Tako sam je primila, zato što je, jeli, za jednog modernog kompozitora, u mojoj glavi ja sam bila avangardni, avangardni evropski kompozitor, da kaže da mi neko da tu etiketu, bilo je kao da mi kaže da u tom svetu da komponujem kao Dvoržak ili tako nešto, što je meni bilo tada strašno. Ali se to ponavljalo i onda sam posle par meseci, par godina shvatila da je to u stvari bio kompliment. I onda sam vremenom, slušajući druge ljude oko mene i slušajući ljude koji dolaze iz Evrope, koji su tamo prisutni,

0: vezan mnogo šire nego samo za Balkan, zapravo mediteranski set koji je vrlo vezan za, koji proističe iz karnevala. Sad imate venecijanski karneval, ali imate karnevale po Srbiji, jeli, koji su bili u prošlosti, sada ne znam, neverovatni, koji u sebi imaju i muziku, i tekst, i oblačenje, i
1: Igru.
0: igru, znači potpuno opera. Ali muzika, znači sama, dolazi apsolutno iz, inspirisana mojim sećanjem, onoga što ja znam s Balkanom, ali nije inspirisana nikakvim konkretnim pesmama. Tekst sam dolazi iz različitih delova, različitih dijalekta, znači imat ćemo južnjački dijalekt ili ćemo imati severnjački dijalekt, znači
1: I sevdalinku,
0: i
1: nešto što liči na
0: sevdalin, da,
1: sevdalinku.
0: i dolazi naravno iz različitih epoha. Imamo neke vrlo, vrlo, vrlo stare, arhaične tekstove i neke koji su modernije.
1: Mm-hmm.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u Iglu na vinilu. Ja sam Ivana Đorđević i bit ću vaš vodič na ovom nostalgičnom putovanju talasima Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji pričat ćemo o Marvinu Geju i pesmi New York, New York. Ostanite sa nama i uživajte.

Marvin Pence, gej mlađi, rodio se u aprilu 1939. u Vašingtonu. Živeo je u jednoj od najstarijih, ali takođe i najsiromašnijih gradskih četvrti. Majka mu je bila domaćica, a otac sveštenik koji je Marvinovo odrastanje obeležio batinama, do te mere surovim da je dečak često pomišljao na samoubistvo. Od toga ga je odvraćala majka, usmeravajući ga ka muzici. Ljubav prema pevanju razvio je veoma rano i već kao četvorogodišnjak često je nastupao u crkvi.

0: dva lica jednog hita.
1: 1977. John Candler komponovao je temu New York, New York za istoimeni film Martina Scorsesea. Melodija je komponovana za Liza Minnelli, koja ju je i pevala u filmu. Iako je od 2004. na listi 100 najpopularnijih melodija američkog filma, treba reći da nije odmah postala hit. Šta više, prolazila je gotovo nezapaženo, dok je nije 1978. na koncertu otpevao, a sledeće godine i snimio Frank Sinatra. No iako je Frankova verzija popularnija, ostale su zabeležene dve nezaboravne koncertne verzije Lize Minnelli. A danas u igli na vinilu slušamo Franka Sinatru, a potom Lizu Minnelli.

I eto tako smo stigli do kraja današnje igle na vinilu. Sa vama su se družili ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević. Ostanite uz vaš Radio Beograd 2.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Počele su da se primenjuju ekonomske mere države za pomoć građanima. U svim apotekama jeftiniji su lekovi koji...

0: na jugoistoku zemlje, Aleksandar Vučić je naveo da je resorno ministarstvo obezbedilo i dodatni novac za razvoj ruralnih područja turizma i preduzetništva. Nešto kasnije u Babušnici predsjednik se obratio okupljenim građanima i najavio izgradnju novog putnog pravca. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije je u Vojvodini ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav. Nizak nivo reka znači da će gaz plovila kao i njihova nosivost biti manja dok će plovidba biti usporena, što dodatno utiče na ekonomsku isplativost, kažu nadležni. Noć u španskoj autonomnoj oblasti Seuta protekla je mirno bez novih incidenata. Ulazak u grad je potpuno obustavljen, a saobraćaj prema Maroku je nastavljen bez većih problema, prenose španski mediji. Španska vlada je priznala da nije predvidela razmere migrantske krize nakon što je oko 50.000 ljudi iz Maroka ušlo u grad tokom samo 24 sata. Broj tela pronađenih na obali Seute porastao je na 67. Veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Varezeu u disciplini Double Scull. Novi šampioni starog kontinenta su stazu dugu 2000 metara prešli za 6 minuta, 4 sekunde i 45 stotinki. Iza sebe su ostavili posade i Španije i Hrvatske. Do kraja dana biće sunčano i veoma toplo vreme. Temperatura do 38 stepeni, lokalno i oko 40. Slušali ste vesti.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem stepeniku govorit ćemo o knjizi Između vere i nacije, pokret mladi muslimani 1939-1990. Knjigu je objavila Akademska knjiga, a gost stepenika je Ivan Ejub Kostić, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, očekivano i autor ove knjige. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Ova tema je nešto o čemu znamo malo i površno, i na osnovu toga možda i oni koji su čuli za mlade muslimane donose neke sudove koji ne moraju uvek da budu ispravni. E sad, verovatno većina slušalaca je kao i ja pre nego što sam pročitala knjigu, misli otvorili su se arhivi i vi ste u stvari sedeći u nekakvom arhivu napravili knjigu. Činjenica je međutim da su arhivi siromašni, sem arhiva UDBE, a to ćemo saznati kroz razgovor zašto je ovaj arhiv u stvari onaj u kome se nalazi najviše dokumenata, i možda i taj arhiv zapravo služi da se donesu neki pogrešni zaključci. Dakle, koliko ste istraživali, šta ste znali pre toga, pominjete i tekstove, pominjete intervjue, kako je to izgledalo? Koliko je trajalo uopšte?
1: Istraživanje je bilo izuzetno zahtevno i upravo ste, najveći stvari izazov jeste od samog starta su bili ovaj dokumenti koji jesu, da kažemo, kredibilni. Ja sam počeo istraživanje davno, samo istraživanje trajalo skoro nekih 7-8 godina sve kada se uzme u totalu, i meni je za taj sam početak bilo dosta značajno to što je meni u susret izašalo samo udruženje mladih muslimana koje dan danas postoji u Sarajevu, i oni su mi zaista izašli do te mere u susret da su podelili svu svoju građu koju oni poseduju. Oni ne poseduju malu građu zbog činjenice da sa počinjenja ratova 90. godina oni su i njihovi bivši članovi, to ćemo danas tokom razgovora se sigurno dotaći, između ostalog jedan od njihovih članova i najznačajnijih članova je bio Ali Izetbegović, su zapravo došli do dokumenata kada je došlo do rastakanja.
0: Koji su stvari bili iz privatnih arhiva?
1: Iz privatnih arhiva, ali i u tadašnjem državnoj bezbednosti, tako da su oni po sab rastakanjem države, oni su ovde, pošto su i došli na vlast, oni su u tom momentu zapravo dobili pristup tim dokumentima koji do tada nisu bili u mogućnosti da možda u potpunosti vide i sagledaju. Tako da, Udruženje mladih muslimana danas u Sarajevu ima vrlo lepu kolekciju tih dokumenata, arhivsku građu. A pored toga, oni su uradili tokom 90. godina seriju razgovora sa bivšim članovima mladih muslimana, tako da vi sad imate i upisano i u audio-video čak formi, imaju vrlo zanimljive i vrlo korisne materijale, arhivske materijale, a na sve to oni su vrlo predano radili tokom ovih godina, da su publikovali jedno desetak knjiga koje su u vidu memoara i sećanja bivših članova mladih muslimana. Tako da na osnovu svega toga vi ste mogli, jeli, da nekako zaista već dođete do neke arhivske građe na koje možete već zaraditi. E sad, naravno, nakon toga Arhiv Srbije je tu i dalje Fond državne bezbednosti, imate i druge arhive koji su veoma značajni, Arhiv Jugoslavije i tako dalje, sad zavisi od segmenata. Ali isto tako ja sam imao i tu, kažem, sreću, što je isto bilo vrlo važno, a to je da sam i upoznao neke članove koji su bili još uvijek živi, tako da sam i uradio i direktne razgovore sa njima, i od njih sam takođe dobio iz privatnih kolekcija izuzetno vreda dokumenta, to je pre svega sa sada pokojnim, nažalost, Rahmetli Ismetom Kasumagićem i takođe Ejubom Hadžićem. Tako da ja sam dobio i od njih neke određene dokumenta koje su mi isto dosta značilo. Tako da, eto, e sad, može da bude jedino zanimljivo da samo kažem ovo za dokumente i za validnost tih dokumenta što ste pomenuli i zašto je UDBA tu bitna. Zato što dešava se da zapravo između 46. i 49. to ćemo isto doći, bio je leto serija hapšenja, ali važno je zato što zapravo sam režim nakon Drugog svjetskog rata, nakon dolaska komunističkog režima na vlast, oni su dosta malo

0: malo znali o samim mladim muslimanima, vrlo malo. Tako da oni su zapravo pristupili, tu je bila jedna serija veoma opsežnih hapšenja, preko 1000 ljudi je uhapšeno u Bosni i Hercegovini tokom tih godina i UDBA je sprovodila naravno istražne radnje na njima, ispitivanja. I ono što je bitno jeste da zapravo mi, oni su na osnovu svih tih ispitivanja radili unakas na neke, da kažemo, pregledne studije,
1: elaborate,
0: tako je. I na osnovu zapravo tih elaborata vi možete izuzetno mnogo toga da rekonstruišete, a što je važno, je tako, jeste da zapravo to sami tvorci tih elaborata jesu članovi Mladi muslimani. Znači, to su njihove izjave i to neko može da ima neku određenu sumnju kad bi sad ovo čuo što sam je rekao, ali upravo u razgovorima sa pripadnicima Mladih muslimana oni su meni rekli da su ti elaborati UDBA besprekorno i vrlo dobro napisani u smislu na osnovu onoga što oni njima jesu zapravo tokom tih istražnih radnji govorili.
1: Još jedna stvar je važna. Pišemo Mladi muslimani, muslimani malim slovom.
0: Da.
1: To je važno.
0: Jeste. Mladi muslimani, ovde se naravno govori, to sad već zalazimo u jednu malo dublju temu oko ove knjige, a to je da se radi zapravo o jednom verskom pokretu. Pokretu koji je, znači, nastao u Sarajevu 1939. godine. Sad tu postoje neke debate dalje, 41. 39. i tako dalje, da ne zalazim u to sada. 39. godine oni su nastali u Sarajevu, osnivači tog pokreta su bili tada klinci, mislim mladi ljudi koji su u to vreme bili uglavnom gimnazijalci prve gimnazije u Sarajevu, prve muške gimnazije u Sarajevu, konkretno braća Muftić iz čuvene sarajevske i bosansko-hercegovačke, to je bosansko-hercegovačke više porodice, nisu samo iz Sarajeva. Tako da oni su bili osnivači ta braća Muftić i nakon toga oni su se, eto, tako kažem, horizontalno širili, uglavnom u prvoj muškoj sarajevskoj gimnaziji, onda su okupili možda neke starije pripadnike i onda se to je bilo vrlo važno jedno udruženje koje se zvalo Trezvenost u tom momentu. I zašto pominjem se tu Trezvenost? Zato što Trezvenost je bilo udruženje gde su bile, da kažemo, čiste, u smislu, znači, nije bilo alkohola, nije bilo tih nekih zabranjenih stvari iz islamske perspektive, zato se zvala Trezvenost. I oni su smatrali da to jedno udruženje omladinsko koje njima može da bude interesantno i blisko i koji su oni zapravo planirali u suštini da kažemo da prevladaju u njemu i i što su oni u stvari unutra i učinili, ali ono je vrlo važno zato što su se među generacije tu dosta upoznali i oni su u tom samom udruženju, već zbog prirode tog udruženja, su upoznali sa drugim mladim ljudima, muslimanima iz Sarajeva, jeli, koji su onda onom prevukli mladim muslimanima. Tako da su onda su se, i Trezvenost je bilo dosta važno za širenje mladim muslimanima. Tako da tu se ne treba voditi onim što će kasnije, jeli, nastati kao
1: nacionalna odrednica. Da. S kojom idejom zapravo braća Muftići prave to društvo,
0: da,
1: prijatelja, kružok, rekli
0: da
1: bismo mi.
0: Da, da. Pa znate šta, užasno je važno da razumemo kontekst u tom momentu Bosne i Hercegovine. Znači, mi u tom momentu imamo situaciju da, ja to ističem u knjizi nekako, da kažem, mapiram ta neka, da kažemo, 3-4 glavna razloga. To je pre svega, da kažemo, taj neki sporazum, prvo, sporazum Cvetković-Maček o deljenju Bosne i Hercegovine, onda u određenoj meri taj neuspeh jugoslovenske muslimanske organizacije da se na nekako efektni način pozicionira na tom nekom političkom spektru i da prosto nekako značajnije uradi neke značajnije stvari za tu neko, da kažemo, nacionalnu ili kulturno versku stvar muslimana. Ovo govorim bar iz perspektive mladih muslimana. I treća stvar jeste svakako da su oni bili izuzetno kritični prema hodžinskom staležu i islamskoj zajednici. Smatrali su da su oni su gledali njih kao neku vrstu, da kažemo, iz današnjeg reči, kao neku korumpiranu organizaciju. A svakako i četvrta stvar jeste bila taj prodor prosvetiteljsko-modernističkih nekih strujanja koji su još počeli sa Austro-Ugarskim, sa dolaskom Austro-Ugarske na naša ovde teritorije Balkana i, kao što znamo, Bosna je aneksirana 1908. od Austro-Ugarske i sa tim prosto prisustvom Austro-Ugarske tad je otpočeo, jel te, ceo čitav taj

0: upliv sekularno prosvetiteljskih modernističkih nekih ideja i koji su onda, da kažemo, se samo nastavili u potonjim godinama i sa, naravno, i uspostavom kraljevine, prvo Srba, Hrvata i Slovenaca, posle toga i kraljevine Jugoslavije. Tako da u tom nekom smislu oni su se našli u jednom vrlo specifičnom istorijskom trenutku, te 1939. Tu je takođe, ne smemo zaboraviti, i osvit zapravo i Drugog svetskog rata, znači i u Evropi je veoma nestabilna situacija i tako dalje, tako da oni su kao neki mladi ljudi došli na ideju da prosto nešto treba učiniti, nešto treba uraditi da bi došlo do neke vrste reforme ili da kažemo obnove ili pospešivanja stanja muslimana Bosne i Hercegovine. Znači to njihov bio primarni, ali isto vrlo važno je da su se oni u stvari naslanjali izuzetno snažno na ideju položaja muslimanskog sveta, jer oni su pre svega i osnovno bili zapravo verska organizacija, a kao što znamo muslimanski svet otpada Osmanskog kalifata 1924. i Ataturka, dolaska njega na vlast, raspuštanje halifata, zapravo imate tu jednu otpočinjanje snažne, da kažemo, krize u muslimanskom svetu, koja kaže muslimanski svet, islamski svet, tu mislim zaista od Maroka do Indonezije. Vi imate sada tu niz događanja koje su zaista odlike zaista jedne dubinske krize, te čitave civilizacije, islamske civilizacije, tako da su oni kao mladi ljudi koji su sebe videli kao pripadnici definitivno muslimanske kulturne sfere i islamskog tog umeta, te transnacionalne muslimanske zajednice, oni su zaista smatrali da i na tom planu, znači na verskom planu, treba raditi puno sa mladima kako bi se obnovio taj, da kažemo, islamski duh i usmerio nekom zdravom i konstruktivnom pravcu.
1: Ono što je meni bilo zanimljivo, oni su prilično elitistički nastrojeni. Oni uvek kažu da ne idu na brojnost, nego idu na mali broj ljudi. Pišu ogroman broj, kad god su u prilici da objavljuju, dakle, članaka, drže predavanja i tako dalje i tako dalje. To je, čini mi se, vrlo važno u njihovom delovanju.
0: Pa, znate što, ovo što ste rekli je elitističko, mislim, definitivno su, oni su imali tu politiku, mislim, zato je inače teorijski okvir moje knjige, jeste ovo izučavanje društvenih pokreta. I vi imate u teoriji društvenih pokreta različite, jel tako, pristupe, znači da kažemo taj neki kvantitativni ili kvalitativni, gde prosto pokreti mogu prvenstveno stavljaju akcent na kvalitet svog članstva ili na kvantitet. U tom smislu oni su zaista bili u tom, bar u tom početku, posle ćemo pričati krajem 80-ih kako su se stvari menjale, ali u tom samom početku oni su definitivno stavljali akcent na taj kvalitet. I oni su smatrali da mladi muslimani, u skladu sa, naravno, razumevanjem islamske vere, jeste da su oni smatrali da čovek, mlad čovek ili mlada žena, nebitno, pošto oni imali žensku sekciju, to je vrlo važno pomenuti, da su oni smatrali da to treba da bude jedan holistički čovek koji zaista polaže i vodi račun o različitim aspektima svog života, pre svega o obrazovanju, o fizičkoj kulturi i o mnogim drugim aspektima svoje ličnosti, i da treba aktivno raditi na izgradnji svoje ličnosti. Tako da u tom smislu oni su zaista smatrali da treba da okupljaju taj, kako želimo, neki krem de la krema mladih ljudi koji su svesni odakle dolaze, da su utemeljeni u svojoj veri i da imaju, ono što isto izuzetno važno, neku vrstu vizije kuda to sve treba da ide. Tako da oni jesu bili definitivno elitistička organizacija, mislim, po navodnicima elitistička, ali stavljali su, eto to kažem, na taj kvalitet akcenat, i vi ćete videti, na primjer, u kasnijem nekom periodu, svi ti ljudi, svi, apsolutno svi, mislim, manje više bez izuzetka, to su ljudi koji su završili fakultete, koji su čak i u tim vrlo teškim okolnostima u kojima ćemo svako sigurno se i dotaći posle Drugog svetskog rata, oni su zaista svi postali intelektualci, vrsni neki čak u svojim strukama, tako da to je prosto njihov bio svakako pristup u radu. Sad, da ne idemo u dubinu.
1: A i njihovo obrazovanje je poslužilo za širenje ideja. Znači, jedni odlaze u Zagreb, drugi dolaze u Beograd, i oni u stvari tu stvaraju nove grupe.

0: mladih, jest, obrazovanih ljudi koji će širiti, jeste,
1: oni
0: ideju.
1: Su dva glavna centra, mislim, to je isto vrlo zanimljivo, zato što prosto njihovo neko delovanje, širenje zapravo je bilo vrlo, naročito u konviktu Osman Đikić, koji dan danas inače postoji u Beogradu ovde, jer oni su došli na studiju u Beograd, jedna grupa, kako ste tačno rekli, druga grupa je otišla u Zagreb i on, obe grupe su na, u dormitorijumima, u, jel tako, konviktima i u tim, to se da zove studentski domovi, jel tako, gde su oni odsedali. Oni su tu radili sa mladim muslimanima koji su zaticali tu i širili svoje ideje. Tako da to je isto vrlo interesantno čitati, inače, te njihove spise i ta neka sećanja na ta njihova studentske dane, kako su to ono spretno radili i kako su to na neki način vrlo elegantno i, mislim, kako da kažem, zaista su imali jedan vrlo human pristup u svemu tome. Znači, nije to bila neka zavereničko, mračna neka pečnog. Oni su zaista u tim nekim početcima stvarno stavljali akcent pre svega na to neko obrazo, na prosto, jer oni su to, u to duboko verovali. Oni su stvarno smatrali
0: kako
1: da...
0: Kako već mladi ljudi, pa jeste, imaju ideale.
1: Tako, je, imali su ideala i oni su zaista smatrali da je osnova cele te priče, te, što sam rekao na samom početku, te neke obnove muslimana Bosne i Hercegovine i generalno islamskog sveta, jeste da leže odgovor u obrazovanju.

U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Između vere i nacije, pokret Mladi muslimani 1939-1990, a gost je Ivan Ejub Kostić. 1939. godine oni su uspeli da organizuju osnivačku skupštinu, doneli su svoj statut, međutim oni nisu nikad formalno uspeli da se registruju. U tome ih je naravno sprečio napad na Jugoslaviju i dolazi rat u kome NDH zapravo biva glavna u Bosni i Hercegovini i jedino omladinsko udruženje

0: koje je bilo dozvoljeno je ustaška mladež. Među mladim muslimanima se također pojavljuju sada različiti pristup ili odnosi prema toj stvarnosti. Jedni pristupaju ideji NDH, drugi završavaju u Hanđar diviziji, treći čak biraju da deluju u okviru jedne organizacije kao što je El Hidaje, protiv koje su inače, ako su, dakle, protiv Hodža, a to je njihova organizacija onda. Ali nekako se trude da tu vatru održe, dakle, da te ideje i dalje, koliko je to moguće, u ratnim uslovima šire. Ajde da nešto kažemo, dakle, o tim nekim sad različitim putevima koje se otvaraju i dalje početkom te 41. godine jedan deo mladih muslimana odlazi na studije u Zagreb, gde će takođe te svoje ideje sprovoditi. Da,
1: ovako, samo mala korekcija. Znači, oni nisu nikada imali nikakve veze sa Hanđar divizijom i nisu imali nikakve veze sa, o tome pišem zato što je to vrlo važno, zato što jedan francuski teoretičar i istoričar, Xavier Bugarel, on zapravo zastupa tu neku tezu da oni jesu imali neke veze sa Hanđar divizijom, ali to je vrlo kompleksna tema, mislim da je bitno, užasno važna, brzo ću je samo da adresiram, da prosto ona, zato što mora da se vodi računa da, uproko ste pomenuli El Hidaje, mladi muslimani ulaze u jedan taktički savez zbog ovoga što ste rekli, da sa, kako je Bosna potpala pod NDH i sa uspostom vlasti na nezavisne države Hrvatske, sve omladinske druge organizacije su bile zabranjene, sem ustaške mladeži, kako ste rekli. Zbog toga oni nisu mogli da budu priznati i oni su 41. godine održali tu svoju skupštinu, zahvalivši se, by the way, i kralju i tako dalje.
0: Da, ja sam pogrešila, jeste, ne 39.
1: nego
0: 41.
1: Da, par meseci pre bombardovanja. Tako je, da, par meseci pre bombardovanja, to je tačno. Tako da, oni su te 45. održali tu skupštinu, otpočelo je bukvalno bombardovanje i oni nikada zapravo nisu oficijalno bili priznati. Međutim, 42. kako bi mogli da nastave da rade, oni su došli do tog jednog taktičkog, do jedne taktičke ideje da naprave tu jednu, da kažemo, taktičku alijansu sa El Hidajom, to je udruženje ilmisko, to je hodžinsko udruženje, i da postanu njihova, da kažemo, omladinska podružnica. I oni su tako postali, da kažemo, deo El Hidaje, omladinski neki, jel te, podružnica mladi muslimani. E sad, u tom procesu El Hidaje je shvatala njihove svetonazore, njihovo razumevanje, tu su dolazili stalno do nekih trvenja između starije generacije, hodža, ljudi koji su bili u mladim muslimanima, tu su bile stalno neke nesuglasice i prepiranja, i onda je El Hidaje pokušavala da nekako stavi pod kontrolu tu omladinsku sekciju. Kako bi to učinila, ona je počela da učlanjuje veliki broj svojih studenata, medresanata, oni koji su išli u šerijatsku školu, u tu istu sekciju. E, tako je. E, sad, ti ljudi koji su zapravo učeni, oni nisu originalna grupa mladih muslimana, znači oni nisu bili oni originalni mladi muslimani koji su osnivači, koji su bili članovi. Međutim, učlanjenim, koji su bili, znači, vezani zapravo za El Hidaje i za samu islamsku zajednicu, od njih će dvojica, trojica otići u Hanđar diviziju.
0: I tamo će služiti, u stvari, službu. Biće,
1: da, bit će imam tabor, tako, da, časnici, da. Tako, bit će imam tabor imami. Ali, zato kažem, to je vrlo važno da se, zašto je ovo vrlo važno? Zato što, prosto, mladi muslimani nisu ni na koje ravni, nisu uopšte se ni na koji način identifikovali sa nacističkom Nemačkom ili sa nacističkom ideologijom. Ovde, čak i u Srbiji, su postale neke dosta, moram da priznam, paušalne i neke dosta neozbiljne izjave, da su neki, čak se su, po društvenim medijama su se delili kako Alize Begović, neko kao bio deo Hanđar divizije, što znam što su totalne, pa možemo kažem, osobno i gluposti, pošto to nema nikakve veze sa realnošću, ali kažem, znači, mladim u svemi nisu imali veze nikak sa Hanđar divizijom i takođe oni su držali dosta jak otpor prema i ustaškoj mladeži. Oni su u više navrata imali sastanke sa predstavnicima ustaške mladeži, muslimanima koji su bili u ustaškoj mladeži, pokušavajući da pregovaraju sa njima o modelima neke, da kažemo, saradnje, da a njihova ideja je bila da te muslimane iz ustaške mladosti zapravo prevode u mlade muslimane i da ih privuku sebi. Tako da oni su zapravo bili zaista u potpunosti dosledni svom islamskom nekom putu. Oni su i takođe nekoj vrsti, hajde da kažemo, možemo to da nazovemo, jer bio taj autonomaški pokret u Bosni i Hercegovini, koji su vodili Mehmed Handžić i tako dalje, koji oni jesu, i to su bili pripadnici isto Elhidaje, znači stari, oni su tu imali neka preklapanja, znači oni jesu isto tako smatrali da je bilo vrlo važno da Bosna i Hercegovina zadobije neku vrstu autonomije unutar NDH, zato što su videli da prosto ta politika koju NDH vodi je strašno pogubna i za same muslimane. I sada o tome ja dosta detaljno pišem u tom delu u Drugom svetskom ratu. To se ne tiče naravno sada samo direktno mladih muslimana, ali jeste vrlo važno za razumevanje tih nekih dinamika i opšte odnosa, što se sve dešavalo naravno u Bosni i način na koji su zapravo i NDH i hrvatska ta i ustaška ideologija čak i radila na tome da pospešuje sukob između Srba i muslimana. Tako da to je sad dosta kompleksa, kažem, priča, ali da ne odemo sad skroz tamo jer to se ne tiče direktno mladih muslimana. Ono što možda možemo jedino da kažemo jeste da mladi muslimani u jednom momentu imaju neku indirektnu ili direktnu saradnju sa muftijom Huseinijem, Aminom Huseinijem, jerusalimskim čuvenim muftijom, ali to je opet na tom nekom nivou da oni pokušavaju da ostvare upravo to, da pronađu nekoga ko jeste u toj nekoj, da kažemo, nacističkoj vlasti, toj nekoj nomenklaturi, neko od neke moći uticaja, kako bi se izborili za to da se priznata autonomija ili da se dođe u situaciju da se njima dodeli oružje i da prosto mogu da naprave neke svoje odrede kako bi zaštitili pre svega muslimane u istočnoj Bosni. I sad to je isto zanimljiva jedna, možda samo pa s time možda da završimo ovde o ovom delu, jer je vrlo kompleksan, kažem, to je strašno, videće se u knjigu, to je strahovito kompleksno. Oni su samo 43. godine imali jedan pokušaj ostvarivanja sa Hafizom Panđom, koji je bio pri ulemi Medžlisu u islamskoj zajednici. Oni su pokušali da osnu jednu određenu jednu brigadu, odred vojni, i pokušali su to, međutim to je bilo vrlo kratko daha, to nije uspelo, tako da su se onda oni
0: slikovito
1: vratili.
0: Opisujete kako su išli u šumu i šume, mislim, i tako dalje. Što govori o tome da nisu zapravo bili vični.
1: Ma znate šta, to su, ma kako da nema, ne, oni, znate, to isto je vrlo važno, sad ćemo doći vratu do tog perioda nakon Drugog svetskog rata. To su bile deca u tom momentu, znate, to su bili dečaci od po 17, 18, 19 godina, možda najstarijih 21, 22, imate neke od njih koji su članovi mladim u srednjem tom momentu koji imaju 13, 14, 15 godina. Znači, ta deca se nalazu u jednom vihoru rata, jednog totalnog haosa, bezumlja, i oni prosto pokušavaju tako mladi da navigiraju i svoje identitet, svoj identitet i svoja duboka uverenja, a opet s druge strane da na neki način, jel tako, u tom jednom potpuno bezčovečnom okolnostima jednog totalnog zverstva, da prosto ostanu što više, pre svega, ljudi.
0: E sad, mogli bih da vas pitam za ovu grupu A koja se organizuje 1943. Da. Čini mi se da je to jako važno, jer nekako u svim tim previranjima oni shvataju da Elhidaje odnosi prevagu nad, nad tom sekcijom, upravo učlanjivanjem stalno novih i novih. I ako se ne varam, njih troje ili četvoro iz izvorne grupe mladih muslimana osniva tu grupu A1, koja je duboko konspirativna i za nju se zapravo dugo neće znati.
1: Tako je, to je to. Zato je to bilo užasno važno. Znači, to je ključ. I to je zapravo ključ za nakon Drugog svetskog rata. Mislim, zato sam ovo napomenuo da treba se napraviti upravo ta distinkcija između originalne grupe koja je postojala i oni koji su učlanjeni od strane Elhidaje. Zato što 43. godine oni shvataju da prosto ovo što ste vi tačno rekli, Elhidaja preuzima celu tu priču. Takođe, mnogi se prosto su se odrodili od ideje uopšte da više budu deo čitave te omladinske sekcije mladih muslimana pri El-Hidaji, od originalnih članova, i pristupaju uglavnom humanitarnom organizaciji Merhamet i bave se humanitarnim radom. Međutim,
0: to nije dovoljno.
1: Da. A međutim, osnivači, Esad Karđozović i Tarik Muftić i tako dalje, oni zapravo u tom momentu smatraju, Emin Granov, oni smatraju da ipak mladi muslimani originalno nisu nastali samo da budu humanitarna organizacija, nego da imaju još neke delovanja, i oni te 43. godine okupljaju tu kor, tu središnju grupu koja je postala zapravo pre drugog svetskog rata i koja je zapravo neka, da kažemo, grupa od najsnažnijeg poverenja i od koje se znalo ko šta je kako. I oni zapravo osnivaju tu tajnu grupu A, i kako ste vi rekli, o toj tajnoj grupi A se skroz do kraja rata nije znalo. Oni su funkcionisali, zapravo ni sama El-Hidaje nije znala za njihovo paralelno delovanje. I oni će biti nakon Drugog svetskog rata, sa promenom režima, dolaskom komunista na vlast, oni će zapravo biti oni koji će opet obnoviti rad mladih muslimana, i nažalost će biti oni koji će platiti najveću cenu.

0: Eko.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com.
2: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala, nišvil.com. Bonnie M.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
5: Stepenik. O fenomenima političke kulture.
6: Sa Ivanom Ejubom Kostićem u današnjem stepeniku razgovaramo o njegovoj knjizi Između vere i nacije, pokret Mladi muslimani od 1939. do 1990. Oni su bili strasni antikomunisti, da kažemo.
7: Jeste, oni su bili apsolutno antikomunističkih shvatanja, zato što prosto, mislim, naravno to možemo da, pošto smo već konstatovali da su oni bili verska organizacija, znači da su oni bili duboko religiozni ljudi, oni su posmatrali komunistički pokret kao pokret koji je antiteistički, ne ateistički, nego antiteistički, i oni prosto nisu mogli, naravno po prirodi stvari, da ostvare bilo kakvu saradnju sa takvim pokretom. I oni su čak smatrali da, što se njih lično tiče, svi ti pokreti njima predstavljaju podjednaku pretnju, opasnost. Znači, oni su videli i ustašama tu, je li tako, nacionalno, šovinističku, rasističku pretnju, jedne dubiozne sile, a s druge strane, opet imali su četničke i te velikosrpske neke ideologije koje su njima apsolutno bile strane, i imali su komuniste koji su, kažem, bili na tom polju religije njima strane. Tako da oni nisu mogli sa njima ni u kom smislu da sarađuju, kada je, i nisu sarađivali. Tako da kada je došla ta 44/5 i kada je bilo jasno da će komunisti doći na vlast, oni su već sad, tada u tim momentima počeli da razmišljaju o tim nekim daljim modelima kako da se u novonastalim nekim okolnostima organizuju. I tu sada dolazi do njihova organizovanja na apsolutno konspiratornom nivou. Znači oni počinju da deluju piramidalno, u trojkama i na, već, ali ono što sam već pomenuo samo u početku, komunistički režim je nije mnogo znao o njima. Tako da zapravo tek sa 46. i prvim suđenjem, tada ide red suđenja, će biti 46. Najznačajnija tri će biti 46. 48. 49. Biće i manjih suđenja 47. biće i Tuzlanskoj grupi i tako dalje, sada ne širimo to. Ali znači 46. godine tu će biti uhapšena samo njih 6-7 i to opet ne kao mladi muslimani, nego kao jedna grupa koja je pokušala tada časopis Preporod, jeste, Preporod, novinski časopis koji dan danas inače postoji, oni su pokušali da se infiltriraju u tu grupu i da na neki način, to je stvari bilo kulturno društvo tada Preporod, kulturno to društvo, oni su pokušali da preotmu, slično ono što su radili sa Trezvenošću. Mm-hmm. Ili što su radili sa...
0: E sad, Preporod su osnovali komunističke vlasti.
7: Tako, komunističke vlasti.
0: To je važno.
7: Jasno,
0: mislim,
7: tako, dakle, to je vrlo važno.
0: Oni muslimani koji su bili deo već komunističke nomenklature, tako osnivaju je Preporod, tako, da kažemo, da zadovolje nekakve kulturne potrebe po njihovom mišljenju mladih muslimana.
7: Jes, i da uguše takođe dve organizacije koje su među su bile kompetitivne, koje su bile muslimanske, a koje su bile nekako, jedna je bila prosrpska, jedna je bila pohrvatska, pa da bi se to sve poravnalo, oni su prosto osnovali taj Preporod i tu su pokušali oni isto da preuzmu i oni su to i uspeli, oni su mobilisali veliki broj ljudi da dođu na taj osnivački odbor i oni
0: 230,
7: su tu. Jest. I međutim, to su naravno komunističke vlasti vrlo brzo provalile šta se tu dešava, jer ne možete, to je Alija Izetbegović kasnije tek pisao, mnogo kasnije, ali rekao, mi smo bili najmi da možemo konspirativno radno da pobeđujemo one koji su do perfekcionizma doveli konspiratorni rad, to su komunistički, je tako, komunisti bili na našoj teritoriji. Tako da su oni tada te 46. pohapšeni i onda ja sad tu su vrlo zanimljiva ta ispitivanja, isleđivanja. Vi po tim dokumentima sa isleđivanja vidite da oni nisu imali manje više
0: pojma,
7: u početku pojma uopšte ko su oni, a onda mic po mic su počeli da dobijaju neku sliku da mladi muslimani postoje. Međutim, oni su te presude su bile dosta minimalne. Znači, Alija Izetbegović je, mislim, dobio 2 godine, Nedžib Šačirbegović 3 godine, ostali su dobili po 6 meseci godina, neki su dobili uslovne kazne. Tako da oni tada su suđeni, prosto to je sve bilo još uvijek neki uvod u celo to.
0: Da, beznačajno. Zapravo u odnosu na ono što će uslediti 49. godine.
7: Kada imali, ne, i 47. i 48. oni već postaju vrlo svesni, pošto su oni i nakon te 46. nastavili da rade, da mobilišu nove, ovo što ste vi rekli, već pomenuli jednom naroču, sad je to Zagreb više, ali ima i Beogradska grupa i dalje, znači to su sad studenti tamo,
0: pa nastavili se isti rad. Pa se priključili iz Mostara, pa onda je, Tuzla.
7: Mostara, tako je, i onda u tom nekom radu oni postaju opet, da kažemo, počinju da okupljuju jedan vrlo fin, zavidan broj mladih ljudi oko sebe i to komunisti, sad da ne idemo u zaista detalje, da ne opterećujemo slušalce, znači prosto dolazi do provale organizacije delo, u segmentima, znači prvo 47. pa 48. i onda dolazi do totalne provale 49. Tada se ispostavlja da već komunistički režim njih totalno već držao na oku neko vreme i dolazi to zapravo krucijalno suđenje 49. kada nažalost 4 mlada momka tada totalno nevina osuđuju na smrt streljanjem, a pre toga je to sve zapravo organizacija, ali je zanimljivo, samo fusnotu da dam, da je organizacija ta 49. jedan od glavnih momenta kada je organizacija provaljena bila zato što je Sulejman Kemura, koji će biti i rej Sulema, znači poglavar islamske, da, 57. poglavar islamske zajednice Jugoslavije, on je tada radio u medresi Gazi Husrebegov u medresi, on je kod jednog od đaka Omera Kovača našao taj materijal mladomuslimanski i on ga je potkazao tadašnjoj udbi čovjek koji će posle biti vratu za takav gest stravičan i nagrađen za to, a on je taj mladi dečak, Omer Kovač, on se smatra i najmlađom žrtvom mladih muslimana, jer su oni njega tako mučili u zatvoru da su ga i usmrtili, to je da je on nažalost preminuo, preselio. Tako da vi sad imate tu situaciju da je tada to puklo sve i da su oni sve to saznali. I nakon toga ide ovo suđenje o kome sam ja sada govorio, 49. kada su osuđeni njih četvorica na smrtnu kaznu, a ostatak to su drakonske zatvorske kazne, 20, 15, 12, 10 godina i tako dalje, plus gubitak građanskih prava na x godina nakon toga kad izaćete iz zatvora. Da.
0: Koliko je komunistička vlast preuzela verske organizacije najbolje govori i to što na Vakufskom saboru 49. godine Islamska verska zajednica izdaje tu rezoluciju u kojoj piše da je to teroristička neprijateljska organizacija mladi muslimani. Njima se inače pripisuje da su prikupljali oružje, ne znam, spremali i tako dalje.
7: Zanimljivo sam fusnuta kratko. Zanimljivost i morbidnost cele te situacije. Islamska zajednica Bosne i Hercegovine do dana današnje se nikada nije ogradila od tog sramotnog čina. Da.
0: E sad, stvari se menjaju kako u tadašnjoj Jugoslaviji, tako i u čitavom svetu. Kakva je uloga pokreta Nesvrstani i te Titove težnje da stvori treći put, imajući u vidu da su njegovi glavni saradnici zapravo dolazili iz muslimanskih zemalja.
7: Da. To oni 60. godina, da kažemo, izlaze svi iz zatvora i počeli su da se vode jednom dezorganizovanom organizovanošću. Oni su to tako zvali, vrlo zanimljiv koncept, i oni su nastavili svoj rad. Naravno, oni su bili pod budnim okom UDBA sve vreme. Mislim, to su vrlo dobro, sve to dokumentovano, to je vrlo bizarno ko je sve njih cinkao, ko ih je posmatrao. To je zaista kao krimi roman da čitate. E sad, ovo što ste pitali konkretno za Nesvrstane, jeste, Nesvrstane su vrlo važan moment, ali to je najviše doprinalo, da kažemo, položaju muslimana kao takvih, u smislu kao vernika i pre svega islamskoj zajednici. I tu sada možemo da kažemo da ljudi koji su bili isto tako u zatvoru nakon Drugog svetskog rata, a bili su pripadnici islamske zajednice, ako su bili procenjeni kao nepodobni, neki od njih su se sada vratili u islamsku zajednicu, kao na primjer Kasim Dobrača i grupa oko njega, pa i Husein Đozo, koji je malo onako kontroverzna ličnost, ali oni, naročito Husein Đozo, dobija vrlo važnu ulogu u islamskoj zajednici. Đozo je zanimljiv zato što je on imao, da kažemo, tu neku u najmanju ruku duplu igru, ali je uspevao i to je, mislim, to ne možemo se ospori. On je zapravo pružio svakako prostor mladim muslimanima da pod pseudonimima od nastanka takvima i preporoda pominjenog novina koji danas postoje, da u tim listovima pseudonima pišu. Da. I to je bio vrlo važan moment. Ne samo da pišu, nego da u Carevoj džamiji organizuju neka mala predavanja i da opet počinju da ostvaruju kontakt sa mlađim generacijama muslimana i da prenose svoje vrlo specifično razumevanje islama, tako da to je vrlo važan period, naprimjer neka 60. na 70. godinu, zato što su mladi muslimani uspeli da, ova starija grupa, da ostvari kontakt sa mlađim naraštajem muslimana.
0: Da idemo do sledećeg tog sarajevskog procesa. Pišite u knjizi da do današnjeg dana se ne zna zašto je do njega došlo. Zna se kako, ali se ne zna zašto. Šta je bio povod? Neki kažu da su to bile knjige Alije Izetbegovića, drugi kažu da su hteli da se pokažu Titovi naslednici, da i posle Tita Tito. Kako vi to vidite u kontekstu?
7: Pa ja to vidim to što se drugo rekao. Pazite, te sve stvari koje su oni našli, šta znam, to su bili povodi, ali uzrok nije to bio. Znači, uzrok je bio jedna moment kad je Tito, jel te, umro. To Rajko Danilović naziva da je to prosto bilo, to je posle Tita Tito i advokat Rajko Danić koji ih je branio na sarajevskom procesu i te jednog, on to kaže, otvoreni lov. Tada je trebalo da se nađe neko ko će biti okrivljen, da kažemo, za neke vrstu muslimanskog nacionalizma, jer znamo da se već i u Srbiji i u Hrvatskoj javljaju neke hrvatske i srpske nacionalne ideje, aspiracije, težnje. Ne, sad ono što je zanimljivo, zapravo oni koji su stvarno se zalagali za neki nacionalni ideju bošnjaštva ili muslimanstva s velikim M, među tom muslimanskom inteligencijom ili bošnjačkom inteligencijom, nisu uopšte mladi muslimani. Mladi muslimani su bili na stanovištu antinacionalni. Oni, znači, po islamskom verovanju, učenju, nacionalne ideje i uopšte nacionalni identitet je u dubokoj koliziji sa tim transnacionalnim, znači tim umetskim, tim muslimanskim identitetom. Tako da oni nisu nikako mogli da budu nacionalisti. E sad, dobro, oni su iskoristili te islamsku deklaraciju čuvenu, toliko pominjenu Alije Izetbegovića, i oni su zapravo osuđeni, to jest optuženi za tu neku vrstu klerikalizma, fundamentalizma, nazivali su to i muslimanski nacionalizam, razni termini su kolali, to je bila čita medijska mašinerija upregnuta i tako dalje. I 83. godine imate to suđenje kad su opet njima dodeljene drakonske kazne, 14, 15, 13 godine i tako dalje. Njih 13, nažalost jedan njih je umro u zatvoru Prguda, koji je mučki mučen i čovek je imao i srčani udar i tako dalje, ali ono što je samo možda važno reći, da oni odlaze u zatvor apsolutno na manje više identičnim stajalištima koje su imali i 40-ih i 50-ih i 60-ih, znači totalno religijski duboko ubeđeni ljudi koji su na antinacionalnim pozicijama, ali su za tu neku, da kažemo, islamsku ideju.
0: E sad, ono krucijalno pitanje koje će svako da vas pita, kako su onda oni stvorili SDA?
7: Dobro, sad to je zapravo, u stvari to je tema cele knjige Između vere i nacije, ja zapravo se bavim tim pitanjem kako toj genezi od tačke A do tačke B.
0: Da. Zaista kad je više jasno da 10 godina ranije oni još uvek...
7: Ma ne 10 godina, znači oni su otišli u zatvor kao takvi, oni sedu u zatvoru kao takvi. Vi čak imate u Alije Izetbegovića memoarima njegova sećanja kad on pristupa Albancima u zatvoru, disidenti Albanci, kosovski Albanci koji su u zatvoru, on njima pristupa na toj platformi, znači muslimanskog jedinstva. Oni ga gledaju kao čudaka.
0: Šta će vam država kad
7: muslimana, to je retrogradna ideja. Oni su već tad bili totalno okrenuti albanskom nekom nacionalizmu ili nekoj nacionalnoj ideji i tako dalje. Tako da jasno je da taj kontinuitet čak i u zatvoru 80. godine oni su i dalje bili na tim stajalištima. E sad, 88. 89. godine jasno je da dolazi do tektonskih poremeća sa padom Berlinskog zida, sa prosto, jel tako, istočni blok odlazi u istoriju i već se predviđa, jel tako, pad i neke vrste socijalizma i nekog novog ustrojstva koje će nastupiti u Jugoslaviji bivšoj. Tako da oni su tu pokušavali da se pozicioniraju tako da privuku što više ljudi sebi. I mislim da tu po prvi put, ono što smo govorili o kvalitetu, oni prelaze na kvantitet, ostvaruju takođe kontakte i sa ljudima koji nisu njihovih uverenja, sa bivšim pripadnicima, muslimani koji su bili pripadnici komunističke partije, ostvaruju takođe kontakte i sa onim poput Muhamed Filipovića, Ade Zulfikar Paši, koji su bili na nekim, da kažemo, nacionalnim pozicijama, pre svega zagovarali to bošnjaštvo i tako dalje. Tako da oni su prosto u tim, dolazili su vrlo brzo, se onda desilo to, je tako, dolazili su onda vrlo brzo se usledilo i taj moment da će biti parlamentarni izbori, da će biti izbora, i oni su u tom momentu shvatili da ne mogu da izađu na te izbore sa nekakvom islamskom platformom u jednom visokom ateističkom društvu kakva je bila Jugoslavija u tom dobu. Tako da mislim da prosto tu sada već dolazi do jedne vrste pragmatizma, oportunizma, ali i neke vrste realpolitike. E sad, ovde je samo vrlo važno da kažem, tu dolazi i do velikog raslojavanja i suštinski gledam do gašenja pokreta, znači mladi muslimani od tog momenta više ne postoje.
0: To sam htjela da vas pitam.
7: Da, oni od tog momenta više ne postoje i ono što je isto vrlo važno jeste da ti pripadnici sami nekadašnji i mladi muslimani, ali i ovi mlađi čak generacije koji su se priključili i koji su bili suđeni 80-ih, oni međusobno imaju vrlo različite unutar stavove, neslaganja, mnogi se ne slažu u kom pravcu SDA ide, ne slažu se sa tom nekom saradnjom sa bivšim komunistima, pa čak i sa tim nacionalno orijentisanim ljudima i tako dalje, tako da se tu stvari dosta usložnjavaju, ali pazite, moja knjiga istaje sa 90. godinom, tako da mi zapravo ovde u ovom razgovoru smo sad na samom kraju onoga čime se bavim u knjizi, jer ja se SDA-om ne bavim. Znači, ja se u knjizi bavim prvom godinom SDA, znači osnivanjem SDA i tom prvom osnivačkom skupštinom i možda još par meseci nakon toga.
0: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Ja upućujem naše slušalce da pročitaju vašu knjigu Između vere i nacije, pokret mladi muslimani 1939. i 1990. jer u njoj ima mnogo više detalja. Mi smo zapravo samo zagrebali one neke najmožda značajnije periode i delove i pomenuli tek nekolicinu ljudi koji su pripadali ovom verskom pokretu. Da. Hvala još jednom.
7: Hvala vama.
0: Poštovani slušalci, gost današnjeg stepenika bio je dr. Ivan Ejub Kostić, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Govorili smo o pomenutoj knjizi Između vere i nacije, koju je objavila Akademska knjiga. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ostala se Radio Beograda 2.

autonomnoj oblasti Seuta proteklo je mirno, bez novih incidenata. Ulazak u grad je potpuno obustavljen, a saobraćaj prema Maroku je nastavljen bez većih problema, prenose španski mediji. Španska vlada je priznala da nije predvidela razmere migrantske krize nakon što je oko 50.000 ljudi iz Maroka ušlo u grad tokom samo 24 sata. Broj tela pronađenih na obali Seute porastao je na 67. Veslači Martin Mačković i Nikola Ipimenov osvojili su zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Varezeu u disciplini Double Scull. Novi šampioni starog kontinenta su stazu dugu 2000 metara prešli za 6 minuta, 4 sekunde i 45 stotinki. Iza sebe su ostavili posede i Španije i Hrvatske. Do kraja dana biće sunčano i veoma toplo vreme. Temperatura do 38 stepeni, lokalno je oko 40. U Nišu i u Kragujevcu trenutno su 34 stepena, u Beogradu 35, u Novom Sadu 36 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15, čućete priču o Taormini i obali Kiklopa iz knjige Sicilija bogova u izdanju Karposa. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. Sva živa bića imaju svoj zvuk, a on može da doživi metamorfozu u ton, kazuje jedna učesnica dokumentarne drame Zvuk i sećanja, Biseri, veštice i druge priče, Nikolete Dojčinović, i otvara pitanje kako se starija populacija seća zvukova iz ranog detinjstva i mladosti. Dramu možete slušati od 18 sati. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. U emisiji Zlatno i plavo od 18.24 slušat ćete duhovna dela koja potpisuje Aleksandar Aleksandrov, ruski kompozitor i osnivač ansambla Aleksandrov. Urednik i voditelj Ana Ćirica. Ove subote u Rimovanju od 18.53 čućete snimak finalne večeri sa dodele pesničke nagrade Timočka lira, koja je pre 7 dana realizovana u Knjažicu u okviru 65. festivala kulture mladih Srbije. Pripremila Teodora Ćimović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.

Lamentacija koju ste upravo čuli je prvo autorsko ostvarenje Federica Mompoua, španskog pijaniste i kompozitora kome smo, poštovani slušaoci, posvetili današnje vreme muzike. Tokom šest decenija stvaralaštva, Mompoua nikada nije značajno prekoračio dimenzije koje ima ova minijatura. Nijedna od kompozicija njegovog remek dela zbirke Muzika Kalada, pisanog tokom čitave decenije, ne traje više od 4 minuta. U tome nema ničeg čudnog ako imamo u vidu da je Mompouov umetnički kredo glasio: moja jedina želja je da pišem dela u kojima ništa neće nedostajati i ničeg neće biti previše.

Kada se 1914. sa studija u Parizu vratio u rodnu Barcelonu, Federico Mompou je otkrio i svoj moto početi ponovo, orijentišući stil ka povratku sasvim jednostavnim formama i nalaženju muzike u, kako je formulisao, stanju čistote. Bila je to reakcija na, kako je smatrao, cerebralne odlike muzike koja je tada bila u modi u najvećem delu Evrope. Zapravo, pravilnije bi bilo reći da je od najranijih dana imao instinktivnu odbojnost spram nemačke muzičke tradicije, počev od velikih majstora bečkog klasicizma za koje je tvrdio da imaju fonoreju, preteranu količinu nepotrebnih repeticija, razvoja i umetaka svih vrsta. Bio je glavni pokretač nove estetske struje koja se širila Katalonijom. Prethodne dve decenije Barcelonom je dominirala Wagnerova muzika. Dozrelo je vreme za promenu. Grupa mladih pisaca, slikara, arhitekata i muzičara postavila je sebi zadatak umetničke osvete. Nazivali su se naosentisti, dvadesetovekovci, i praktikovali i zagovarali povratak večitim mediteranskim vrednostima jasnoće i jednostavnosti, stapanje sa dnevnim životom da bi se otkrila čuda, kako je zapisao Octavio Paz. Sledeći sopstveno osjećanje za estetsko i povinujući se istančanoj intuiciji, pronašao je prava sredstva kojima će izražavati svoje opažnje.

traženje sveta. Sa takvim duhovnim stavom intenzivirao je traganje za jednostavnošću i sintezom, maksimalna ekspresivnost ostvarena minimalnim sredstvima. Čak i tamo gde je za svoje okvire maksimalno raspričan, Monpou je zapravo vrlo štedljiv u materijalu za kojim poseže. Uvodni stav iz njegovog ciklusa predgrađa Ulica, gitarista i konj iz 1916. godine jedan je od primera tog specifičnog poimanja raskošnosti.

Bio ovo prvi od dijaloga Federica Mompoua, kompozitora kome smo posvetili ovo vreme muzike. Delo je nastalo 1923. godine tokom autorovog 20-godišnjeg boravka u Parizu. Toliko dugo prisustvo na francuskoj muzičkoj sceni zaintrigiralo je i nekolicinu najznačajnijih muzičkih pisaca ove zemlje da svoje redove posvete Mompoua. To je učinio i veliki estetičar i muzikolog Vladimir Jankelević u eseju Mompouova poruka. U dubini Mompouove muzike, piše Jankelević, postoje kao kod Severaka pejzaži, jezero i fontana, seoski zvonik, šetnja duž obale potoka, velika katalonska noć sa treperenjem zvezda. Mirisi čempresa i stabala smokve preovlađuju njegovom muzikom, kao i povici sa ulice i gitaristi pod drvoredima Barcelone. Mompou nikada nije pokušavao da obnovi folklor, ali je voleo da koristi katalonske narodne melodije i ponekad ih sam stvori. Njegova duša peva Kataloniju. Svežina, rustična gracioznost, spontani protok pesama igara izvor su samoobnavljajuće ekstaze. Međutim, kako ništa nije apsolutno, nastavlja Jankelević, bilo bi pogrešno smatrati ovaj veliki zadatak pojednostavljivanja primarnom vrednošću, koju smo nazvali u spomen na Satija muzikom u 9 ujutru, a kojoj je Mompou dao nezamenljiv doprinos. Povratak samom izvoru detinjstva, njegovoj svežini i čistoti postaje himera, jer vreme ne može da se kreće unazad, pa i ovaj povratak nije ništa drugo do nostalgično hodočašće. Pune 4 decenije Mompou je ispisivao zbirku Cansos i Danses, pesme i igre, u koje je obrađivao stvarni i imaginarni folklor svoje Katalonije. U nastavku Vremena muzike slušamo autorovu interpretaciju prvog komada iz ove zbirke. Snimak je iz 1974. godine.

Udaljenost i praznina leže ispod svih utisaka i slika kod Mampoua, ublažavajući boje, utišavajući zvukove, zapisuje Vladimir Jankelević u svom eseju Mampouova poruka. Udaljeni refreni, daleki vašari, od kojih nije ostalo ništa više od dalekog odjeka. Ono što Mampou želi jeste potraga za ozvučenom osamom, dostizanje nedostižne tačke u kojoj muzika postaje glas same tišine, u kojoj tišina postaje muzika, kao i Satie, Debussy, ni Mampou. Pou se nije zamarao razvojem muzičkog materijala i sav napor u njegovim katarzama sastoji se od suzbijanja svega što nije suštinsko. Kod Mampoua, tvrdi Jankelević, istina se više od svih kontradikcija zove čarolija. Ako je čarolija neobjašnjiva, a nepoznato apsolutno nezamenljivo, ne iznenađuje da u našoj potrazi za neodređenošću kod Mampoua na kraju pronalazimo ovu reč. Čarolija, najviši izraz estetskog osjećanja. Rafinirana zavodljivost njegove muzike izražava neizrecivu melanholiju bivstvovanja u prošlosti, ali također privlači i sreću i zaista je sposobna da podstakne ljubav. Ona nam donosi prostranu, nežnu mekotu večeri, ali i dah života. Muzika Leticije Comes, Medicina Doloris. Muzika je drug u radosti i lek za boli. Mampouove kompozicije su bile inspirativne i za mnoge velike pijaniste. Najznačajnija među njima je izvesno njegova sunarodnica Alicia de la Rocha, koja je 1994. godine integralno snimila Mampouovu zbirku Cansos y Danses. U nastavku vremena muzike slušamo njenu interpretaciju 600 komada iz ove zbirke, nastalog 1942. godine.

Kada su Federica Mompoua jednom zamolili da da savet kako bi trebalo svirati njegovu muziku, kompozitor je odgovorio: sve je tu sasvim slobodno. I po mišljenju jednog od njegovih značajnijih interpretatora, pijaniste Stevena Huffa, zaista jeste, ali ne samo slobodno od ritmičkih ograničavanja, sputavanja i strukturalnih pravila, slobodno je, piše Huff, od izveštačenosti, poze, pomodnosti i hirova i ima estetsku slobodu svojstvenu detinjstvu. Bez duha detinjstva u slušanju Šolcu, Mompouovo carstvo je zatvoreno. Kompozitor pak u više navrata sebe stilski opisuje izrazom primitivista, imajući u vidu odsustvo taktnih crta i oznaka tonaliteta, snažne pulsacije koju smo, primećuje Huff, tako skloni da povezujemo sa odrednicom primitivno, sa požudnim maskama, kružećim igrama i neodoljivo zavodljivom muzikom prvobitnih kultura. Tamo gde su one bile sklone da vide život koji počinje nakon neke ceremonije inicijacije, kod Mompoua se sreće mudrost, svojstvena samom detinjstvu, koju treba negovati i štititi. Kompozitorova inspiracija počinje i završava čednošću kao potragom za čistim vazduhom i za dima iskustva.

Bio ovo uvodni stav, izvor i zvono klavirskog ciklusa Pejzaži Federica Mompoua, katalonskog kompozitora i pijaniste kome smo posvetili ovo vreme muzike. Čuli ste ga u interpretaciji britanskog pijaniste Stevena Huffa. U Mompouovoj muzici mogu se raspoznati mnogi uticaji Chopina, Debussija, Ravela, Scriabina, narodnih pesama i džeza. U eseju Mompouova poruka Vladimir Jankelević primećuje da se Mompou nadmeće sa Chopinom u svom instinktivnom poznavanju dobrih tonova u harmoniji, te da svojim urođenim nepogrešivim instinktom ostvaruje najveću punoću zvuka. Koristi pritom neverovatno oskudna sredstva, levoj i desnoj ruci poverava vrlo udaljene registre, pa u najvećoj meri koristi rezonancu i alikvotne tonove. U čitavom delu, primećuje Jankelević, muzičaru ostaje još jedna deonica koja potiče iz rezonantnih žica, koje ispevavaju srednji tajni glas koji nam se pričinjava kao glas duše same. Chopin je inspirisao Mompoua i za njegovu najopsežniju kompoziciju, 12 varijacija koje je komponovao gotovo dve decenije. Mada u finalnoj verziji napisana za klavir, u početku je bila namenjena violončelu i klaviru, a postica je potekao od Mompouovog prijatelja, španskog čeliste Gaspara Kasada. Kao teme je poslužio Chopinov preludijum broj 7.

Pomenuli smo već da je Monpou ovo delo pisao gotovo dve decenije, tačnije od 1938. do 1957. godine. Poslednje godine njegovog boravka u Parizu bile su, kada je komponovanje u pitanju, mršave godine. Na jednom mestu Monpou je zabeležio da je napisao ukupno 18 minuta vredne muzike, dva preludijuma, šestu uspomenu s izložbe, prve tri varijacije na Chopinovu temu, uspon fašizmu u Evropi, građanski rat u Španiji, očeva smrt, njegova verzija prema apstrakciji, prema koji su mnogi ugledni muzičari krenuli, uzrokovali su njegovo ćutanje. Pred okupaciju Francuske vratio se u Barcelonu i tu je njegov život samotnjaka krenuo potpuno neočekivanim smerom. Sreo je svoju muzu Carmen Bravo. Ona je imala samo 22 godine i prijavila se za pijanističko takmičenje u Barceloni. Nije na njemu pobedila, ali je privukla pažnju Monpoua, koji je bio jedan od članova žirija. Uprkos velikoj razlici u godinama, gotovo tri decenije, privlačnost je bila uzajamna, doduše isprva samo kada je u pitanju odnos pre muzike. Međutim, tokom jedne od dugih šetnji, Monpou je skupio hrabrost da počne i da se udvara devojci. I to je potrajalo 16 godina. Venčali su se 1957. a njihova romansa je postakla Monpouovu kreativnost. Pejzaži, preludijumi, još pesama i igara, nastavak varijacije na Chopinovu temu, 12 pesama, čak i kompozicija za hor i orkestar. Sve to je bilo svedočanstvo o kompozitoru koji je povratio veru u sebe i ljubavi koja je sve to učinila mogućim. Svoj preludijum broj 11 Monpou je posvetio Alisi Delaroči. U njenoj interpretaciji slušamo ga u nastavku Vremena muzike.

60. i 70. godine prošlog veka su za Federica Mompoua, koji je tada postao mestre Mompou, otvorile teme istraživanja. Nastajali su oratoriumi, dela za gitaru, pesme na stihove španskih pesnika. Postizao je maksimalnu ekspresivnost minimalnim sredstvima muzičkog jezika, pre svega u svom remek delu zbirci Muzika Kalada. Ova zbirka 28 kompozicija podeljenih u četiri sveske, pisana između 1959. i 67. godine, verovatno je najčistije ostvarenje Mompouove ideje o muzici u kojoj ničega nema ni odviše ni premalo. Izraz Muzika Kalada je veoma teško prevesti sa španskog jezika. Veliki mistik San Juan de la Cruz, Sveti Jovan od Krsta, čiji su stihovi inspirisali Mompoua, pisao je: Muzika Kalada, la soledad sonora, tiha muzika ozvučena osama, pokušavajući da izrazi ideju muzike koja je zvuk same tišine. Pijanista Javier Perianes primećuje da postoje zapanjujuće paralele između Mompouove umetnosti i japanske haiku poezije, koju je autor izvesno morao da otkrije u Parizu. On najavljuje ideju sa nekoliko muzičkih figura, piše Perianes, a onda se povinuje njihovoj fizičkoj i unutarnjoj rezonanci bez naknadne buke. Ono što je rečeno kao i ono što nije vibrira u isto vreme i zajednički sustiže jedno drugo u tišini. Potpuno odsustvo nekog metoda koji bi potekao iz namere da ponovo počne skica omogućava kompozitoru da eksperimentiše u neograničenoj slobodi kroz ciklus, bilo da su u pitanju ritam, ton ili tembr, što muzici tišine daje nezamisli spektar varijeteta unutar jednog veoma svedenog sveta.

Mampuva muzika Kalada je izvesno njegovo delo koje je najčešće izvođeno. Postoje desetine integralnih snimaka ove zbirke, čak i njihova free jazz obrada. I diskografska kuća ECM je 1995. uvrstila u svoj katalog u interpretaciji Herberta Henka. Upravo u njegovom tumačenju čuli ste prvi i treći stav Anđeoski i mirno. Pišući o zbirci muzika Kalada, Vladimir Jankelević u eseju Mampuva poruka beleži: kao i Gabriel Fauré, i Mampou je tragao za alternativama terorizmu teorije u nameri da pronađe novi muzički jezik i više je bio sklon da pronađe nepoznate oblike auditivnog uživanja, neprekidno zadovoljstvo, još tajanstvenije i svedenije. Kroz mek, progresivan i ubedljiv razvoj harmonije, ne dozvoljavajući da se izgubi zlatna nit melodije, on je postepeno prilagođavao uho disonanci koja je postajala sve iznenadnija, a od slušalaca zahtevala veći napor. Na izvestan način, četiri sveske tihe muzike sažimaju razvoj ovog procesa. 1978. Mampou je doživeo moždani udar, nakon kojeg više nije mogao da svira klavir i hoda, ali je nastavio da komponuje. Nikada nije izgubio smisao za ironični humor, a konačno su i mnogobrojna zvanična priznanja kompenzovala njegovo dugogodišnje ćutanje u javnom životu. Umro je posljednjeg dana juna 1987. godine. Sobstveni epitaf napisao je 60 godina ranije: smrt blagosilja sjedinjenje duše sa tišinom, spava i počivaj moje srce, večnosti peva serenade, a tvoju kolevku njiše najveća ljubav. Poštovani slušalci, na kraju ovog vremena muzike čućemo jedan komad iz treće sveske muzika Kalada, ovog puta u interpretaciji autora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, želi vam Ivana Komadina.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Evropska unija pozvala je privremene institucije u Prištini da obustave svako dalje rušenje objekata na području jezera Gazivode i da sa stanovništvom i lokalnim vlastima rade na pronalaženju zakonitog i održivog rešenja. KFOR saopštava da aktivnosti sprovođenja zakona nisu deo mandata misije, ali da pažljivo prate sve događaje koji mogu imati uticaj na bezbednost na Kosovu i Metohiji. Počele su da se primenjuju ekonomske mere države za pomoć građanima. U svim apotekama jeftiniji su lekovi koji se izdaju na recept. Ministar financija Siniša Mali najavio je da 10. avgusta počinju pregovori sa sindikatima oko nove minimalne cene rada. Povećanje minimalca najavio je i predsjednik Srbije. Obilazeći jedno gazdinstvo u selu Temska na jugoistoku zemlje, Aleksandar Vučić je naveo da je resorno ministarstvo obezbedilo i dodatni novac za razvoj ruralnih područja, turizma i preduzetništva. Nešto kasnije u Babušnici predsjednik je najavio da će za 10 dana početi radovi na putu ka Zvonačkoj banji. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije u Vojvodini je ugrožen i kanal Dunav-Tisa-Dunav. Nizak nivo reka znači da će gaz plovila kao i njihova nosivost biti manja dok će plovidba biti usporena, što dodatno utiče na ekonomsku isplativost, kažu nadležni. Noć u Španskoj autonomnoj oblasti Seuta protekla je mirno bez novih incidenata. Ulazak u grad je potpuno

0: za 6 minuta, 4 sekunde i 45 stotinki. Iza sebe su ostavili posade i Španije i Hrvatske. I sutra pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Jutarnja temperatura od 12 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 28 na jugu Banata, najviša dnevno 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni. Slušali ste vesti.
1: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

Kada je Gete stigao u Taorminu, to je bilo tek ribarsko seoce. Bleda senka grada koji je u antičko doba doživeo toliki procvat da je u njemu sagrađeno pozorište sa 10.000 mesta. Ipak, 7. maja 1787. kada ga Gete prvi put posetio, zapisao je da je pozorište u Taormini najveće remek delo umetnosti i prirode. Dodavši još i to da sigurno nije moglo da postoji lepše okruženje za uživanje u pozorišnoj umetnosti. I on sam je, baš kao i milioni posetilaca koji su kročili u prostor ovog grčkog teatra i uživali u zadivljujućem prizoru, postao očaran lepotom predela koji je pucao pred njegovim pogledom. Etna ili Ida, kako je zovu na Siciliji, uzdiže se na horizontu baš iza same pozornice amfiteatra i raskošno se nudi pogledu posetioca, baš poput kakvog glumačkog barda koji vlada pozornicom iza kulisa. I dan danas se na tom hiljadugodišnjem kamenu, nad samom morskom površinom s pogledom na vulkan, izvode koncerti, tragedije, predstave,

Poštovani slušalci, nastavljamo našu priču o Taormini i obali Kiklopa. Taormina jeste prava riznica predivnih mesta za nekadašnju aristokratiju, ali nije samo to. Drevna Sicilija ponikla na mitovima antičkih vremena pretočenim u folklorno nasleđe, postoji i dan danas. Odjeci tog doba mogu se čuti samo nekoliko kilometara dalje, u selu Castelmola. Čitamo u Odiseji kako je Kirka dodirom svog štapa pretvarala ljude u svinje, a potom opet u ljude. Zato u ovom kraju ne nailazimo na vampire ili vukodlake, već na ljude svinje. Zvali su ih lupinari, u prevodu ljudi svinje. Lupinari su bili stvorenja Taome, koji bi u noćima prepunog mjeseca izlazila na ulice Castelmole i sejala strah. Tada bi se pretvarali u svinje, a da bi ponovo postali ljudi, trebalo ih je ubosti šiljkom štapa od kestenovog drveta, poznatim kao ugjata, koji se koristio u zemljoradnji, a imao i magijska svojstva. Ko bi naletao na lupinare, mogao je da presvisne od straha. U podnožju Taormine prostire se zaliv u kome je ponikla najstarija grčka kolonija Naxos, danas Giardini Naxos, koju su osnovali stanovnici Halkidena Eubeji ili Eviji. Prema jednoj legendi, u trenutku u kome je prvi grčki brod pristao ovde u nameri da istraži obalu, pomorci su prinosili žrtvu Poseidonu. Ali džigerica žrtvene životinje nije bila dovoljno pečena, što je Poseidona razbesnelo, te izazvao strahovitu oluju. U trenu su se talasi podigli i razvili krhku lađu. Svi pomorci su se utopili osim jednog od njih po imenu Teokle, koji je uspeo da se uhvati za krhotinu broda. Struje su ga nosile do uvale Naxosa, te je preživeo dočepavši se obale. Isplivao je na jednom nenaseljenom mestu koje je bilo zadivljujuće lepote i time očaralo Teokla. Njega je spasao drugi brod koji je naišao, te se vratio u otadžbinu. On je toliko hvalio mesto na čijim se obalama iskrcao, da su stanovnici Halkide rešili da tamo pošalju nekoliko brodova i da ga nasele, pa je ubrzo osnovan Naxos. Ova naseobina je bila prosperitetna sve dok je tiranin Dionizije iz Sirakuze nije osvojio i uništio 403. godine pre naše ere. Malobrojni su uspjeli da se spasu i oni su se, kao što smo rekli, doselili u Taorminu. Još dalje, prostirala se zemlja Kiklopa.

Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra u kojoj nastavljamo priču o obali Kiklopa. Pojedini smatraju da su njihova staništa bila u Kampaniji, ali većina predanja, naročito iz jedne određene epohe pa nadalje, mešta ih u blizinu čudovišno velikog orasta sa jednim ogromnim okom posred čela, u blizinu Etna. U predanju se govori o Kiklopima, ali zapravo je u pitanju samo jedan od njih koji ih predstavlja, a to je Polifem. Mnogi drevni pesnici ispričali su nam priču o Polifemu. Među njima je i Teokrit iz Sirakuze, iz 3. veka pre naše ere, rodonačelnik bukoličkog pesništva koji piše o danima Polifemove mladosti, u kojima je inače gorostasni i nasilni Kiklop, baš kao i svi u mladosti, patio zbog ljubavi. Nije se Polifem zaljubio u neku sebi ravnu. On je jednoga dana video kako iz mora izranja jedna od Nereida, Galateja, nagog tela posuto kapljicama morske vode i odmah se zaljubio u nju. Pokušao je da joj se obrati, ali je prestrašena Galateja zaronila u more i nestala. Tada je zaljubljeni Polifem počeo da gubi glavu zbog nje. Ostavljao bi svoje stado na planini, a svakog jutra bi sedao pored mora i svirao pastirske gajde dozivajući Galateju i šapćući joj nežne ljubavne reči, najnežnije koje bi jedan kiklop mogao da smisli. Galateja, govorio je, zašto odbacuješ onog koji te voli? Ti si belja od sveže pomuženog mleka, sjajnija od zrna mladog grožđa, nežnija od jagnjeta. Izranjaš iz mora u času kad me savlada san i uranjaš u njega kad se ja probudim, kao da ne želiš nikada da me vidiš. Da li ti se ne dopadam zato što imam jedno oko po sredini čela i širok ispljošten nos? Ali ja imam na hiljade ovaca i pijem najsvežije mleko na svetu i sviram na gajdama bolje od bilo kog drugog kiklopa. Ah, kako bih bio srećan kad bi izronila iz tih slanih talasa i pošla sa mnom u moju divnu i svežu pećinu. Naučio bih te da čuvaš stada, da muzeš mleko i praviš sir i zajedno bismo bili srećni, ti i ja. Mnogo Galateju nije privlačio ovaj idilični pastirski život, a još manje nezgrapni kiklop koji je pevao serenade. Njeno srce je kucalo za nekog drugog, za prelepog mladića po imenu Akid koji je živeo u tim krajevima. Njih dvoje su razmenili tek nekoliko reči, što je bilo dovoljno da ljubav među njima plane. Krijući se od Polifema, sastajali su se na zelenim livadama i u dubokoj hladovini šumskog rastinja, grleći se i preplićući svoje tela u zanosu i strasti. Potom bi se Galateja vraćala moru i sa žudnjom čekala sljedeći dan kako bi se ponovo sjedinila sa svojim Akidom. I sve bi se tako i nastavilo, da jednoga dana Polifem, koji se vraćao s obale mora pevajući ljubavnu serenadu, nije opazio kako se granica

Ovu legendu svi znaju, a Homer ju ispripoveda u 9. pevanju Odiseje. Kiklop, ožalošćen i razbesneo nakon kraha svoje ljubavne pustolovine, živao je usamljeničkim životom. Prolazile su godine, a on je postao najmoćniji od svih kiklopa. Jedino društvo, jedina ljubav, bila su mu njegova ogromna stada ovaca. Posvetio im se potpuno. Muzao je ovce, pravio sir i kiselo mlijeko, pomagao bi kad bi se jagnjile ovce iz njegovog voljenog stada. A onda je jednog dana, vrativši se u svoju pećinu, u njoj zatekao mnoštvo ljudi. Bili su iste rase kao i omraženi mu Akid, te stoga nije pokazao ni trunku gostoljubivosti. Iz gomila se izdvojio jedan od njih koji izgledao kao vođa i obratio mu se. Polifem nije znao da je pred njim Odisej, najlukaviji od svih ljudi. Mi smo hejci od troje, svakovrsni nemili vetri, amo nas dognoše preko goleme bezdane morske. Kući hita smo mi, al na druge skrenu smo pute, na druge staze, a tako nam divova odloči volje. Agamemnona, mi smo Atrida ponosni borci, on je slavniji od svih, do neba mu dopire slava, jer grad sruši toliki i naroda pogubi mnogo. Sada stigo smo amo i kolena grlimo tvoje, ne bil nam gostinski dar udelio ili što drugo. Možda nam dao što tuđincu je običaj dati. Bogova, dragi, poboj se, bogoradnike, svaki od nas. Div pak štiti i sveti bogoradnike i goste, onaj gostinski bog što strance čestite prati. Polifem se nasmejao i pećinom je odjeknuo zlokobni odjek. Ili si stranče budala ili dođete iz daleka kada mi kažeš da se od Boga ili bojim ili čuvam. Ne mere kiklopi ništa za Egidonošu diva nil za blažene druge, jer mnogo smo jači od njih. Ja se diva ne bojim i ne bih se smilovao na te, ni na drugove tvoje, to mome se ne svidil srcu. A onda, kako bi to i dokazao, ispruži svoje divovske ruke i zgrabi dva Odisejeva saputnika. Te ih baci o stene i slomi im vratove, a onda poče da ih jede, otkidajući im deo po delo tela. Grickao im je kosti, isisavao mozak, otkidao im zubima nerve i tetive. Dok je krv kapala po zemlji, kiklop ju je lizao poput zveri i oblizivao prst. A onda je navalio ogroman kamen na ulaz pećine i legao da spava usred svog stada. Bio je uveren da mu ta malena stvorenja nalik mravima nikako ne mogu nauditi. Čim je začuo hrkanje kiklopova, Odisej mu priđe s mačem u ruci, jer je kao ratnik znao gdje treba da udari, videvši Polifemovu veliku žilu na vratu. No ipak je zastao. Setio se da neće moći da izađe iz pećine. Samo je kiklop mogao da pomeri kamen. I onda mu je sinula jedna pomisao. Sljedećeg jutra kiklop je otišao sa svojim stadom, a ostavio u pećini Odisejeve ljude, kojima ništa drugo nije preostalo nego da sačekaju svoj red da se nađu na kiklopovoj trpezi. Kiklop se vratio uveče, otkutrljao kamen sa ulaza u pećinu i proždrao još dva saputnika. Tada je Odisej izašao iz svog skrovišta i prišao kiklopu. Kod sebe je srećom imao vino koje mu je ranije dao sveštenik Maron, a vino je bilo toliko jako da je moralo da se pomeša sa 22 dela vode kako bi bilo pitko. Tako je Odiseju palo na pamet da njime opije nezasitog Polifema. Odisej mu stoga ponudi Maronovo vino iz jedne posude koju su pronašli u pećini i dok je to radio, poprimio je bojažljiv izraz lica, poput kakvog prosjaka koji moli i drhti. Evo ti kiklope vina kad ljudskog se najede mesa, piga da znaš kakav napitak u lađi nam beše. Tebi žrtvu donesu hlevanicu, smiloj se name pa me kući pošalji, a ti nesnošljivo besan. Užasni stvore, ko će od mnogog ljudskog roda tebi dolazit odsad, ta nisi učinio pravo.
Miris vina omamio je kiklopa. Udisao ga je svojim džinovskim nozdravama, nalik na meh. A onda je naiska popio celu posudu vina koje mu se mnogo dopalo. Daj mi ga usrdno još i svoje reci mi ime da bih te gostinskim darom obdario da se veseliš. Jer i u kiklopskoj zemlji žitorodnoj grozdovi krupni rastu iz ruja divovih dažd blagodatnih rani, ali Zambrosije to je i nektara vino samotok. Stoga Odisej napuni do vrha još jednu posudu, a potom još jednu, pa još jednu, dok ne isprazni čitav vrč s vinom. Kiklop je pio, a sa svakim novim gutljajem ono jedno oko postajalo je sve crvenije i užarenije. Poče da se ljulja na svojim ogromnim stopalima, umotanim u kožu.

Daj mi ga usredno još i svoje reci mi ime da bih te gostinskim darom obdario da se veseliš. Mrmljao je. Moje ime, zaustio Odisej da kaže, ali zastade. Zašto bi trebalo da kaže svoje ime tom čudovištu? Kiklope, kada me pitaš što moje ugledno ime, kazaću, a ti poklon mi daj po svom obećanju. Niko meni je ime, a niko zovu me otac i mati, tako s vama i ostala naziva družba. I zver je čekala trenutak da kaže svoju mudroliju, ali Odisej pročita njegovu nameru. Poslednjeg poješću nikoga od cele njegove družbe, ostale poješću pre od mene, to ti je poklon. Smejao se i plesao, udarajući ogromnim žuljevitim nogama o pod pećine. U pijanstvo je glasno pevao i povremeno bi oponašao zvuk gajdi prinoseći ruke ustima. Možda se u tom času prisetio kako je pevao serenade Galateji. Njegovo jedino oko, tako pomućenog vida, izgubilo je svoju okrutnu svetlost. Izgledalo je srećno. 10 kiklopa, ne jednog, opilo bi to vino. A on sam je popio sve. Oslanjao se rukama o zidove pećine, ne bi li se držao na nogama. A ubrzo se stropoštao uz huk i snažan tresak i počeo da hrče. Iz usta su mu kuljali vino i ljudsko meso. Eto, tako izgleda onaj jači od Zevsa. Odisej i njegovi saputnici latili su se drvenog koca koji su dobro naoštrili tokom dana, a onda su ga okretali kroz užareni pepeo. Zatim su tiho prišli kiklopu koji je ležao bez svesti, tako da su mogli precizno da naciljaju njegovo ogromno oko. Uhvatiše zalet i krenuše pravo na njega, ciljajući oštrim vrhom pravo u zenicu oka, u koju se šiljak zari, oštro poput koplja. Svi se uperiše da zajedničkim snagama okreću kolac. Šiljak je spržio kiklopovo oko i čulo se strašno cvrčanje kao kad se komad mesa baci na užareni roštilj. Ljudsko uho nikad nije čulo urlik poput onog koji je kiklop ispustio u tom trenutku. On se podiže s kocem zabodenim u oko, iščupa ga, a iz krvave očne duplje kapala je krv i ispadali delovi zenice. Polifem je urlao. Niko, proklet da si, prevario si me. Vikao i vikao, a onda se od spolja čuo glas drugog kiklopa. Kakvo Polifeme zlo ti se zbite, povika tako u tu ambrosijsku noć i ne daš nam spavati mirno. Da li ti kogod stada od ljudi na silu negna? Da li te ne ubija neko iz prevare ili nasiljem kakvim? Na to iz pećine njima odgovori snažni Polifem. Niko ne ubija mene ni varkom ni nasiljem kakvim. Njemu odgovore oni i krilate kažu mu reči. Ako te ne muči niko i sam si u spilji svojoj, nije moguće bolji umaći od velikog diva. Nego se Posidonu pomoli gospodu ocu. I udalje se. A Odisej nije mogao da sakrije smeh, jer je svojom lukavošću prevario čudovište. Preostalo im je još da izađu iz pećine. Čim je svanulo, začulo se blejanje stada spremnog za pašu. Polifem je pomerio kamen i stao ispred pećine raširivši noge. Pipao je leđa svake životinje da provjeri da li ima ljudi na njima. Tada je Odisej postrojio u jedan red po 3 ovce, a pod onu u sredini pričvrstio je prućem svoje saborce. Polifem nije primetio ništa. Odisej ostade posljednji, a s njim je jedan ovan veličanstvenog runa. On ga zadrže jer htede da prođe s njim. Držao se za runo na njegovom stomaku dok je ovan kretao za stadom. Polifem je pipao leđa,
ali nije ni pomišljao da se njegov neprijatelj nalazi ispod. Počeo je da govori o ovnu koja je omiljenoj životinji. Ovne, moj dragi, zašto ovako iz pećine ideš zadnje od ovnova svih? Zaostajat naviko nisi, nego mi prvi od sviju po cvetnoj livadi paste, štupajući korakom dugim i na vodu dolaziš prvi, prvi uveče hitaš da u tor što ranije stigneš, a sad posljednji ideš. I tebi zacelo je žao gospodarova oka, a rđav me oslepi čovek. S bednom družinom svojom, pomutio pamet mi vinom. Niko, ali kažem da nije, od svoje se propasti spaso. Dok je to govorio, rukom je nežno pogurao ovna iz pećine, a s njim i Odiseja koji se držao za runo. Ukrcaće se na brod, zajedno sa brojnim polifamovim ovcama koje će im poslužiti kao zalihe hrane za putovanje. Kada se dovoljno udaljiše, videše kako kiklop posrće ispred pećine. Može biti da je tražio svoje ovce, ali one su već bile na brodu sa koga su se oglašavale blejanjem, što ga je i navelo da krene prema moru. Tajao je tako na vrhu hridi, ogroman, prazne očne dupke. Odisej je mogao da se udalji u tišini, ali htede da Polifem zna koga je nadmudrio i da je to bila osveta za njegove stradale drugove. Kiklope, ako te kogod od smrtnih upita ljudi, ko ti je kriv što tako sramotno izgubi oko? Kaži da ti njega, Odisej, Rušigrad izbi, sin Laerta junaka što dvorena Itaci ima. Dok je rikao od besa, Kiklop je odvalio vrh velikog brda i bacio ga u pravcu broda i zamalo da ga pogodi, ali je stena pala iza krme, silovito zapljusnuvši brod. A onda je bacao jednu po jednu stenu, nasumice otkidajući delove planine, ali brod je već otplovio daleko van njegovog domašaja. Tri mjeseca kasnije, o čemu pripoveda Vergilije u trećem pevanju Eneide, Eneje je sa svojom malom flotom izgnanika prošao kroz to mesto u potrazi za novom otadžbinom. Ova obala mu se činila nenaseljenom, pa je tu usidrio brod. No iz šume odmah istrča jedan čovjek, sav zarastao i odrpan te potrča ka njima. Beše to jedan od Odisejevih saputnika, koji je zaostao za drugovima te bio primoran da živi krijući se u šumi i hraneći se bobicama. Ispričao je Trojancima šta se zbilo, a Eneja se sažalio na njega i primio ga na brod. Oni su podigli sidro i brzo otplovili. Tada je sa planine sišao kiklop i pomoću ogromnog štapa od borovog drveta počeo da pipa tlo i da baulja nesigurnim korakom ka obali na koju je silazio kako bi ispirao ranu morskom vodom. Možda ga je privukao neki glas ili pak zvuk vesela koje uranjaju u vodu ili ljudski miris koji je vetar donosio na obalu. On podiže svoje izobličeno lice i poče da urla. Te u tom dotrčaš i ostali kiklopi gorostasni poput planine i kiklopska družina stade da ispušta strašne krike i da besno zamahuje pesnicama. Eneino brodavlje je već uveliko veslalo ka morskoj pučini.

Jeste da kiklopa danas nema, no pred obalom mači trece u moru su i dalje stene koje je bacao goropadni kiklop.

0: 15 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Počele su da se primenjuju ekonomske mere države za pomoć građanima. U svim apotekama jeftiniji su lekovi koji se izdaju na recept, ukupno 769 medikamenata. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je apoteku u selu Kalna, gde je uporedio stanje i sa apotekama u Beogradu, jer je važno, kako je istakao, da građani bez obzira na to gde žive imaju jednake uslove i podjednako dostupnu terapiju. Premijer Đuro Macut najavio je da će od 17. avgusta na listu lekova biti uvedene nove terapije za pacijente sa kardiovaskularnim oboljenjima. Evropska unija pozvala je privremene institucije u Prištini da obustave svako dalje rušenje objekata na području jezera Gazivode i da sa stanovništvom i lokalnim vlastima rade na pronalaženju zakonitog i održivog rešenja. KFOR saopštava da aktivnosti sprovođenja zakona nisu deo mandata misije, ali da pažljivo prate sve događaje koji mogu imati uticaj na bezbednost na Kosovu i Metohiji. Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnije je u Vojvodini, a ugrožen je i kanal Dunav-Tisa-Dunav. Nizak nivo reka znači da će gaz plovila kao i njihova nosivost biti manja, dok će plovidba biti usporena, što dodatno utiče na ekonomsku isplativost, kažu nadležni. U španskoj autonomnoj oblasti Seuta je mirno, bez novih incidenata. Ulazak u grad je potpuno obustavljen, a saobraćaj prema Maroku je nastavljen bez većih problema, prenose španski mediji. Španska vlada je priznala da nije predvidela razmere migrantske krize nakon što je oko 50.000 ljudi iz Maroka ušlo u grad tokom samo 24 sata. Broj tela pronađenih na obali Seuta

minute porastao je na 86. Veslači Martina Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Varezeu u disciplini Double Scull. Novi šampioni starog kontinenta su stazu dugu 2000 metara prešli za 6 minuta, 4 sekunde i 45 stotinki. Iza sebe su ostavili posade i Španije i Hrvatske.

Dobar dan. 3. juli 2026. Peruđa, otvaranje 53. izdanja festivala Umbria Jazz. 13.000 ljudi u areni Santa Giuliana svira nam Sting.

0: good night. We shall see you again.
1: Ovogodišnje izdanje festivala postiglo je brojne rekorde. Prodato je preko 46.000 karata, od toga Sting i Cukero nekih 30-35%, ali ono što je zanimljivo, svi koncerti u sali Podijani, Nacionalne galerije Umbrija i u pozorištu Morlaki bili su rasprodati. To se retko ranije dešavalo jer se tamo svira čisti džez. Poslušat ćemo većinu izvođača koji su nastupali na ovom festivalu u prvih 5 dana koliko smo boravili u Peruđi, i idemo najpre na salu Podijani. Tamo se između ostalih predstavio američki vibrafonista Joel Ross u kvartetu i svirao je kombinaciju numera sa svojih dosadašnjih albuma za Blue Note, ali istovremeno i promovisao novi album Gospel Music. Sa njega slušamo kompoziciju Hostile.

Bio to tenor saksofonista Mark Tarner i on je svirao u sali Podijani i to solo koncert. Prošle godine, naime, Tarner sa svojim drugarom iz benda, Jakobom Brovom, uradio disk za Brovu malu nezavisnu džez kuću i na njemu svirao isključivo solo saksofon. Ovo je jedna od numera sa tog albuma, snimak je naravno sa albuma i danas nažalost nećemo slušati originalne nastupe iz Peruđe, već numere koje su tamo izvođene. Ovo je bila numera Slow. A sada idemo na Immanuela Wilkinsa, on ima pak trostruku kolekciju objavljenu u martu, aprilu i maju, Live at the Village Vanguard, tri puta po sat vremena fenomenalne svirke Immanuela Wilkinsa i njegovog kvarteta, naravno sa pijanistom Mikom Thomasom. Ovo je kompozicija Shara Nam, koja nam se svidela i prošle godine na Norci Jazz Festivalu. Inače, numera Alice Coltrane, kartanska mantra u verziji Wilkinsa, izvanredne solaže slušamo i istovremeno i veoma zakuvanu muziku jednog od najboljih sastava današnjice.

E, a ovo je bila premijera za slušaoce Radio Beograda 2, album koji je objavljen krajem juna i koji se zove Beat Every Breath You Take. I sa njega smo slušali naslovnu kompoziciju. U pitanju je vodeća džez pevačica današnjice Cecil McLaurin Salvant, a društvo je pravi čuveni holandski sastav Metropol Orkestra. I ona je nastupala u pozorištu Morlaki, a sada idemo u arenu Santa Giuliana da čujemo Terensa Blašara i Ravija Coltrana. I ovo je bila produkcija posvećena delu Milesa Davisa i Johna Coltrana, stogodišnjici njihovog rođenja koju jazz svet obeležava ove godine. Koncert mi nije legao, da budem iskren, zbog previše čudnih aranžmanskih intervencija. Svirali su recimo On Green Dolphin Street u reggae aranžmanu, što mi je onako potpuno neverovatno i prosto nije dobro zvučalo, ali se u programu našla jedan interesantni, kako to kažu današnjim muzičkim rečnikom, mash up, tri numere spojene u jednu koje su se prelivale jedna u drugu, odnosno jedna tema, a ritam iz druge. U pitanju su All Blues, Someday My Prince Will Come i Teo. Sve ovo snimljeno za album koji izlazi ove jeseni, pa poslušajmo jedno od izvođenja ovog mashupa, čini mi se, iz Amerike.

0: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Legende britanskog AC Jazz-a na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: 32. Nashville Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nashville.com.
3: Eko.

Nastavljamo da pričamo o programu u areni Santa Giuliana. Jedan od dana je bio čisti džez, to je ovaj na kome su nastupali Terence Blanchard i Ravi Coltrane i kvartet Charlesa Lloyda, možda i najvećeg džez umetnika današnjice. To je relativno novi kvartet, bubnjeve svira Kweku Sambri, a bas Harisha Raghavan. Gerald Clayton, koji sa Lloydom sarađuje već 15 godina, je bio za klavirom, a program je bio, kažemo, rekapitulacija Lloydovog dela još od 62. godine i numere Passing Through, koji je pisao za Chicka Hamiltona, pa sve do novog materijala. Kompozicija Beyond Darkness, koju ćemo danas čuti, našla se i na posljednjem albumu, a napisana je posle pada kula u Njujorku 11. septembra 2001. godine. Charles Lloyd.

A sad slušamo Johna Batista, veliku zvezdu današnje muzičke scene. Batist je pre 4 godine dobio 5 Gremija, umeđu vremenu još 3 i nekih još 20-ak nominacija za najveću nagradu američke muzičke industrije, a potiče iz sveta džeza. Prve nastupe u Peruđi imao još tamo krajem 2000. godina, između ostalog i u sastavu Roya Hargrovea, čega se i setio na ovom nastupu, i posebno poštovanje iskazao za i dalje aktivnog direktora festivala Karla Panjotu, koji ima 94 godine, dakle vršnjak Đanija Koskije. U centralnom delu programa, koji je sadržao i njegove numere i da kažemo kolaž poznatih kompozicija iz repertoara latina, soula, roka, u centralnom delu svirao je džez, odsvirao je solo numeru Round Midnight. Ovo nije solo verzija, ali jeste kompozicija Thelonious Monka, fantastična klavirska tehnika Johna Batista, i takođe odlično pevao, vrlo dobro zabavio publiku u areni Santa Giuliana, ali nekako ostaje utisak da je to ipak više show ili, da kažem, zabava ponekad nivoa svadbe ili nekog rođendanskog slavlja, a ne umetnički doživljaj. Kako će se dalje razvijeti karijera, ne znamo. Slušamo Round Midnight.

I jedan koncert koji je teško prepričati jer je bio i koncert i pozorišna predstava i film i pesničko veče i politička tribina, a koje je izvela Lori Anderson u društvu fantastičnog sastava Sex Mob, koji je predvodio Steven Bernstein. Koncert posvećen Halu Wilneru, producentu koji je radio sa Lori Anderson, Louom Reedom i Stevenom Bernsteinom, a ono što je osim materijala, odnosno kompozicija Lori Anderson, publika mogla da čuje, bila je i izvođenje Dylanove kompozicije Hard Rain's Gonna Fall, Dirty Boulevard Lou Reeda i čuvena numera Junior Dead, koju je Lou Reed izveo sa Metallicom, čini mi se, 2011. godine i koja je usemplovana u program ovog koncerta. Slušamo verziju koja je objavljena pre nekoliko meseci za Nonesuch na albumu Let X Equal X, Lori Anderson. Would you come to me

Would you pull me up? Would the effort really hurt you?

0: 17:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je jugoistok zemlje. Tokom posete Babušnici rekao je da će biti urađen put do Zvonačke banje u selu Temska kod Pirota. Najavio je veće penzije i plate. Predložit će i povećanje plata lekarima na selu, ali kako je rekao, važno je da bude više dece. Srbija je u drugom kvartalu zabeležila privredni rast 3,6%, što je prema rečima ministra financija Siniše Malog svrstava u sam vrh Evrope. Mali je za RTS najavio i početak primjene novog paketa ekonomskih mera, od današnjeg pojeftinjenja lekova na recept do novog kruga turističkih vouchera i jednokratnih isplata za više kategorija građana tokom septembra. Situacija u Španskoj eksklavi Seuti postepeno se vraća u normalu. Otvaraju se prodavnice, a saobraćaj teče bez zastoja i blokada, preneli su tamošnji mediji. Benzinske pumpe normalno prodaju gorivo, dok je vojno osoblje raspoređeno širom grada i čuva ulaze u velike supermarkete. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da se ogromna većina onih koji su ilegalno stigli u Seutu vratila u Maroko i da to pokazuje koliko je važna kontrola spodnjih granica Evropske unije. Lokalizovan je požar koji jutros izbio na placu preduzeća za sekundarne sirovine u industrijskoj zoni u kraljevačkom naselju Stari aerodrom. Nema povređenih, a na terenu su i dalje ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice. Srpski reprezentativci Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su u Varezeu zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u veslanju u disciplini Double Scull. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma vruće, jutarnja temperatura od 12 na jugozapadu i jugoistoku do 28 na jugu Banata, najviše dnevno 35 do 38, lokalno i 40 stepeni. Slušali ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija, dokumentarno-dramski program. Nikoleta Dojčinović, zvuk i sećanja, biseri, veštice i druge priče. Repriza.
2: Sva živa bića imaju svoj zvuk i to se može pretvoriti u note, to u stvari muzika. I sad, naravno, od svega toga, to ti je čitava jedna simfonija, kad bi uzete zvukove, jer svaki zvuk, u stvari, on se može da doživi metamorfozu u onaj ton.

zvuci su deo mog života. Neverovatno je kako sam se uvek možda po zvucima, neki put po mirisima, sećao nekih davnih događaja.

0: jako bitno da to bude nešto što je jako bilo impresivno za mene, što sam ja doživjela na jedan dubok način, bilo da je to bilo nešto lijepo što me oplemenilo ili je izazivalo bol, strah ili bilo šta.
1: Radmila Bajić.
0: Mene je recimo uvijek očaravalo, ja sam sad željna da čujem krake žaba i cvrčke i detliće one kako udaraju sa onim kljunčićem i kukurikanje i kokice ono kad idu, onda piliće kad pijuću, pa onako žuti kao maslačak, pa to je nešto prelijepo. Selo ima toliko to šarolikost, tu lepotu, to bogatstvo veliko. I kažem, taj kukurikanje, to ti je kao neki budilnik prirodni. Čuje se ono gakanje gusaka, to je bujao život na sve strane, razupatke, oni konji vrani, što kažu, kad kreće sa onim konjima, onaj švigar, znaš što se zove, ono na kraju što puca, onaj bič. Pa to sve grmi, ta grmljavina, to je ta buhtinja života. Kad si toliko jedna tabula rasa, što bi rekla, kad upiješ sve kao sunđera, potpuno se oslobođe nekih prizemnih stvari. Jer to je tako bio ambijent gdje se negovala ljubav čovjeka prema čovjeku. Druženje, ta socijalna komponenta je bila jako važna, pone mobe. Pa to, ja toliko volim te žabe, jer to iz moga detinjstva, kod tamo žaba je bilo puno. Pa onda cvrčci. Pa onda oni zeleni, oni veliki, pa ti uleću, pa to zujanje, pa to je ona lepota.
1: Verica Stevanović.
2: Šum reke, našu reku Čemerčicu, koja izvire ispod Čemernika i polako se spušta dole do ravnice. Ide polako, polako i kad će nevreme biti, čujemo neki zvuk. A to već stari su znali da je nagoveštaj nevremena.
3: Šetam često pored

0: Dunava i onda ovaj prođe neki ovaj tegljač veliki, napravi talase i onda se začuju one zvuk one vode kako polako udara u obalu, na Savi i Dunavu, i onda to me posjeti naravno na more i na neke divne trenutke, naravno, taj zvuk talasa i te vode koja tako periodično dolazi do obale, to je nevjerovatno, i to odmah nas posjeti na neka druga davna vremena kada smo slobodno šetali obalama Jadranskog mora i kad je bilo zaista, bili smo mladi i lepi i pomalo ludi i potpuno smo živjeli u toj slobodi onako kako treba mladi ljudi da žive, tako da eto, i taj zvuk talasa i vode, i to me uvijek podsjeća nešto lepo i prijatno.
1: Kada opadne lišće i onda mi idemo, a ono šušti predivno, ovaj, bilo da je od bukve, bilo da je od javora, od bilo kog drveta, nije bitno, i suvo. I mi trčimo po tome, po tom, naravno, po putiću nekom. I onda nama to, ko će da stigne brže, ko će da izazove veći šum, to nam je nešto značilo posebno.
0: Ono što mi je ostalo, baš onako u sećanju, to je...
2: Ljubomir Ljuba Dimitrijević.
0: Vatra koja pucketa, ali ne dok se greje soba, nego dok u pušionici, dok se suši meso, pa onda kada onaj žar se razgrne, onda se čuje zvuk kao neki sitan vez bisera.

0: Radmilo Nedeljković.
1: Na Đurđevdan se pravi urara. Mi smo tu od veče išli tu da skupljamo drva i sve i tu od 12 sati kreću urar. Uranak je bio, mi se skupljamo, tu su pesme, to su one šumadinske pesme, jedan počinje po 20 deda i babi, tu je imalo po 200 ljudi u Medini, ovaj kad se zvalo. I taj planeta što je to pravio i tu gde on je nosio planet i počinje od 12 sati da svira, to je uranak se zvalo. I tu gde bude neđe do izgrevka sunca i posle se razilazi. Ponese se da se jede nešto, peva se, igra se i tako. A poklade su bile, onda se oblačimo u neke odela velika, čizme velike, kotačica gore, veđe pravimo velike, brkove pravimo i sve to, idemo po selu da skupimo, da idemo kao prosimo.
2: Zvuk lelujanja pšenice zelene. Mi smo nas četiri plevile vinograd naš, a pored vinograda je bila ova njiva sa, uvek je najčešće bila ova pšenica ili kukuruz, ali tad je bila pšenica. Imali smo vinograd sa stričevima i tu je bila moja rođena sestra koja je pokojna, ona je umrla, i dve ostrice. I obično su deca radili plevila vinograd i to one duže, to nije kao ovim, to male parcele, to su ogromne duže. I onda su u tom vinogradu bila tri oraha, a preko puta mi vidimo, to je bio jedan trougao koji nije se obrađivao i odmah iza tog trougla to je železnička pruga, to je išao šinobus i prvo je bilo napanjača lokomotiva, s tom sam putovala 4 godine od Mokrina do Kikinda, pa sam ja Mokrinu odrasla, to je na krajnjem severu, pa na toj rumunska granica, tu je blizu i Mađarska. I vidimo neke male kovanzemaljce, ovolike male ljude ko majmunčići i okreću se oko prsta, oko palca na tom drvetu i mi ništa gledamo, mi to ali ne možemo da razumemo šta je. Kao mi se i ne bojimo, dan je. Mada nema nikoga. A između, znači, bila je ta pšenica i onda Čekalazekin vinograda. Taj Čekalazek malo bio poremećen. I tu čitavo vreme on imao bunar sa onim džermom, škripi i to. A nigde nikoga, mi smo išli da vidimo. Škripi. A kad ulazimo u taj vinograd, mi prolazimo i kroz Čivotsko groblje. Mi smo dali Čivotsko, to je jevresko groblje, tu je katoličko, to je srpsko groblje. Oni su se vrtili tako po petoro, šestoro i odjednom krenuše prema nama. I ništa mi još dok nisu oni ušli u naš vinograd do tog prvog orasa. Kad su oni već ušli u taj orasa, onda je već to bilo nam alarmantno, nas četiri bilo. I mi kao po komandi potrčimo i isto kao po komandi u jednom momentu, ja znam za sebe, ali i one videla sam da su stali i okrenem se prema žitu kao po komandi, kao neka viša sila da upravljala s nama i ja sam videla i to zaista mogu se zakleti sa bilo čim na svetu, ona lelujava, čulo se, u stvari prvo se nije čulo lelujanje one pšenice zelena, još pšenica i do ovde je bilo tako otprilike. Ja sam videla veštica, žena u belom sva, ali samo od pojasa se vidi, pošto je u pšenici toj, bela marama, on je kako, to je tako, kako čovjek inače percipira lik veštice u svojoj glavi kao dete. I ja znam da sam kao hipnotisala gledala u nju i sad drži ovako korpu i jedan veliki nož sa barčakom. Mi smo svi kao hipnotisani gledali u nju i odjednom zatalasala se ona pšenica, ali nisam videla nigde gde je ona krenula. E, taj zvuk pšenice isto me uvijek posjeća, pšenice zelene. I to je stravično. Mi smo se toliko isprepadali kad je to nestalo, jednostavno nestalo. Samo se čuo onako, znaš, ono lelujanje blago. Ali nisi vidio ni u kom pravcu, ni kako je to sad otišlo. I sad kad je to završeno, mislim kad smo, kad je nestala ta veštica, ja pitam njih šta ste vi vidjeli. Kaže isto.
0: Milija Radić.
3: Najviše me asocira uspomene dok sam bio, dok smo mali bili kao klinci, ja i rođaci, sestre, ono, imali smo trešnju veliku koju smo stalno išli da beremo. E sad, kad bi čuli škripu vrata, kad bi zeda dolazio, da nas juri od ozgo i sad me to uvijek posjeća na to kad čujem u komšiluku ili bilo gde da, da škripe vrata, sve, sve mislim pokojni ide da će doći, pa ostalo mi to za, kao uspomena ili već kao strah ili kao ne znam nije kako da opišem, uglavnom to me asocira na, na tako nešto iz mladosti, što mi to ostalo kao detetu još dok sam bio mali.
0: Katica Brkočević.
2: A u Beogradu mi je ostala jedna uspomena zaključavanje stana. Kad sam ostavila dete u stanu, ono je zaspalo. I onda sam lupala puno vremena na vratima, ona nije otvorila. I zatim morali smo da razbijemo vrata. Kad smo otvorili, jer smo se uplašili da nije neko unutra. Kad smo otvorili vrata, ona je spavala. Tako kad u hodniku čujem neku lupnjavu ili nešto, uvek me to podsjeti na razbijanje tih vrata kad je ona spavala. Tako da mi je ostala ta uspomena baš dirljiva.
4: Pa nisu podmazane šarke na ulaznim vratima, naročito. Naša kuća je nova, moja majka je tad bila mlada domaćica, pa verovatno se nije setila da treba češće podmazati šarke da ne škripe. A već starije baba, na primjer, ili neko dalje, one su s vremena na vreme podmazale kolomazom ili nečim, znaš, ili mašću nekom ili tako dalje, da ne škripe. Jer kad škripe vrata, kaže, neko priprema neko zlodelo. Jer je jedna žena osuđena bila na veliku vremensku kaznu po tome što je u oči tog nedela podmazivala vrata. Smatra se da se pripremala za neki zločin. Preko noći su ubijene njena svekrva i zaova i to joj je 20 godina je bila u Požarevcu i tamo je umrla u kaznioni. To je bilo pre mog rođenja. I na samrti nije htjela majci da prizna. U velikim mukama je umrla i majka rekla, olakšaj svoju dušu, priznaj ako si ih ti ubila. Nisam, nisam, nisam. I tako je umrla.
5: A ono najstrašnije, to mi eto ostaje kao neki strašan zvuk, a mislim da to svima ostaje u nama, to su oni zvuci sirene 99. godine i uopšte svo to stanje neke napetosti koja tom sirenom i počinje i tom sirenom se ismiruje, to je nešto što je jedan zvuk koji je duboko u nama i daj Bože da ne bude ni jednog ni drugog zvuka.
2: Jel, ja sam rođena 42. i to u podsvijesti. Dete je već kao fetus, ono je svesno. Ljudi ne znaju to, u stvari ni medicina, nego to ljudi koji se bave isključivo naukom znaju to. I kao one štuke. Ja odmah sam imala asocijaciju, ja sam bila tako dete, od 6-7 godina, ali to ostalo u podsvijesti registrovano. Zvuk aviona, ja počnem da plaćem, dijete sam bila 4, 5, 6, ne znam nije tačno koliko godina, počnem da plaćem i onda sam, mama kaže, ne boj se ništa, sve je to u redu, i ona meni objašnjava da je to za vrijeme, ona je i za vrijeme rata bila u drugom stanju, a i kasnije, one, kažem, gestapovske i nemačke štuke, ja kažem, nekim je prokleta za veka veko, taj zapad je najstrašnije nešto strašilo jedno. Taj zvuk mi je uvek me asocirao na bombardovanje, na bombe, na uništenje.
0: Đorđe Prpa.
6: Kao dečaku od 6-7 godina, na, zapravo dečaku od 5-5 i pol godina kad je počeo rat i tako dalje, su neprijatni zvukovi koji su izazivali, pogotovo kod ofanziva određeni. Nemački avioni zvane štuke kad pikiraju, kad je bio desant na Drvar i tako dalje. A opet prijatni zvukovi, pošto je u mojoj kući bila 3,5 godine bolnica partizanska. Opet su prijatna sećanja, na primjer zvukovi kada partizani uveče igraju neko kolo i svira se neka muzika i tako dalje. To je neko sećanje iz detinjstva koje je prijatno. a iz mladosti, kako da kažem, to je opet bilo malo toga odmah iza Drugog svjetskog rata. S obzirom da sam ja manje više bio po domovima. Prvo u Križevcima u Hrvatskoj, pa posle na Kosovu u Prištini, posle studirao ovdje, duga priča i tako dalje. E sad, ti prijatni zvukovi mogu da budu i dalje sa omladinski radni akcija, uveče kad su pesme, muzika, igra i tako dalje, onda se to ureže u određeno sećanje iz mladosti.
5: Kada protutnje ovi motori, dotočkaši, onda je stvarno strašno, meni se, prosto mi se projavi grimasa na licu, i kada nervozni vozači, mislim, potpuno nepotrebno, ono što kaže, legnu na sirenu, to je zaista vrlo neprijatno i uvijek me to nekako podsjeća na neku agresiju, na neko nasilje, na nešto što ne priliči nama, pogotovo odraslim ljudima.
4: Naprimjer, vrlo neprijatan zvuk kada vozač nekog velikog vozila naglo zakoči, a ja negdje sam tu ili na ivici trotoara ili možda sam na prelazu, jer nisu nekada prelazi bili tako toliko vidljivo obeleženi, označeni, onda se uplašim.
7: Kola kao kola, to je bilo još su bila drvena kola ranije, pa ko je imao ta gvozdena, to je bilo premija. Šinska, tako zvana kola, točkovi drveni opasani šinu, gvozdena.
0: Miodrag Prodanović.
7: A drvena kola su bila drvena, i sovine, i točkovi, i sve bilo drveno. Ovim ranije putevi bili zemljani, kameni, i one šine tuču po gvozdene, po tim kamenu, i to se čuje, noći se čuje po nekoliko kilometara.

0: pričao mi čovjek koji je imao ta drvena kola i kad je prešao na gvozdena, kaže, krave mu mnogo više davale mlijeka kad su vukla drvena kola nego gvozdena.
1: Kao mlad sam počeo u kafiću da radim, u jednom poznatom kafiću u Beogradskom, kao klinac, i tu je bio fliper jedan, i taj fliper, osobe taj zvuk flipera, ono kad tiltuje loptice.
2: Nenad Gavrilović.
1: Sad retko se to čuje, ali nekad kad odem van grada, u neki lokal, ima neke fliperane van grada i onda me to podsjeća na detinjstvo, na moju ranu mladost i tako.
3: Može da bude i neprijatan za mene, recimo i zvuk telefona. Tako da je sad bolje, recimo, što se pojavljaju ove melodije telefonima, to mi je nekako mnogo lepše i prijatnije. Jer onaj klasičan zvuk telefona uvek nekako trgne čoveka, a ja još uvek, moja supruga, ja imamo još uvek, pored tih mobilnih, imamo i taj fiksni telefon i za čudo, on ima tako jak taj signal.
4: Osim toga, naravno, kuknjava. Kad sam izgubila sestru pa oca, to je opet to su sve oni teški zvuci koji kod čovjeka pobuđuju bol, strašan bol, patnju, jer to te uvijek, kad god čuješ, kod nas se kaže kukati, Banaćani kažu zapevati, to uvijek se nekako, kako bi rekla, recidiv se stvara i ti ponovo kad čuješ to doživljavaš ono što ti je na ličnom planu.
5: Dodele Radmilo, jela jela ovamo, dođi ovamo da te vidi Žika naš. A ti, Žiko, stalno poručuješ da voliš Radmilu kada devojke čobanice pripevaju, na primjer, momka i devojku. Uočile su, ili im je neko rekao, ili su same bile videle da se oni simpatišu, zabavljaju, i onda oni, ono što su nekada stari izmislili za te takve koji se, kako kaže narod, lažu, negde se lažu, a negde se ne lažu, Boga mi, nego bude istina. I da čuje što glasnije, da čuje što veći broj ljudi.
3: Možda i taj zvuk je koji je povezan sa celom mojom porodicom, kada smo tada bili na okupu i kada bi otac tim nekim malim štapom malo prođarao dole, gde se te iskre nalazile, pa bi se taj zvuk čuo, a onda bi on naravno uzeo harmoniku i zasvirao neku našu staru pesmu. I taj zvuk harmonike svakako me podsjeća nešto izuzetno lepo, prijatno, toplo i nešto što uvijek daje snagu u životu.

Slušali ste odlomke iz božanstvene liturgije i svenoćnog bdenja Aleksandra Aleksandrova. Emitovali smo prvi i treći antifon i molitvu Oče naš iz liturgije, a potom dve himne i antifon iz svenoćnog bdenja. Izvođači su bili tenor Sergej Godin i soprani Evgenija Čiškova i Irina Taraburina. Patrijaršijskim horom Hrama Hrista Spasitelja iz Moskve dirigovao je Ilija Tolkačov. Poštovani slušaoci, završena je emisija Zlatno i plavo, koju smo ove subote posvetili duhovnim ostvarenjima ruskog umetnika Aleksandra Vasiljevića Aleksandrova. Prijetno veče želim vam Ana Ćirica.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Moć govora posebna je i najveća moć.
2: Rimovanje.
1: Moć govora, moć govora, moć govora.
2: Rimovanje. Emisija o poeziji.
3: Dobro veče, poštovani slušaoci. U ovo nedeljnom izdanju Rimovanja čućemo prenos sa finalne večeri dodele pesničkog priznanja Timočka Lira u Knjaževcu, koje je realizovano 33. put u saradnji drugog programa Radio Beograda i Festivala kulture mladih Srbije. Program je vodila Sara Arsenović-Spajić.

0: Dragi Knjaževčani, dragi gosti ovog grada, dragi pesnici, dobroveče i dobrodošli na finalno veče konkursa za nagradu Timočka lira koju dodeljuje Radio Beograd 2 u saradnji sa Festivalom kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Večeras ćemo, kao što ste i navikli u ovo doba godine, prisustvovati takmičenju mladih pesnika koji su u ovaj divni grad stigli iz različitih delova naše zemlje, ove godine do duše prevashodno iz Beograda. Pre nego što počnemo sa našim zvaničnim programom, ovo veče ćemo uskoro emitovati na talasima Radio Beograda 2 i zato ću vas zamoliti da utišate svoje mobilne telefone kako bismo mogli potpunosti da se posvetimo poeziji. Na početku ove večeri ću vas tradicionalno podsjetiti da književno stvaralaštvo na Festivalu kulture mladih spada u red najdugovečnijih festivalskih disciplina, neguje se u takmičarskom karakteru još od sredine 60. godina. Mnogi dobitnici festivalske nagrade su kasnije postali bardovi našeg savremenog pesništva, a propozicije konkursa su se sa vremenom menjale. Pre više od 30 godina naš program, drugi program Radio Beograda, program kulture i umetnosti, je postao pokrovitelj večeri festivalske poezije i od tada zajedno sa organizatorom festivala svake godine, po mišljenju žirija, najboljem mladom pesniku koji svoje radove pošalje na anonimni književni konkurs dodeljuje priznanje Timočka lira. Podsjetit ću vas sada i da pravo učešća imaju pesnici do 30 godina starosti koji do sada nemaju objavljenu knjigu poezije. Večeras ćemo dakle svi zajedno saznati posle ovog takmičenja ime 33. dobitnika ili dobitnice Timočke lire, a Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih kao nagradu laureatu štampaju knjigu i onda je mi sledeće godine ovde u Domu kulture i predstavljamo. Ove večeri tradicionalno započinjemo jednim podsjetnikom na prošlu godinu. Prošle godine je nagradu odnela Angelina Životić, koja je i večeras sa nama. Napravimo taj lep krug da se podsjetimo pobedničke pesme, pa ću pozvati Angelinu da nam se sada pridruži. Izvoli, dobrodošla još jednom u Knjaževac.
1: Dobroveče. Pročitat ću pesmu početnih stihova Grudi. Grudi, lubenice, dinje. Debeli prsti španca mirišu na sardine. Boli me jutarnje sunce. Dajte mi da se nagutam plime i oseka neka pokida skalp. On nije španac. Žuto kljunac od naranđe i duvana musav. Noge su mu durski stub, reči lađe, boli me krma i kormilo, boli me u meni, na gvožđe prsti od sredine mu mirišu. A ja sam u ciklusu i puštam krv da obojim mesec. Boli me jutarnje sunce, kad otvorim jedno zdravo oko, skinem skramu masnu ku kajmak. Još uvek sanjam u paučini kreveta. Njegovih dlaka miluju me vlati i pege poskakuju u hormonski vrtlog. A svugdje je dan. Zastava na obodu kreveta, niz kožu, koža za svilom čezne. Spušta se lanena košulja i žar jegulja, laža, raža, električne misli, grudi, lubenice, dinje, pupe nove sadnice iz nabojelih bradavica, kao praske pred pucanje prezrele. Debeli prsti po njima, u očima od njih cvet hibiskusa. Miriše na žensko, na med, na sluz. Dajte mi da vetar, da oči od soli, od tuge, od večnog morskog plavog, da jedra, da butine se stegnu oko trupa, da mrtva, da se rasprsnem u narandžasto, dok prsti mu duboko sredozemno oko, dok prsti mu pijavice u mom salu. Rađam njegovu decu, špansku decu, sa istom setom, plavo, narandžasto, a boli me sunce ujutru, dok čistim iskasapljenu sebe od njegove voštane pljuvačke. Da kroz pukotine mene potekne tuđe seme na moju slast. Da slepa, da gluva, da nema, da anemično od reči potonem u svoje srce.
0: Hvala. Najlepše hvala Angelini. Od ove sedmice se ova pesma i nalazi u njenom pesničkom prvencu koju su zajednički objavili Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih Srbije. Sada ću pozvati i glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2, Ranka Stojilovića, da nam se obrati i da nas pozdravi.
2: Hvala. Dragi mladi pesnici, dragi naši domaćini, dragi Knjaževčani,

0: identičnosti, kreativnosti, svega onoga što nahrupi iz pesnika, pogotovo iz mladog pesnika, neopterećenog mnogim bremenima koja će i tekako osjetiti u životu pred njima. Zato je važno da ih podržimo i zato smo istrajavamo u jednoj zaista značajnoj misiji, da im pomognemo da objave svoju poeziju, dakle, da im pomognemo da je prošire svetu, da je objave svetu. Jer ne zaboravite, kada istina nahrupi iz mladog pesnika, to je poseban dar i posebna čarolija za sve nas. E, zato sam vam zahvalan i zato bih hteo da vas podsjetim na još jednu činjenicu koju su primetili mnogi pesnici koji su takođe nekad bili mladi pre no što su postali klasici. Pesnik je mogao i da ne peva. Pesnik je mogao i da ne bude pesnik. I hteo bih da kažem još nešto. Ovo je prva godina od kako i fizički sa nama, nažalost, nije pesnik, čovek koji je i tekako podržavao ovaj festival i negovao poeziju mladih, Radoman Kanjevac. Umesto minutom ćutanja, hajde da mu pošaljemo gore u nebesa sve ove čarolije ovih divnih mladih ljudi. Hvala vam.
1: Hvala, Ranko. I ove godine je na konkurs prispeo veliki broj radova pod šifrom. Pesnici su slali najviše 3 pesme, a ove godine je takođe bio selektor profesor Boško Suvojđić sa Filološkog fakulteta u Beogradu. On je odabrao najbolje, njih 10 i dakle njihovu poeziju ćemo večeras slušati. 7 finalista je bilo u prilici da nam se u tako kratkom roku i pridruži ovde u Knjaževcu, ali poeziju onih koji nisu tu ćemo slušati večeras zahvaljujući našoj Teodori Aćimović. Kažemo na početku samo i podsjetimo na to da njihove radove ove godine ocenjuje naš žiri u sastavu Sonja Milovanović u svojstvu predsjednice, Marijan Čakarević i Milena Kulić. Pesnici i pesnikinje će vam pročitati po 2 svoje pesme, odnosno po 1 u 2 kruga, posle čega će naš žiri koji se nalazi ovde u prvom redu i odabrati najbolje. Nećemo više čekati i počinjemo ovo uzbudljivo pesničko veče. Prvi će nam se večeras predstaviti Nikola Madas, koji je rođen 1998. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Trenutno studira italijanski jezik, književnost i kulturu na Filološkom fakultetu, u slobodno vreme voli da čita, piše i putuje. Do sada je slao svoje radove na 10 pesničkih konkursa, napisao je zbirku poezije Život je put, o svom putovanju u srce Azije, u zemlju Mongoliju, ali zbirka do sada očigledno nije objavljena. Sa svojim pesmama na italijanskom jeziku učestvovao je u par kulturnih događaja. Večeras prvi za vas čita, dakle, Nikola Madas.
2: Razumeš li natpis proročišta sa Delfa? Šta si video zagledavši se u Lakanova ogledala? Jesi li već bio tamo gde je zašla noga belog gvelfa? I kako spoznaju ti je najpoznatija Sokratova misao dala? Da li si putovao daleko koliko je Odisej ishvatio Joyce-ov krug? Zašto onaj ko gleda s polja sanja, kako kaže Jung, ko krene tragom Tina Ujevića, kasno uviđa da je hod dug. Ako ikad igde sreo si sebe, da li je to bio i tvoj drug? Pod čijim si se znakom borio da bi pobedio u ime svoga Boga, da predvidiš sledeću misao i osvestiš večnu vatru, znaš li i umeš? A kada duša spoji krug i liniju u spiralu, seti se stiha moga. Čovek si da strepiš, a ne da stremiš. Kraj nije kada umreš. Sada i ti simbol Feniksa koji leti na obodu kosmosa razumeš. Kraj nije kada umreš.
1: Hvala, Nikola. U nastavku večeri ćemo čuti poeziju Vesne Buljan, koja je rođena 1995. godine u Novom Sadu, tu je završila osnovnu i srednju školu, a potom stekla zvanje diplomiranog ekonomiste na fakultetu. Posle osnovnih studija svoju rodnu Vojvodinu zamenjuje Toskanom, gde na univerzitetu u Sijeni završava master studije poslovnih komunikacija i marketinga. Danas živi i radi u Beogradu kao copywriter u marketinškoj agenciji. Do sada su joj pesme objavljivane u nekoliko zbornika poezije.

0: A njenu poeziju će večeras čitati Teodora Ćimović.
1: Čupavo. Kupila sam električnu četku za feniranje savršenih uvojaka da mi odvrati misli od smrti. Osjećam strah, sliva se od temena glave do nožnog prsta koji se koči. Možda je šlog, nadam se da jeste. Od njega je umrla baba. 13 godina joj nisam otišla na grob. Još sam ljuta što mi je otela tatu. Ako ovo preživim, otići ću, obećavam. Osjećam nemoć. Pulsira iz želuca. Možda je rak debelog crijeva. Nadam se da jeste. Od njega je umro zet. Sestra ostala udovica. 5 godina je prošlo kako ne pričamo. Još sam ljuta što mi je otela tatu. Ako ovo preživim, nazvaću je, obećavam. Osjećam obamrlost. Od težine ne mogu da pomerim udove. Možda je multipla skleroza. Nadam se da jeste. Od toga boluje tata. On je srećom još živ. A mi se pravimo da ne vidimo kako se smanjuje u tišini. Ako ovo preživim, reći ću mu da nisam ljuta, obećavam. Delim kosu na jednake pramenove, spaljujem ih jedan po jedan, četka se puši, miris dima guši šumsku svežinu organskog regeneratora. U rukama držim još vrelu smrt, od svojih obećanja odavno sam digla ruke.
0: Hvala Teodori, hvala Vesni. Sljedeća za nas čita Jelena Todorović, koja je rođena 2003. godine u Beogradu. Ljubav prema pisanju poezije i proze otkrila je u osnovnoj školi, a nastavila kroz srednju školu i na fakultetu. Pohađala je 6. Beogradsku gimnaziju, za svoje pesme 2 puta je osvojila 2. mesto na konkursu Zvezdarske priče. Njene pesme su do sada objavljivane u periodici, završila je osnovnu muzičku školu i svira klavir. Voli da putuje, u slobodno vrijeme se bavi još i umetničkom fotografijom. Trenutno je završna godina studija biohemijskog inženjerstva i biotehnologije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
2: Hipermangan. Kada sam bila mala, plašila sam se hipermangana. Bio je ljubičasto nepoznat. Plašila sam se da će mi ofarbati noge koje će zauvek ostati ljubičaste. Porasla sam i ponovo imam urinarnu infekciju. Jedan dan sam stajala 30 minuta ispred kade i posmatrala hipermangan. Njegov ocijaj i boju i gracioznost kojom se uvija kroz vodu i lakoću kojom se rastvara čim je dodirne. Onda sam se prala hipermanganom, ćutala i plakala. Mirisao je na detinjstvo i na strah. Treba da upišem hemiju da bih saznala čega se plašim.
0: Hvala Jelena. Knjaževačkoj publici u nastavku pesničkog takmičenja za priznanje Timočka lira predstavlja se naša najmlađa učesnica Martina Milosavljević. Ona je rođena 2014. godine u Jagodini. Pisanjem se bavi od 1. razreda osnovne škole. Trenutno radi na svojoj prvoj knjizi pod naslovom Rane koje pišu. Do sada je ostvarila značajne rezultate na brojnim književnim konkursima. Njen rad je također uvršten u prestižnu zbirku 300 najboljih mladih pesnika Srbije. Pored pisanja, Martina svoju umetnost izražava i kroz muziku. Autorka je nekoliko pesama namijenjenih za muzičko izvođenje, a njen talenat dolazi do izražaja i kroz vokalno izvođenje. Članica je crkvenog hora Svetih Arhanđela Mihaila i Gavrila u Jagodini, kao i školskog hora. Molim vas da pozdravimo Martinu Milosavljević.
3: Tamo gde snovi postaju svetlost, reka od srebra, noće se nebo spustilo kapke od tame, a mesec je stajao nad gradom kao usamljeni čuvar snova. Ulice su ćutale, kuće su disale tiho. I činilo se da je ceo svet zastao da čuje kako srce jedne želje kuca. Stajala sam na pragu svojih misli, među uspomenama koje svetlucaju kao zvezde što nikada ne padaju. Pitala sam vetar kud odlaze snovi kada ih ljudi prestanu sanjati, a on je prošao pored mene bez reči, noseći miris, daljina i obećanja. A tada sam ugledala prvu pesničku sliku. Bila je to reka od srebra koja je tekla kroz nebo, a umjesto vode nosile zvezde. Svaka zvezda bila je nečija želja, nečija nada, nečiji neizgovoreni san. plovile su polako kroz beskraj. Sudarale se i ponovo razdvajale. Kao ljudi koji se sretnu u životu, pa svako nastavi svojim putem. Gledala sam tu reku kako svetli i pomislila kako ni jedna želja ne nestaje zaista. Možda se samo pretvori u svetlost koja nekome drugom osvetli put. I zato, kada te nekad obuzme sumnja, seti se reke od srebra koja nosi želje kroz nebo, jer i u tebi postoji svetlost. Možda je sada mala, poput zvezde u daljini, ali zvezde nikada ne prestaju da sijaju. One čekaju trenutak kada će ih neko pogledati, poverovati u njihovu snagu i shvatiti da su sve vreme bile tu. Baš kao snovi, baš kao nada, baš kao srce koje je uprko svemu nastavlja da kuca za ono što voli.
0: Hvala, hvala najlepše. Bila je ovo Martina Milosavljević. Nastavljamo dalje. Sledeća za nas čita Anđela Vinčić, koja je rođena 2001. godine u Beogradu. Ona je absolvent srpske književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poeziju objavljuje u zbornicima, aktivno učestvuje na književnim čitanjima, a takođe se bavi i organizacijom poetskih večeri.
4: Moja majka stresla se u vetru kao lešnik. Rastvorila telo, porodila me prljavu i čvrstu srnu sa smolom u očima. Videla sam svoje drugo rođenje, piktogram na dlanu zemlje. Mama je bila cela od blata, umorna od deha šume. Želela sam da mi oduzmu rep. Pećinama sam docrtavala kapke, provlačila smolu kroz reči, korenje, ušivala nove oči u nebo i čuvala krzno svoje majke u sebi. Želim da budem lepa kada me ona najzad izdahne. Hvala.
0: Hvala, Anđeli. Slušat ćemo u nastavku poeziju Dunje Savić, koja je rođena 1995. godine u Požarevcu. Ona je studentkinja doktorskih studija na odseku za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, gde je i zaposlena kao istraživačica pripravnica. Saradnica je Centra za istraživanje popularne muzike, piše tekstove o klasičnoj muzici za Blok Buro, kao i muzičke kritike za drugi program Radio Beograda. Članica je Muzikološkog društva Srbije, počela je da piše poeziju u srednjoj školi. Kaže da inspiriše stvaralaštvo srpskih modernista, savremenih autora i francuskih simbolista. Pisanje poezije doživljava kao prostor za igru i terapiju, a to ju je odvelo do rep muzike i komponovanja pop pesama. Istraživanja na polju teksta i muzike prenosi i na polje profesije. Bila je već finalistkinja Timočke lire 2023. godine. Dunjinu poeziju će čitati naša Teodora Ćimović.
1: Hitna pomoć. Postaje opasno u maloj sobi sa mekanim sofama. Sve češće bacam pogled na njegovo međunožje. Spoj mekanog plavog džinsa i bele majice prija mom oku. Sporo se iscrtava linija od levog oka do levog ramena ka levoj nadlaktici. Rukav prijanja uz ruku, tesno je. Počinjem da se znojim od zamišljanja. Hitan poziv nije izgovor, hitan poziv je spas.
0: Hvala Dunji, hvala Teodori. U nastavku u knjaževačkoj publici se predstavlja Katarina Stevanović, koja je rođena u Beogradu 1996. godine, diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. U središtu njenog interesovanja nalaze se identitet i odnos između unutrašnjeg sveta i svakodnevice. Veruje da je umetnost u stalnom dijalogu sa svetom, zbog čega u svom radu istražuje njihove međusobne uticaje i dodirne tačke. U okviru produkcije alumnija Filološkog fakulteta radi kao koordinatorka projekata i autorka serijala Preseci, odnosno ciklusa razgovora sa savremenim umetnicima iz oblasti književnosti, filma, muzike, vizualnih umetnosti, plesa i dizajna. Sarađuje i sa Institutom za lični i društveni razvoj, osnivač je autorskog književnog projekta Fuhur čita, koji je posvećen promociji čitanja i književnosti. Dakle, slušamo u nastavku Katarinu Stevanović.
5: Najavili su smak sveta. Ljudi šetaju kao da je obična sreda. Ulični plesač se okreće na leđima, udara dlanom o pločnik. Ulica miriše na kestenje i svežu kafu. Neko svira violinu, žice cvile iznad žamora ljudi. Negde daleko neko preti da će sravniti civilizaciju. Ovde promoter maše menijem. Samo danas popust za dvoje. Bilbordi blješte kao privatni svemiri. Na ekranu sve treperi. Svet se i onako već završio nekoliko puta. Na semaforu zeleno. Ljudi prelaze ulicu bez žurbe, kao da vreme ne izmiče. Gladna si, ali nemoj kupiti napolju. Imaš kod kuće, ako stigneš do nje pre smaka sveta.
0: Hvala. Naša sledeća finalistkinja je Mirjana Vasić, koja je rođena 2000. godine u Smederevskoj Palanci. Doktor je veterinarske medicine i doktorand na Fakultetu veterinarske medicine. Zaljubljenik je u prirodu, medicinu i pisanu reč, piše poeziju i prozu, najčešće bajke. Priroda i dešavanja u životu svakodnevnog čoveka njeni su česti motivi. U poeziji, kako kaže, pripoveda. Osvojila je drugu nagradu na Đurđevdanskom književnom konkursu u realizaciji književnog društva Rade Drajinac iz Prokuplja. Članica je poetskog društva Vid iz Beograda. Mirjana, izvoli.
6: Parlog. Bila jednom jedna majka. Čedna majka, rečna majka, snena majka i rumena. Nežna majka, majka polje, žetvena i mlečna, pupojna i medna. Bila jednom jedna majka, sva je meka dok je mlada, sva je nežna dok je snažna. Bila jednom jedna majka, žetvena i snažna žena. Bio jednom jedan sin, baš je rujan, bujan, koščat, sav je sunce, svetlost vrela, sav je mesec, zlatnik vrli. Bio jednom jedan sin, prijatan i grlen slavujni, bio jednom jedan sin. Paživ, miran, zumbulast, sav je miran dok je mali, sav je medan dok izrasta. Bio jednom jedan sin, zumbulast i rujan dečak. Bio jednom jedan život. Traje dugo, traje bolno, život bedan, život gorak, život opor, oskoruš. Glođe majku jede sina. Propi sinčići, propuši majku tuče, sve prodaje. Bio jednom jedan život, s godinama sve je grđi, grmi život. Kiši, seva, kuka život. Majka stara u krevetu sva je vaška, sva je šuga majka stara. Noge nema, jetra gori. Majka snena nekad lepa, majka sena. Majka stena, oranica, parlog silni, majka zemlja, sin je zrno pijan, grmi kiši seva, sav je kočen, sav je kukolj, pozoba ga kapko ništa, pada sin, drhti polje, drhti majka napuštena. Hvala.
0: Hvala. U nastavku poezija Marije Zdravković, naša sledeća finalistkinja, koja je rođena 2002. godine, završila je osnovne studije poslovne administracije na Univerzitetu Ca' Fossari u Veneciji. Piše poeziju i kratku prozu. Njeno interesovanje usmereno je ka savremenoj poeziji koja spaja svakodnevno iskustvo sa temama tela, porodičnih odnosa i identiteta. Još jednom ćemo čuti našu Teodoru Aćimović kako čita Marijinu poeziju.
1: Bez šećera. Namešta kravatu i izgleda kao advokat. Hoće sladoled od limuna bez šećera, to obično niko ne traži. Preko naočara odmerava me pokroviteljski. Priča kako bi bilo brutalno da istetovira pola svoje ćelave glave. Kažem da bi mu baš lepo stajalo. Pravim se glupa. I onako mi je dosta komentara da sam lepa i bez šminke. I onih priča da telo nije platno za crtanje. Kad ga ja biram, da pokaže gde sam najslabija.
0: Hvala. I za kraj prvog kruga čućemo poeziju Alekse Boškovića, koji je rođen u Nišu 1998. godine. Tu je završio studije matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu. Piše poeziju i prozu, dugogodišnji je član književnog kluba Prejaka reč. Do sada nije objavljivao samostalnu knjigu, ali je imao publikacije u okviru zbornika sa konkursa i za poeziju i za priče. Aleksa, izvoli.
7: Biftek i beket. Biftek ovde služe sa sosom od tri vrste bibera. Običnog bibera, apatičnog bibera, bibera punog teskobe. Prvi put jedem biftek, prvi put čitam Beketov Kraj igre. Kogod ovo da čita, nadam se da cilja na nešto više od tužnog, starog, isvucanog, ničim izazvanog realizma. Ove scene i likovi zaslužuju više. Za susednim stolom uz bogatu večeru, u neočekivanoj slozi, Klov i Ham ponovo razgovaraju. Pogledaj gde smo bili, a pogledaj gde smo sad, a tu smo gde jesmo sigurno po zasluzi. Dobro, možda i nismo zaslužili, ali tako se desilo. Mora da smo zaslužili. Da budemo gde jesmo, baš jer smo ostali, jer nismo bili dovoljno jaki da odemo. Van njihovog razgovora, van zidova restorana, duva hladan vetar preko talasa mora i pustinje. Levo, zamišljeno more. Desno, domaštana pustinja. Nas trojica smo šarena zrna bibera, raštrkani po savršeno belom tanjiru. Lažni sjaj sjelice uokviruje nas poput mrlja na escajgu. Pravu svetlost daju jedino još samo proždirujuće tendencije. Egzistencijalizam izjede egzistencijalizam za predjelo. Apsurd izjede apsurd za dezert. Razgovor ostaje nama između ekstrema kao glavno jelo, kao biftek. Krv ružičastog mesa sporo curi, obogaćuje već odličan sos. Konobari tiho nagoveštavaju da stolove treba osloboditi. Dolaze novi gosti, zauzimamo mesta njihovim bogatim večerama, njihovim srećnim krajevima, dok sebično maštamo obavijeni pospanim dimom. Pokušavamo da nastavimo svoje razgovore još koji trenutak. Beketov Klov i Ham se svađaju, prete jedan drugom odlaskom. Moj Klov i Ham bi želeli da otputuju zajedno u Prag ili Makedoniju. Zaslužili su da budu ovde gde jesu, ali zaslužili su i srećan kraj. Imaju dovoljno hrane, dobre hrane. Mogu da leče svoju bol kako smatraju da je najbolje. Ništa im pod mojim budnim okom neće nedostajati. Ove poslednje fleke dobrog obroka, poslednji talog kafe, pretvorit ću u mastilo i na stolnjaku dopisati šta čujem da nemaju. Nezaustavljivo i potpuno prirodno, po ustanovljenom toku, kod Beketa se kulise spuštaju, kod nas se konobari pristojno osmehuju i žele nam ponovno viđenje. Nećemo se opet videti, ne ovako, to je nemoguće. Zaboravljam prava imena Klova i Hama, zaboravljam detalje razgovora, verujem da nikad neće otići na svoje putovanje, ni u Prag, ni u Makedoniju. Naša lepa večera i trenutni srećan kraj već su pometeni i prebrisani. Sto ponovo postavljen, čekaće novu večeru i nove goste. Jer tako ide kraj svake priče, kraj svakog druženja. Nakon odlaska, nakon kraja igre, rezimiramo, beležimo rezultate. Nas trojica svedočimo jedni drugima, kao što biftek svedoči večeri, kao što beket svedoči razgovoru. Levo more i desno zemlja svedoče da ima prostora između njih. Svedočimo da se nešto neverovatno desilo večeras. Došli smo da pojedemo biftek, na kraju biftek je pojeo nas. Hvala.
0: Hvala, Aleksi. Ovim smo završili prvi krug čitanja. Sada ćemo malo predahnuti. Slušat ćemo Gabriela Đorđevića, učenika petog razreda osnovne muzičke škole Predrag Milošević iz klase profesora Srećka Ilića. Gabriel će nam izvesti delo pijaca Dušana Bogdanovića. Hvala unapred, izvoli.

0: Hvala Gabrielu i hvala na tome što nam uvek ove večeri ulepšaju učenici osnovne muzičke škole Predrag Milošević iz Knjaževca. Prelazimo na drugi krug večerašnjeg čitanja. Ići ćemo istim redosledom. Dakle, pesnici će nam pročitati drugu pesmu u svom izboru, posle čega će uslediti žiriranje i naravno odluke o nagrađenima. Pozivam još jednom Nikolu Madasa da nam se pridruži. Nikola, izvoli.
1: Živi smo i na tome smo zahvalni, jer sreća će proći, a zahvalnost ostati. Živi smo i prtimo put života stalni, radujemo se onome što ćemo postati. Živi smo i tome se čudimo, jer na naviku se navikneš, ali ne i na iznenađenje. Živi smo u snu, pa čak i kad se budimo, svaka prinova je i naše rođenje. Živi smo i ka tome težimo, jer umreti se mora, naučiti da živiš treba. Živi smo i od sebe ne bežimo, istina ti u srcu leži, neće pasti sa neba. Živi smo i o tome pevamo, jer ostaće negde pisana reč, reč o čoveku. Živi smo čak i kad reči nemamo, pesma ne putuje daleko, ali prodira u svaku ljudsku senku.
0: Hvala Nikola. Pozivam Teodoru da nam pročita još jednu pesmu Vesne Buljan.
2: 30 godina laži. Još uvek ne znam šta je laž. Lažem da ne želim da budem jedinica. Lažem da plačem od sreće što sam postala starija sestra. Lažem da sam se slučajno upiškila u krevet. Lažem da se radujem što zajedno slavimo rođendane. Lažem da je babina sarma bolja od majčine. Lažem da mi smeta što uvek imam nekog da me vodi u školu. Lažem da učim zato što volim. Lažem da mi nije važno što nisam ničija simpatija. Lažem da me baš briga što me niko ne zove najboljom drugaricom. Lažem da se ne stidim svog tela. Lažem da znam kako se stavlja uložak. Lažem da se ne bojim napuštanja. Lažem da mi nije važno da budem najbolja. Lažem da sam se već ljubila. Lažem da sam se navikla na smrt najbližih. Lažem da imam ambicije. Lažem da sam večeras popila samo malo. Lažem da se ne sećam svog prvog puta. Lažem da ne znam šta ću sa sobom. Lažem da sam naučila da kažem ne. Lažem da mi pisanje nije važno. Lažem da će mi nedostajati kuća. Lažem da sam oprostila čoveku koji me nije izabrao. Lažem da mogu sve sama. Lažem da ne želim da ličim na majku. Lažem da sloboda nema cenu. Lažem da ne želim decu. Lažem da više ne čekam onog što je otišao. Lažem da znam ko sam bez svojih laži.
0: Hvala. Pozivam još jednom Jelenu Todorović da nam pročita svoju drugu pesmu. Izvoli, Jelena.
3: Uslovi. Uslov za budžet. Uslov za godinu. Uslov za kredit. Uslov za vizu. Uslov za sanitarnu. Uslov za saradnju. Uslov za preseljenje. Uslov za zaposlenje. Uslov za unapređenje. Uslov za sporazum. Uslov za mir. Uslov za sreću. Uslovi su uslovima. Slova su na papiru.
0: Hvala, Jelena. Martina, izvoli, Martina Milosavljević.
4: Zlatna ptica svitanja. Noć je polako prolazila. Mesec je krenuo ka drugoj strani neba. A zvezde su postajale bleće. Ipak, osjećala sam da se nešto veliko sprema. Negde daleko rodilo se jutro. Prvo stidljivo, kao dete koje otvara oči. A zatim sve sigurnije, šireći svetlost preko svijeta. Tada sam ugledala treću pesničku sliku. Sunce izašlo kao ogromna zlatna ptica, raširivši krila preko planina. Njena krila bila su satkana od svetlosti, a svaki zamah terao je tamo dalje. Šume su se budile, reke su pevale.

blistala kao da su posuta dijamantima. U tom trenutku sve je izgledalo moguće. Svaki strah bio je manji, svaka prepreka niža, svaka nada veća. Shvatila sam da život nije samo put kojim hodamo, život je i ono što nosimo u sebi. Snovi koje čuvamo, ljubav koju delimo. Hrabrost koju pronalazimo kada mislimo da više nema. I zato idi napred. Kroz kišu, kroz vetar, kroz oluje. Kroz dane kada misliš da ne možeš. Kroz trenutke kada ti se čini da je cilj predaleko. Jer jednog jutra, kada se osvrneš iza sebe, vidjet ćeš da si prešla put duže što si ikada zamišljala. A tada će nebo otvoriti svoje plave kapije. Drvo od stakla protvećat će novim snovima, a zlatna ptica raširit će krila iznad tvog sveta. I znaćeš, najlepše pesme nisu napisane mastilom, one su napisane hrabrošću da sanjaš. A onda ćeš podići pogled ka nebu i primetiti nešto što ranije nisi videla. Vidjet ćeš tragove svojih koraka urezane u dane koje si mislila da se zaboravila. Vidjet ćeš sve one male pobede kojima nisi pridavala značaj. Prvi put kada si skupila hrabrost, prvi put kada si rekla mogu, prvi put kada si ustala posle pada. Kao sunce koje svakog jutra izlazi, iako zna da će ga svake večeri ponovo sačekati tamo. I tada ćeš razumeti da sreća nije negde daleko, nije sakrivena iza planina, nije zaključena u nekim budućim danima. Ona je u trenutku kada se nasmeješ bez razloga u pogledu dragih ljudi, u mirisu kiše, u pesmi koju pevušiš dok hodaš, u snovima koje još uvek čuvaš. Jer život nije sastavljen od velikih čuda koja se dese jedno. Život je satkan od hiljada malih čuda koja često ne primetimo. Od jutra, od zagrljaja, od nade, od vere da će sutra biti bolje. A kada jednog dana stigneš do svog najvećeg sna, vidjet ćeš da nije najlepši trenutak onda kada si stigla na cilj. Najlepši trenutak bit će sećanje na sve puteve koje si prošla da bi do njega došla. Na sve oluje koje si preživjela, na sve suze koje su te naučile koliko vredi osmeh, na sve poraze koje su te naučile pobedi, na sve noći koje su te dovele do svitanja, i tada ćeš stati. Na trenutak. Samo da pogledaš svet oko sebe. Nebo će biti isto, zvijezde će biti iste. Mesec će i dalje čuvati tišinu noći, ali ti više nećeš biti ista, jer ćeš u sebi nositi sve puteve koje si prešla, sve snove koje si sačuvala, sve bitke koje si dobila. I tada ćeš shvatiti nešto važno. Da najveća svetlost nije ona koja dolazi sa neba, najveća svetlost nastaje u čoveku onda kada odluči da veruje. Da veruje kada je teško, da veruje kada ga plaše sumnje. Da veruje čak i onda kada niko drugi ne veruje. Jer upravo tada u njegovom srcu počinje da sija najsjajnija zvezda. Zvezda koja ne pada, zvezda koja ne nestaje, zvezda koja ne gubi sjaj. I zato, ako te nekada put odvede kroz tamu neizvjesnost, ako ti se učini da su svi snovi predaleko, sjeti se reke od srebra, sjeti se drveta od stakla, sjeti se zlatne ptice, ali najviše od svega sjeti se sebe. Jer ponekad čovjek traži čuda po čitavom svijetu, a ne vidi da je najveće čudo sve vrijeme nosio u sebi. I dok budu prolazile godine, dok se budu smenjivala leta i zime, dok budu dolazili novi snovi, nove nade i novi putevi, jedna istina ostaće ista. Da oni koji imaju hrabrosti da sanjaju, imaju hrabrosti i da promene svoj svijet. A tamo gdje postoji san, tamo postoji i put. A tamo gdje postoji put, tamo postoji nada. A tamo gdje postoji nada, uvek postoji svetlost. Hvala.

0: Hvala. Hvala Martina. U drugom krugu sada će čitati Anđela Vinčić, koju pozivam da nam se pridruži još jednom. Anđela, izvoli.
1: Lov. U lišću krijem pohabane prste i pušku na koje niko nije potegao barač. Nekada su tamo ubijali srne. Čujem oči u kamenu i maglu iz koraka lovokradica kako seče svilu iz zemlje. Nisu ih sahranili. Pokucala sam na vrata šume i provirilo je lane, krvavo i slepo. Nazvala me mama i skinulo mi kožu sa stabla. Hvala.
0: Hvala Anđela. Teodora će nam pročitati još jednu pesmu Dunje Savić.
2: Lavanda. Lavanda je drugo ime za tatinu kuću, maminu mladost i moje prve korake. Lavande na Vračaru u fancy vazama govore mi da nisam mlada kao što drugi misle. Moj duh miriše na taštinu i samoću. Ne kaže se lavanda, nego lavanda. Uvek su me ispravljali, a ja ispravljam druge i nudim im zagrljaj da im se ne zamerim. Da je moj tata živ, smejao bi mi se, kao nekada davno kada sam zgazila u žabokrečinu kod babagine u dvorištu. I on je pogrešno izgovarao lavanda. Da je moj tata živ i mlad, zajedno bismo nosili afro haljine od pamuka sa belim ramflama i ciglama u rukama. Mama bi nas slikala na uglu kuće kadrirajući precizno da i bokori lavande ostanu zamrznuti bar tu na slici.
0: Hvala. Sada ćemo čuti još jednom u drugom krugu Katarinu Stevanović.
3: Pas tragač. Kad ljudi ćute duže nego što očekujem, u meni proradi seizmograf za katastrofe. Jedna nepročitana poruka i već poverujem da sam pogrešno procenila sve. Ne tražim mnogo, samo da ono što je nežno ne bude privremeno. Grad nastavlja bez mene, to me teši i vređa. Ponekad bih volela da budem jedna od onih žena koje ne proveravaju da li su voljene. Ali moje srce je pas tragač. Pa ipak svakog jutra zalijem biljke, odgovorim na poruke, kao da ne nosim u sebi tu sitnu, upornu sumnju da će sve lepo opet nestati prvom prilikom.
0: Hvala, hvala Katarini. Sada ćemo čuti u drugom krugu i Mirjanu Vasić.
4: Nikad nisam krpila na crveno. Nisam, nikada. Ni prala veš, niti se služila peglom. Na crveno sam kuvala, postila, molila, stidala se onoliko koliko se zapoveda, u crkvi maramu nisam skidala, ni odelo pred nevenčanim. Imam u tašni tri ikone. Jedna je majka, jedna je slava, jedna je njegova. Čuvam ih kad pokleknem, zamolim pa nastavim. Pričešćam se bar jednom u svakom velikom postu i posećujem manastire bar jednom u tri meseca. Decu sam krstila u njihovom 40. danu, palila sam i komšiji sveće za zdravlje, svekrvu volim kao majku, a svekru da mu je na pokoj svako malo oplemim grob. Psovala sam samo kad sam rađala, kad je grad uništio plastenik, kada su mi ukrali dokumenta na autobuskoj i kada je učitelj dao keca sinu jer je crtež polio čajem, ali nisam psovala dete, nebesa, lopova i učitelja, ni sunce, leba, seme i pleme, sebe sam, da znam za sledeći put. Spasila sam tri mačke. Jedan je mačor bez zuba, druga je mačka bez oka, a treće je bilo mače, mlado, očuvano. Kukalo je, pa sam ga pokupila. I jednog psa. Došao u dvorište, zaklao je dve kokoške i pojao desetak jaja. Smirio se, pa sam ga zadržala i branila muža da udari na njega zbog kokošaka. Sad se moji sinovi igraju sa njim. Vredelo je. Imam male, pametne sinove. Učim ih molitvi, da uče, da budu više od mene i oca, da prostaju i da budu pažljive sa devojčicama, da se trude. Pa kako bude? Nikad nisam krpila na crveno. Ni grabuljala. Uvek ostavim koju paru u crkvi, u prodavnici, dva dinara kusura. Delim dečiju odeću onima koji nemaju i pasulj, i grašak, i voći, šta god još nađem u bašti. Nekad slušam ogovaranja i bude mi milo kad slušam, ali nikad ne prenesem i uzdam se u svoju kuću. Na crveno samo kuvam. Malo pometem po kući. Tek to. I ne znam, zaista ne znam. Nikad ne radim ništa što je stid, ništa što je zlo. Zašto onda jeste ovako kako jeste? Zašto sam bolesna već mesecima?
0: Hvala Mirjani. Sada ćemo čuti još jednom Mariju Zdravković. Teodora Ćimović će pročitati još jednu njenu pesmu. Teodora, izvoli.
2: Ristreto. Bitna je vera kao ljudi koje smo tata i ja videli sa motora. Poranili da vide pojas Svete Bogorodice. Čekaju ceo dan pa se vrate kućama ako ne stignu na red. Imam i ja tetovažu posvećenu Hristu. Treba mi jedan ristreto. Lepše je biti u redu za poštu nego u svojoj glavi koja plivucka u greškama, onim što ti dižu dlake na rukama i ispravljaju kičmu. Pitaj me kako ću bez zajednice. Ko će mi pokazati u kom redu se čeka kad se nosi sitan novac i kako da izgovorim ristreto, a da ne zvučim kao neko ko se upravo doselio. Na plesu mi smo novi, degenerici. Sa nama pričaju kao da ih neko plaća. Mene je sramota umesto onih koji još ne znaju da se kapućino pije pre podneva, jer se mleko ne dira posle doručka.
0: Hvala. I za kraj prvog kruga još jednom ćemo čuti Aleksu Bošković. Aleksa, izvoli.
5: Meso i krv. Na jednoj steni, na obalama strašnog mora, sa čijih su se litice žrtve bacale misterije opstanka, nekom bogu i njegovoj milosti, neko je još u prvim danima čoveka jasno uklesao molbu, podsjetnik, upozorenje. Seti se, od mesa si, od krvi si. Malo je toga, sem priče i po neke stene trajno, a dobar deo svake priče, pa i ove, ostaje nenapisan, zaboravljen između glave i jastuka. Dobro, stvari mogu biti i gore. Barem jesmo živi kad tako ne izgleda. Pa šta? Šapući sitniš zapao u kauč. Kovanicama kojih nema ne mogu se ispratiti mrtvi. Samo možda može da se olakša račun. Stvarno, pa šta? Pa šta? Cvili beton gradskih blokova. Ka čemu ići uopšte? Zar treba pamtiti svaki korak koji prolazi? Stvarno, pa šta? Pa šta? Vrišti semafor u troglasu vode, vatre i vazduha. Stani, spremi se i kreni. Šta drugo sem toga postoji? Stvarno, pa šta? Sedim između dva prozora. Zemlja koju zamišljam je levo, more koje preti je desno. Između njih su celi gradovi, svi gradovi. U jednom od njih sam ja, jer moram da sam jednom u njih. Koliko god svi bili isti. Večeram sam, nikako ne mislim o Beketu, mislim o odsustvu Beketa. Mislim da li su svi zidovi od samoće satkani. Mislim kako krv u meni čeka ili u njoj čekam ja. Čekam na neki pokret. Ne mislim ni o bifteku, samo o odsustvu bifteka. Neko nam je sa tanjira skinuo meso, izvukao ga iz nas. Da ostanemo samo vazduh, pusta ideja, iluzija krvi, bespotrebno osuđena na samotnost. Šta je vrela krv bez svog mesa da je nosi? Na drugom kraju grada jedan je trg pun, bruji. Iskačem kroz levi prozor i preko neke puste zemlje jurim tamo. Dozvolim sebi da mislim povremeno da sam kap krvi koja hoda ka svom mesu kroz ovaj grad čiji je beton smešan peskom sasušenih suza, nekih drugih krvi, nekih drugih mesa što koračaju ili su koračali već. Natrag i natrag i natrag, uvek koračali, uvek plakali. Vreme je za novi ritual opstanka, sada je jedino moguće odmešati beton i rehidrirati suze, popiti i setiti se, jednako je plakati i plač čuti, jer smo od krvi i mesa i tu smo, zaista tu, naslagani jedni na druge, jedni kraj drugih i pamtimo se, svedočimo jedni drugima da postojimo, oduvek, od krvi i mesa. I to je za početak, ako ne za kraj, sasvim dovoljno. Hvala vam.
0: Da, hvala, hvala Aleksi. Ovim je završen i drugi krug čitanja poezije. Složit ćemo se svi da pred našim žirijom je jedan zaista težak zadatak. Oni će se u narednim minutima povući, oni će većati i doneti odluku o tome ko će poneti treće mesto, ko drugo, a ko prvo pobedničko. Dok naš žiri razgovara i odlučuje, mi ćemo čuti i Vukašina Milojevića, koji je upisao prvi razred srednje muzičke škole u Nišu sa maksimalnih 200 poena, šesti razred osnovne muzičke škole u klasi profesora Srećke Ilića, završio je kao đaka generacija. Vukašin će nam svirati sonatinu u opus 71 Maura Giulianija i venecuelanski valcer broj 3 Antonija Laura. Žiri, izvolite. Vukašine, slušamo te, hvala. Hvala.

0: Vukašine, najlepše hvala najpre. Evo, vratio nam se žiri, stigli su, doneli su odluke. Podsjetit ću još jednom sada da naš žiri čine Marijan Čakarević, Milena Kulić, Sonja Milovanović u svojstvu predsjednice žirija. Sonja će nam i saopštiti ko je osvojio treće, ko drugo, naposljedku i ko prvo mesto. Sonja, možeš da nam se pridružiš, a uz to bih zamolila i Ranka Stojilovića, glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2, da stane sada sa nama ovde, jer će on imati tu čast i da uruči ovogodišnja priznanja. Sonja, izvoli.
1: Hvala. Dobroveče svima, hvala vam što ste ovde, što ste došli da čujete ove mlade pesme.

0: Pesnike nama je kao i uvek zadovoljstvo i moram priznati uzbuđenje kako će izgledati ovo veče, kako će oni zvučati, kako će knjažovačka publika da odreaguje, da nas poseti i hvala mnogo mladim pesnicima, našim finalistima koji su se odazvali na konkurs Radio Beograda 2 za ovu nagradu Timo Čkalira. Radio Beograd 2 kao program kulture i umetnosti je prirodno i mesto gde se poezija najviše čuje, ali nama je zadovoljstvo posebno što se ona može čuti svaki dan, što se čuje u različitim formama i što je kazuju pesnici različitih poetika i različitih generacija. Posebno nam je drago što možemo da čujemo mlade pesnike, kao što je između ostalog to i na ovoj manifestaciji. Ove godine, kao što smo to i u razgovoru sa našim selektorom, profesorom Boškom Suveđićem, se usaglasili, imali smo po kvalitetu najujednačenije radove. I iako smo ovako brzo izašli, nije bilo niti jednostavno, niti tako lako da donesemo odluku ni za tri mesta, a svakako ne za prvu nagrađenu. I sad, kako to obično ovde i radimo, mi pročitamo, kao što je Sara rekla, treće, drugo i onda saopštimo i prvo mesto, ali pre nego što to obznanim, želela bih da se sa velikim zadovoljstvom i zaista zadivljenošću obratim i jednim aplauzom da posebnu zahvalnost izrazimo našoj najmlađoj takmičarki na ovom festivalu, Martini. Martini Milosavljević, koja nas je ovako sve zadivila i svojom poezijom i nekako svojom sigurnošću i njenom, ne mladošću samo, nego lepotom bića njenog, i koja je ovde došla da sa nama podeli te svoje misli i svoje stihove, i ja je vidim ovde sasvim sigurno za koju godinu kao nekoga ko će svakako poneti i nagradu Timo Čkalira. Martini, hvala još jednom, a evo, da ne bih dužila, pročitaću prvo treće mesto, drugo pa prvo. Dakle, treće mesto na ovogodišnjem 65. Festivalu kulture mladih Srbije je osvojila Katarina Stevanović za pesmu koju nismo čuli, Sizif, referent za upravne poslove. Katarina, čestitam.
1: Čestitamo, Katarina. Sonja, nastavljamo dalje. Drugo mesto.
0: A drugo mesto je osvojio Aleksa Bošković za pesmu Biftek i Beket. I evo, dakle, naš 33. dobitnik nagrade Timo Čkalira je Anđela Vinčić za pesmu Moja majka. Čestitam, Anđela. Pre nego što Sara nastavi i čujemo Anđelu još jednom, ja bih vam svima zahvalila još jednom i mojim dragim kolegama koji ste tako lepo vodili oveče.
1: Hvala mnogo, Sonja. Hvala najlepše. Anđela, vidim da su te malo ponele emocije u ovom trenutku. Naravno, da bismo voljeli da te sada čujemo još jednom nagrađenu pesmu svakako, ali možda bi bilo lepo da sa nama podeliš i kako se sada osjećaš. Izvoli.
2: Pre svega, hvala, najlepše, nemam riječi kojima bih izakazala ovo što osjećam trenutno, tako da samo ću pročitati pesmu, da malo dođem sebi. Moja majka, stresla se u vetru kao lešnik, rastvorila telo, porodila me prljavu i čvrstu srnu sa smolom očima. Videla sam svoje drugo rođenje, piktogram na dlanu zemlje. Mama je bila cela od blata, umorna od eha šume. Želala sam da mi oduzmu rep. Pećinama sam docrtavala kapke, provlačila smolu kroz reči, korenje,
3: ušivala nove oči u nebo.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Program počinjemo operom Malčina Georga Friedricha

0: 25 minuta u emisiji Muzika sveta. Slušat ćete muziku sa albuma Cvet Jasmina, Guo Gan Trija. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. Kamerne kompozicije Giuseppa Tartinija emitujemo od 0 sati i 15 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Karla Levea, Friedricha Kulaua, Georga Mufata i Roberta Schumana.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušaoci, večeras predstavljamo operu Alčina Georga Friedricha Händla, koja je izvedena 13. jula u Prinz Regent teatru u Minhenu. Ovaj ekskluzivni snimak dobili smo posredstvom razmene članica Euroradija. U aprilu 1735. godine Händel je započeo probe za svoju novu operu Alčina, komponovanu za prvu sezonu njegovog angažmana pri novootvorenom pozorištu Covent Garden u Londonu. Pokušavajući da pronađe recept za uspeh, Händel se vratio temi magije i fantastike kojim je očarao londonsku publiku toliko godina ranije u Rinaldu, znajući koliko su ovakvi sižeji popularni među pozorišnom publikom. Ponudio joj je nešto novo, drugačije, uz ekstenzivno korišćenje tehnički superiornih scenskih mašina Covent Gardena. Toj publici, koja je imala veliku želju da bude zasenjena, Alčina je omogućila da uroni u svet fantastike, egzotike i magije, i uspeh nije izostao. Sada ćete čuti prvi čin opere Alčina Georga Friedricha Händla. U njemu se upoznajemo sa čarobnicom Alčinom koja mami junake na njeno začarano ostrvo gde ih posle ljubavnog razočarenja pretvara u stene, potoke, drveće i divlje zveri. Njen poslednji zarobljenik je paladin Ruđero. Opera započinje dolaskom Ruđerove verenice Bradamante i njegovog bivšeg tutora Melisa na ostrvo. Bradamante se prerušila u svog brata Ričarda. Pridošlice se susreću sa Alčininom sestrom Morganom, koju se dopadne lepuškasti Ričardo i ona ih odvodi u Alčininu palatu. Tamo zatiču Ruđera kako živi u velikoj raskoši, ne sećajući se prethodnog života. Na ostrvu se takođe nalazi dečak Oberto, koji traga za svojim ocem Astolfom, koga je najverovatnije Alčina pretvorila u jednu od divljih zveri. Alčinin vojskovođa Oronte, koji je zaljubljen u Morganu, i Ruđero strepe da bi mogli da izgube svoje ljubljene zbog dolaska lepog Ričarda. Ruđero zato odlučuje da ubedi Alčinu da pretvori Ričarda u neljudsko biće ili stvar. Morgana pak upozorava stranca i izjavljuje mu ljubav, ne znajući da je pred njom prerušena Bradamante. Slušate sada Jeanine Dubic kao Alčinu, dok Elza Benoit tumači lik njene sestre Morgane. U ulozi Ruđera predstavit će se kontratenor John Holiday, dok je Bradamante, odnosno Ričardo, kontraalt Avery Amero. Dečaka Oberta tumači sopran Karin Tini, kao Oronte nastupa tenor Julian Pregardien, dok je Meliso bas Gerrit Illenberger. Bavarskim državnim orkestrom diriguje Stefano Montanari.

koje hronološki prethode Alčini. Sada sledi drugi čin Hendlove Alčine. Meliso, Ruđerov tutor, uspeva da razgovara sa svojim nekadašnjim štićenikom i uz pomoć magičnog prstena pokazuje mu da je Alčinino ostrvo iluzija i da je pred njim u stvari parče neplodne pustinje. Rukovodeći se Melisovim instrukcijama, Ruđero dobija dozvolu od Alčine da ode u lov kako bi pokušao tom prilikom da pobegne. Dečaka Oberta čarobnica ubeđuje da će uskoro videti svog oca, a Oronte donosi vesti da je Ruđero uspeo da utekne. Alčinu obuzimaju bes i osvetoljubivost, čime otkriva slušaocima i nešto drugo, iskrenu ljubav koju osjeća prema Ruđeru. Vitez konačno prepoznaje svoju verenicu Bradamante i oni odlučuju da zajedno pobede Alčinu. Morgana čuje ovaj plan i odlazi da upozori sestru dok se Ruđero oprašta sa iluzijom rajske lepote samog ostrva. Alčina, ostavši sama u svoj podzemnoj pećini, priziva duhove da spreče Ruđerov beg, ali oni odbijaju da je poslušaju. Ona tuguje nad gubitkom svojih moći, koje su nestale jer je prava ljubav stupila u njen život. Kada skrhana čarobnica ode, duhovi se pojavljuju i započinju svoj ples. U ovom delu opere čućete neke od najpoznatijih stranica Hendlove Alčine. To je najpre Ruđerova arija oproštaja, Verdi prati, Zelena polja, koja prikazuje nostalgično raspoloženje kroz melodiju izuzetne lepote i jednostavnosti. Ova arija označava trenutak kada se vitez oslobađa Alčininih magijskih čini. Potom će uslediti recitativ A Ruđero Crudel i Alčinina arija Ombre palide, blede senke, koji predstavlja muzički i dramski vrhunac cele opere. U bolu i besu čarobnica pokušava da prizove na najdramatičniji način senke podzemlja da joj pomognu da se osveti, ali one ostaju neme.

Poštovani slušaoci, bio je to završni treći čin opere Alčina Georga Fridriha Hendla. Pratili ste snimak ostvaren 13. jula u Prinz Regent teatru u Minhenu. U naslovnoj ulozi nastupila je soprana Jeanine Dubic, dok je lik Ruđera tumačio John Holiday. Kao Alčininu sestru Morganu slušali ste Elzu Benoit, dok je Bradamante bila Avery Amero. U ulozi Orontea nastupio je Julian Pregardian, Melisu je bio Gerrit Illenberger, dok je dečaka Oberta pevala sopran Karin Tini. Bavarskim državnim orkestrom dirigovao je Stefano Montanari. Ovaj snimak dobili smo posredstvom razmene članica Euroradija, a za večerašnje emitovanje pripremila ga je Ksenija Stevanović. Ostanite uz treći program Radio Beograda.

Hogan!

Morgan! Morgan!

0: Slušali ste numere sa albuma pod nazivom Cvet Jasmina Guogan Tria, koji je objavila italijanska diskografska kuća Felme Records. Time završena emisija Muzika sveta.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušalci, podsećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. Kamerne kompozicije Giuseppa Tartinija emitujemo od 0 sati i 15 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Karla Levea, Fridriha Kulaua, Georga Mufata i Roberta Schumana.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Книга за слушание.
1: Гайл Фай, «Жакаранда». Глава 8. Dani su prolazili, a moja majka se još nije vratila u Kigali. Jedno jutro pozvala je na kućni telefon kod mami. Veza je bila loša, rečenice su bile isprekidane. Milane, ja sam i dalje blokirana. Butare, hitni poslovi koje moram da obavim. Objasnit ću ti, daj mi mami. Mami je uzela telefon i one su dugo razgovarale. Razgovor je izgledao napet i mami je bila smrknuta kada je završila razgovor. Je li mama kazala kada se vraća? Ne znam, sa Venancijom uvek ima mnogo problema. Bila je zbunjena i samo je ljutito gunđala. Grdila je Josefinu koja je ušla da spusti dva termosa čaja, jedan za doručak, a drugi koji će mami poneti u bolnicu. Ona je radila kao bolničarka u bolničkom centru u Kigaliju i ja je zato nisam mnogo viđao. Vraćala se u vreme kada smo Claude i ja bili na polju, često kod Sartra gde smo najlepše provodili vreme. Slušali smo muziku po ceo dan i ja sam otkrio nove stilove kao high life, afrobeat, funk, soul, rumbu. Claude je više voleo da izbegne mami koliko god je mogao. Nalazio je da je gruba i stroga. Mnogo puta mi je stavio do znanja da je moja mama otišla iz zemlje da bi pobegla od svoje majke koliko i da izbegne nasilje u zemlji. Mene je bilo baš briga. Ustajao sam rano

da doručkujem sa njom. To je bio jedini trenutak kada sam mogao da saznam nešto više o njoj, mada ni ona nije volela mnogo da govori o sebi. Jedite, jedite, govorila je uporno čim sedne za sto. Hvala mami, mango je izvanredan, osmehnula bi se. Bio je to gotovo telesni osjećaj kod nje kada me vidi da jedem i bila je ponosna zbog mog apetita. Muškarci moraju da jedu, to je vrlo važno. Ona je imala čvrsto mišljenje o svim vidovima života. Njene uvek naredbodavne rečenice zabavljale su me kao i njena opterećenost cenama šećera. Stavljala je po četiri velike kašike u svoju šolju čaja, a čaj je pila po ceo dan. Kada je moja majka pobegla iz Ruande 1973. godine, mami je otišla u Burundi i nastanila se u kvartu u kom su živjeli izbeglice iz Ruande, u Bujumburi. Tamo se starala o deci svoga brata i nekih rođaka. Radila je u bolnici, pa je posle 15 godina uspela da kupi skromnu kuću. Posle genocida vratila se da živi u Ruandi. Govorila je da je život u Burundiju lakši nego u Ruandi. Kada sam je zapitao da li žali za Burundijem, odgovorila mi je: u Ruandi je bolje, ja sam ovde kod kuće, ali šećer je mnogo skup. Želeo sam da joj postavim mnogo pitanja, ali njen francuski je bio suviše oskudan, pa smo ostajali na površini stvari. I pored toga shvatio sam kako da je upoznam. Mami je bila pobožna, svake nedelje ujutru išla je u crkvu. Zvala bi i nas da pođemo sa njom, ali je Claude to odlučno odbijao. Tvrdio je da je crkva Ruande bila saučesnik u genocidu, da su mnogi članovi sveštenstva ogrezli u krvi i da on ne bi mogao da se moli na mestima koja su služila kao klanice. Više je voleo da živi u svojoj veri sam za sebe. Jedne nedelje odlučio sam da pođem sa mami. Claude je još spavao kada smo mi rano otišli od kuće. Mi smo se sinoć kasno vratili i ja sam još vario višak vina, tako da sam se istinski mučio da ne zaspim na misi, slušajući skoro dva sata Kinjaruandu, sedeći na neudobnim klupama u vlažnom i skučenom prostoru. Jedino mi je prekrasno horsko pevanje omogućavalo da ostane manje više budan. Na izlazu predvorje je bilo prepuno sveta i mami me je ponosno predstavljala svojim prijateljicama, starim, praznično doteranim damama koje su se čudile zbog tog unuka bele kože koji nije progovorio ni reč na Kinjaruandi. Bio sam prava atrakcija, neobični plod nekoga krivudavog rodoslovnog stabla. To veče u dvorcu, posle nekoliko piva, rekao sam Sartru da sam zadivljen njegovom kolekcijom muzike. Onda je on počeo da priča. U ono vreme bio je neki tip koji se zvao Fiston, studirao je u Nemačkoj, a vratio se u našu zemlju sa kolekcijom ploča koje je bio poslao okeanom u velikom sanduku. Putovanje je trajalo nekoliko meseci, ali onoga dana kada su ploče stigle u Kigali, bio je to događaj. U našoj zemlji nikada nije viđena tolika zbirka ploča. Čak se o tome govorilo na radiju. Kada je Fiston masakriran zajedno sa porodicom u aprilu 1994. godine, otišao sam njegovoj kući sa kolicima da pokupim sve pre nego što ubice zapale kuću. Toga dana sam također spasavao kulturu. Ah, ah, ah, lepa priča, da se ne kaže kako je to bila pljačka, rekao sam smejući se. Tek što sam završio rečenicu, video sam kako njegovim licem prelazi mračna senka. Skočio je na mene i počeo me besno udarati. Ma i Bobo su pritrčala da ga zadrže, da me ne premlati. Bio je besan. Nekoliko njih je moralo da ga zaustavlja. Šta misliš, ko si ti? Došao si mi u kuću da mi kažeš da sam pljačkaš, huljo mala. Žao mi je, Sartre, šalio sam se. Misliš da se ovde može šaliti tom vrstom optužbi? Stvarno mi je žao, nisam mislio ništa loše, uveravam te. Claude je uhvatio Sartra za ruku i gurnuo ga u ugao dvorišta da ga urazumi. Gornja usna mi je bila malo krvava, liznuo sam jezikom metalni ukus. Nisam smeo da podignem glavu. Želeo sam da se vratim kod mami, ali još nisam umeo da se snađem u spletu ulica u tom kraju. Posle nekoliko minuta Sartre je smiren došao do mene zbunjenog izraza. Izvini, Milane, ne znam šta mi je bilo. Tek sada sam razumeo da nisi to rekao sa zlom namerom. U redu, nije ništa, odgovorio sam i dalje uplašen. Pljesnuli smo rukom o ruku, a onda je Sartre izvadio iz džepa nekoliko novčanica i doviknuo posmatračima da svakog časti jednom turom piva od banane. Celo dvorište je aplaudiralo vrišteći od radosti, a kada su stigle kante u rvagve, izvadili smo slamke i počeli da pijemo. Bilo je to blago i slatko pivo, alkohol se jedva osjećao. Dvojema i Bobo su donela veliku kofu punu prženica punjenih goveđim mesom. Deca su ih zamakala u posudicu u kojoj je bila ljuta paprika.
Kada sam i ja probao, paprika mi je toliko opekla usta da sam skočio urlajući. Ostali veseli tražili su još, pa sam ja, da pokažem kako nisam neka mala bela maza, počeo ponovo. Da bih smirio ljutinu, upijao sam slamčicom gutljaje piva od banane. Sartar je naravno to iskoristio da mu pokažem kako igram. Alkohol je učinio svoje. Bio sam spreman da se opustim kada je Claude stigao.

Svi gledali u mene sa čuđenjem. Kada sam ramenom zakačio Kloda, on mi je uzvratio tako žestoko da sam se ispružio koliko sam dug. Deca su vrištala od smeha, a onda su počela da nas podržavaju. Dvorište dvorca se pretvorilo u ogroman pogo. Ma i Bobo su skakala svuda, frenetično se tresla, bauljala po gvožđuri i padala, ustajala, tresla glavama kao razglavljeni čekići. Sartar je u gaćama sedeo na jednoj grani avokadovog stabla i tresao grane kao besan, dok je iz aparata Zeg de la Rocha urlao "Killing in the name of". Mogli smo besneti tako celu noć, ali nam je nestanak struje prekinuo zanos. Vraćajući se peške kod mami, po noćnom Kigaliju i šaranom svetiljkama slično božićnoj dekoraciji, Klod i ja smo ruku pod ruku nastavili da pevamo na mesečini svoje besove nebeskih pijanaca. Na velikom bulevaru prostitutke su namigivale prolaznicima, a pijanci su mokrili svoje pivo u kanal. Kod kuće smo se oprezno ušunjali u sobu da ne bismo probudili mami. Ja sam Klodu objavio da za njega imam iznenađenje i izvadio iz svog kofera plišanog medu sa vašara, onog kojeg nisam nikada mogao da mu poklonim. On je zinuo od zaprepašćenja i celo lice mu je obasjao široki osmeh. "Nisi zaboravio. Hvala, brate, nisi me zaboravio." Zaplakao je u mome zagrljaju, oslobađajući se dugo gutanih suza, kao što znaju da rade samo pijani ljudi. Zaspali smo jedan uz drugog kao nekada, kao braća, srca ispunjenog srećom. Nisam dugo spavao kada sam osetio bol. Vulkan u mojem stomaku samo što nije izbio, kiselina u ustima sa ukusom ljute paprike, mesa i piva od banane, bez sumnje je govorila o uzroku toga iznenadnog pečenja. Napolju je bila mrkla noć i Klod je pored mene glasno disao. Sakupio sam svu snagu, iskočio iz kreveta i prošao kroz dvorište punom brzinom, stežući zadnjicu drhtavih nogu i ustreptalog tela, dok me je tresao žestoki spazam i probijao hladan znoj. Bio sam na ivici nesvesti. Sljedećeg trenutka potpuno sam tonuo u neku novu dimenziju, u neko drugo prostor vreme. Tokom sljedećih sati shvatio sam da dijareja, ako pređe izvesnu jačinu, može da se graniči sa metafizičkim iskustvom. Prazneći svoje telo i sve snage, poverovao sam da umirem sa pantalonama na člancima, tako da nužnik kod mami, koji sam dotle smatrao najgorim mestom na svetu, sada postade mesto spasa, mesto prijateljsko, čaura koja mi je te noći spasla život, omogućivši mi da iz sebe izbacim zlo. Glava 9. Majka se još nije vraćala. Ja sam hodao sam po kraju i počinjao da nalazim svoje tragove. Provodio sam dosta vremena u prostoru dvorca, otkrivajući muzičke albume iz čitavog sveta, igrajući partije karata sa decom, učeći pravila igre i gisoro sa Sartrom. Išao sam da igram fudbal ili košarku u klubu Rafiki. Sa Klodom sam prisustvovao projekciji bolivudskih filmova u bioskopu Majaka, pratio sam Josefinu na pijacu i mami u crkvu. Pogledi ljudi više mi nisu smetali. Nisam više na njih obraćao pažnju. Iz kvarta nisam ni izlazio. Kigali se svodio na kraj Njamirambo. Njamirambo je bio Kigali. Kiosk na uglu ulice nudio je prolaznicima telefonsku uslugu. Jednoga dana potrošio sam posljednje franke pozivajući na dež. Iznenađena što me čuje, glasno se radovala i zasipala me pitanjima. "Kako ti je tamo? Hajde pričaj." "Pa eto, ujutru idemo u lov na lava u savani, popodne se šetamo u pirogu po reci punoj krokodila, a uveče igramo goli oko vatre na zvuke tamtama." "Ah, ah, ah, baš si blesav, ali ozbiljno." "Ma ne radim ništa naročito. Pronašao sam ponovo Kloda, pričat ću ti, provodimo vreme zajedno. Tu smo po kraju, slušamo muziku, pijemo, dokoličimo. Slično kao u Francuskoj." "Ne krijem ti da je prvih dana bilo malo vruće, nostalgija, prašina, vrućina, komarci. A moja keva je isparila ubrzo po dolasku da bi sređivala neke administrativne poslove na drugom kraju zemlje. Ali dobro, sada sam se navikao." "A politički problemi, rat?" "Ah, to, imam utisak da je to stara priča. U stvari, ljudi baš ne vole mnogo da pričaju o tome, pa i ja izbegavam tu temu. A kako si ti?" "Pa ti poznaješ Versaj, ubijam se od dosade. Osim prošle nedelje, sestra moje majke, ona što živi u Meksiku, znaš?" "A da, ona umetnica." "Da, ona. Provela je kod nas nekoliko dana.
Poklonila mi je jedan fotoaparat, onako poluprofesionalan, pa me je vukla cele nedelje po muzejima i galerijama u Parizu. Bilo je super. I ja od tada

0: stalno fotografišem, to me je sasvim osvojilo. Dobro, ostavljam te, momak iz telefonskog kioska daje mi znak da prekinem. U redu, sljedeći put i ja dolazim sa tobom. Kada sam se vratio, Claude nije bio kod kuće. Čekao sam ga u salonu slušajući kako peva Fela Kuti dok je Josefina poslovala u dvorištu. Ona je bila mojih godina, ali je njen život bio samo niz kućnih poslova. Čistiti, ribati, kuvati i sve ispočetka. Radila je za mami i Claude-a svih 7 dana u nedelji od jutra do uveče. Jela je sama u uglu, spavala na običnoj prostirci na tremu u dnu dvorišta, nije imala pravo ni na obično hvala, niti na kakvo molim te, kao jadno siroče u pričama braće Grimm. Mami nije baš spavala na parama, pa je Josefina verovatno bila bedno plaćena. Bila je pristupačna za svakoga. Ja nisam znao njenu istoriju, a nepoznavanje jezika me je sprečavalo da joj postavim pitanja koja su me zanimala. Odakle je ona? Gde živi njena porodica? Kako se našla ovde? Kako zamišlja svoju budućnost? Jedino što mi je palo na pamet da bih joj se zahvalio, ja kojeg je ona već danima služila kao pašu, bilo je da joj platim za njen rad. Prebrojao sam u sobi svoje pare. Ostalo mi je još 300 francuskih franaka, pa sam odlučio da odem i da ih zamenim kod papija. Pošto nisam našao njegovu kuću, izgubio sam se u sokacima Njami Ramboa. Iskrsnuši od nekuda, neki čovek me je posmatrao kako kružim već izvesno vreme, pa mi je pošao u susret. Obratio mi se pitanjem šta to tražim, a kada sam odgovorio papija menjača, osmehnuo se, baš dobro, on je moj rođak, stanuje preko puta, pođi sa mnom. Stvarno ti je rođak? Da, ja sam trenutno kod njega. Kakva slučajnost. Ili je to neka sudbina, rekao je zabavljen. Drago mi je, ja sam Milan. Drago mi je, Milane, ja sam Alfred. Papi nije bio kod kuće. Alfred me je pozvao da sednemo na terasi, da popijemo čaj dok čekamo da se on vrati. Verovatno je otišao u grad da promeni devize, neće on kasniti. Alfred je imao onu hladnu i zagonetnu lepotu koja mu je davala grub izgled, ublažen blagim pogledom i osmehom sa rupicama na obrazima. On je ruanski vojnik sa boravkom u Kinshasi, otkako je Ruanda pomagala pobunjeničkom vođi Loranu Desireu Kabili da se dočepa vlasti u Kongu, okončavši 32 godine dugu vladavinu maršala Mobutua. Odrastao je izgnanstvu, gradu Bukavu, gradu na granici sa Ruandom. Godine 1993. sa svojih 20 godina priključio se trupama Ruanskog patriotskog fronta i od tada zna samo za rat. Činilo se kao da s njim nema nikakvog ustručavanja, nikakve bojazni, nikakve zabrane. Upravo suprotno od onoga što sam osjećao od svoga dolaska, kada je izgledalo da svako pitanje, čak i najobičnije, izaziva neku sumnju. Redovno sam sebe zaticao kako prećutkujem neku reč iz bojazni da ne povredim, da ne začudim nekoga, da ne napravim grešku ili ne izgledam indiskretan. Alfred nije ostavljao takav utisak, bio je vedar i otvoren, nije odgovarao ni po čemu predstavi koju sam imao o ruanskom ratniku. Šta radiš u Kigaliju? Sada sam na odsustvu, uskoro se vraćam u Kinshasu, ali ima glasova kojih je sve više prema kojima ćemo morati da kupimo stvari. Kongoanci nas više ne žele. I šta ćeš onda raditi? Svakako ću se vratiti na front, na istoku. Ovoga puta da se borim protiv onih koje smo doveli na vlast. Ovaj rat nema kraja. Rekao je to bez gorčine ili umora, na gotovo ravnodušan način, kao da je prešao na drugu stranu ogledala, tamo gde vas više ništa ne dodiruje. Ja nisam stvoren za rat, mrzim borbu. Iznenadit ću te, moj san je bio da budem pozorišni glumac. Kada sam bio u gimnaziji u Bukavu, bio sam član jedne trupe. Igrali smo Šekspira, Racina, Molijera, Emea Sezera, Volea Soinku. Pa zašto si pošao u rat? Zato što su moja starija braća otišla na front i što je moju majku bilo stida koji ja to ne uradim. Onda je bio genocida i danas ubice žive na našim granicama. Ja više nemam izbora. Moji roditelji su pobegli iz Ruande 1959. godine prilikom prvih pokolja Tucija. Moja braća i ja smo rođeni u Kongu. Otac je tamo bio profesor latinskog i starogrčkog u Ateneji u Bukavu. On je 1986. zapaljen. Posle toga otac je zapao u dugotrajnu depresiju i preminuo je 2 godine kasnije, pošto je bio izgubio svako samopoštovanje. Majka se našla sama da brine o braći i meni. Između 1990. i 1993. godine sve 4 smo stupili u Patriotski front Ruande. Jedino sam ja još živ. Moju majku je ubila tuga. Pre jedan sat slučajno sam sreo Alfreda na ulici jer sam tražio da promenim novac, a onda sam se našao u salonu njegovog rođaka, grla stegnutog od uzbuđenja. Izvini što sam ti sve ovo ovako napričao. Ne, u redu je, drago mi je što mi to pričaš, samo izvini ako je ovo glupo pitanje, zašto ne napustiš vojsku i ne nastaviš svoj san o pozorištu? Ne mogu, sve je nesigurno. Pogledaj kako je ovde nova vladajuća klasa nadmena i ohola. Ona ništa ne razume. Nastavlja sa špekulacijama i korupcijom kao i prethodni režim. A i da ne govorimo o počiniocima genocida koji nameravaju da ponovo osvoje zemlju. Nismo podneli onoliko žrtava da bismo prepustili sve neodgovornima, gramzivcima i ubicama. Ali ako se jednoga dana sve to završi... Ne znam, sve je moguće. Posle genocida mislio sam da sam izgubio svaku vrstu bezazlenosti i lakoće, a ipak dogodilo mi se nešto čudesno. A jeli, šta to? Sreo sam jednu ženu i zaljubio sam se u nju bezglavo. Prestao je da govori, kao da se ta ljubav upravo ostvaruje pred njegovim očima. Još samo nešto, zašto mi pričaš sve ovo kad se uopšte ne poznajemo? Zato što sutra odlazim opet na front. Možda će me ovoga puta smrt prihvatiti. Onda ću za tebe biti samo obična uspomena. Ma kako to izgledalo smešno, ta misao me zabavlja, dodao je smejući se. U svakom slučaju ne plašim se više ničega, osim možda da više neću biti voljen.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Jacaranda, čiji je autor ruansko-francuski pisac i muzičar Gael Faye. Ovo delo, koje je 2024. godine objavila izdavačka kuća Grasse, prevela je s francuskog Anđa Petrović. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Kamerni koncert. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo odabrane odlomke iz ciklusa Četiri tasove sonate Giuseppa Tartinija. Među Tartinijevim poznim violinskim sonatama posebno mesto zauzimaju dela poznata kao tasove sonate. Ovaj naziv potiče od njihove povezanosti sa tasovom arijom, melodijom inspirisanom 12. pevanjem epa Oslobođeni Jerusalim, Torquata Tasso. Sonate broj 12, 15 i 17 neposredno uključuju ovu ariju, dok se smatra da je i sonata broj 19 zasnovana na istom tematskom materijalu razvijenom kroz niz varijacija. Nastale su najverovatnije između 1745. i 1749. godine u periodu Tartinijevog zrelog stvaralaštva. Melodijska linija oblikovana je po uzoru na ljudski glas, pa pojedini stavovi, naročito oni za solo violinu, ostavljaju utisak slobodne vokalne deklamacije. Nasuprot tome, u stavovima sa kontinuom ostvaruje se suptilan dijalog između instrumenata. Upravo se u ovom spoju kantabilnosti, uzdržane virtuoznosti i izražajne jasnoće prepoznaju najvažnije karakteristike Tartinijevog poznog stila. Na početku emisije slušat ćete sonate za violinu i basso continuo u D-duru broj 17 i 19. Izvode članovi ansambla Akademija Claudio Monteverdi.

0: Bila je to sonata za violinu i basso continuo u G-duru broj 12 Giuseppa Tartinija u izvođenju članova ansambla Akademija Claudio Monteverdi. Time je završena emisija Kamerni koncert koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.